0: Reklam.
1: Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bitta gacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB gacha bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 6.

Oriya Dono'da Aniq Vaqt. O'zbekistonda soat 7.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar. Studiyada tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Andijon viloyatiga tashrifi davomida Baliqchi tumanidagi sport anjomlari ishlab chiqaruvchi LB Sport korxonasi hamda sun'iy intellekt markazi faoliyati bilan tanishildi. LB Sport korxonasida 18 ta sport turi bo'yicha 65 xil mahsulot ishlab chiqarilib, yiliga 500 ming dona sport anjomlari tayyorlanmoqda. Mahsulotlar Qozog'iston, Qirg'iziston va mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlariga eksport qilinib, yillik eksport hajmi 3 million dollarni tashkil etadi. Shuningdek, korxona 800 ta kam daromadli oila bilan kasanachilik asosida hamkorlik qilmoqda. Sun'iy intellekt markazida yoshlarga marketing, dasturlash va robototexnika yo'nalishlarida ta'lim berilmoqda. Markaz tomonidan 500 dan ortiq tadbirkorlik subyektiga 8,5 milliard so'mlik axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt xizmatlari ko'rsatilgan. Davlatimiz rahbari ishlab chiqarish jarayonlari va yoshlar startaplari bilan tanishib, istiqboldagi loyihalar yuzasidan takliflarni eshitdi. O'zbekistonda iqtidorli talabalar uchun Amir Timur nomli davlat stipendiyasini joriy etish taklif qilinmoqda. Qaror loyihasiga ko'ra, stipendiya davlat, nodavlat va xorijiy oliy ta'lim tashkilotlarining so'nggi 2 kurs talabalariga beriladi. Har bir oliy ta'lim tashkilotiga bittadan stipendiya ajratilishi rejalashtirilgan. Talabgorlar a'lo o'qishi, ilmiy yoki ijodiy ishlar bilan shug'ullanishi, O'zbekiston tarixi, davlat tili va kamida bitta xorijiy tilni bilishi kerak. Shuningdek, ularning ilmiy yoki bitiruv ishlari Amir Timur va Timuriylar merosiga bag'ishlangan bo'lishi talab etiladi. Stipendiya sohiblarini bakalavriatdan so'ng 1 yil ichida magistraturaga tanlovsiz qo'shimcha davlat granti asosida qabul qilish ham taklif etilmoqda. Yilning yanvar-avgust oylarida O'zbekistondagi giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarining noqonuniy muomalasi bilan bog'liq 12104 ta jinoyat va 1410 ta ma'muriy huquqbuzarlik aniqlangan. Hisobot davrida 89 ta yirik narkojinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yilib, jami 2 tonna 708 kg giyohvandlik vositalari, psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalar musodara qilingan. Shuningdek, 18 ta noqonuniy narkolaboratoriya va 15 ta onlayn narkodo'kon faoliyatiga barham berilgan. Narko jinoyat sodir etgan 7316 nafar shaxs ushlangan. Profilaktika doirasida esa 831 mingdan ortiq targ'ibot tadbiri o'tkazilib, ularga 17 milliondan ziyod aholi jalb etilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 24-sentabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11814 so'm 5 tiyin, yevro 13482 so'm 19 tiyin va Rossiya rubli 139 so'm 93 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 24-sentabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 28-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Orija Dono de reklama.
1: Happy Birthday! CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30-sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Ba'zilar vatanlarini xuddi sotadigandek maqtashadi. Jarko Petan.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнгі интернет ва бошқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu Uztelecom super lüks tarifa. Birinchi 2 oy davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 8.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev Andijon shahrining O'rikzor mahallasida tashkil etilgan gastronomik turizm ko'chasi bilan tanishdi. Mashrab va Sarikuy ko'chalarini qamrab olgan mazkur loyihaning umumiy qiymati 18 milliard so'm bo'lib, shundan 8 milliard so'm respublika byudjeti, 10 milliard so'm tadbirkorlar mablag'i hisobidan moliyalashtirildi. Ko'chaning umumiy uzunligi 1.2 kilometrni tashkil etadi. Bu yerda piyodalar va velosipedlar uchun keng va xavfsiz yo'laklar barpo etildi. Zamonaviy landshaft dizayni yaratildi. Favoralar va turli yoritish vositalari o'rnatildi. Selfie hududlari, ochiq sport maydonchalari, bolalar uchun eko maydonchalar hamda oilaviy dam olish maskanlari tashkil qilindi. Hududdagi 35 ta savdo obyektida 30 ta tadbirkorlik subyekti 24 ga 7 tartibda xizmat ko'rsatadi. Loyiha doirasida 100 ta yangi ish o'rni yaratildi. Ko'cha kuniga 10 mingdan ziyod aholi va sayyohni qabul qilish imkoniyatiga ega. Davlat rahbari ko'cha bo'ylab sayr davomida aholi va tadbirkorlar bilan samimiy muloqot qildi. Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 22 sentyabrdagi 505 son qarori bilan mehnat faoliyati bilan bog'liq baxtsiz hodisalar to'g'risida xabar berish, ularni tekshirish va hisobga olish tartibi tasdiqlandi. Nizomga ko'ra, baxtsiz hodisa yuz berganda ish beruvchi jabrlanuvchiga zudlik bilan shifokordan oldingi birinchi yordamni ko'rsatishi va zarur bo'lsa, uni tibbiy muassasaga olib borish kerak. Shuningdek, ish beruvchi tegishli organ va tashkilotlarni, jabrlanuvchining yaqinlarini xabardor qilishi lozim. Baxtsiz hodisa haqida jabrlanuvchi yoki guvoh darhol bo'lim ya'ni texga xabar berish kerak. Tex rahbari birinchi yordam ko'rsatishi va jabrlanuvchini tibbiy sanitariya qismiga yoki boshqa tibbiyot muassasasiga yetkazishni tashkil etadi. Shuningdek, maxsus tekshiruv komissiyasi ishni boshlagunga qadar ish joyidagi vaziyat va jihozlar holatini hodisa vaqtida qanday bo'lsa, shundayligicha saqlab qolishi shart. Tex rahbari baxtsiz hodisa haqida ish beruvchiga hamda kasaba uyushmasi yoki xodimlarning boshqa vakillik organiga darhol xabar berish kerak. Guruhli baxtsiz hodisalar, ya'ni bir vaqtning o'zida 2 va undan ziyod xodim bilan yuz bergan holatlar maxsus tekshiriladi. Bunda jabrlanganlarning salomatligiga yetkazilgan zarar og'irligidan qat'iy nazar tekshiruv o'tkaziladi. Oqibati o'rtacha og'ir yoki og'ir bo'lgan baxtsiz hodisalar ham maxsus tekshiruvdan o'tkaziladi. O'lim bilan tugagan hodisalar uchun ham shu tartib qo'llaniladi. Ayni paytda tabiiy o'lim, o'zini o'zi o'ldirish, jabrlanuvchining o'z salomatligiga qasddan shikast yetkazishi, shuningdek, jinoyat sodir qilish vaqtida olingan jarohatlar tekshirilmaydi va hisobga olinmaydi. Abdulla Qahhor uy muzeyi faoliyati ta'mirlash, tiklash va modernizatsiya ishlari sababli 2026-yil 21 sentyabrdan 31 dekabrga qadar vaqtincha to'xtatiladi. Muzeydagi barcha ashyolar O'zbekiston Davlat San'at muzeyiga vaqtincha ko'chiriladi. Bu haqda Madaniy meros agentligi xabar berdi. Ta'mirlash davomida ekspozitsiyadagi ashyolar xavfsiz demontaj qilinib, muzey fondining but saqlanishini ta'minlash choralari ko'riladi. Ashyolarni maxsus xonalarga joylashtirish va san'at muzeyiga ko'chirish ishlariga mutaxassislar jalb etiladi. Ta'mirlash, tiklash ishlari yakunlanadi. Yangach barcha ashyolar xavfsizlik talablariga rioya qilingan holda uy muzeyga to'liq qaytariladi. Ko'chirish va qayta joylashtirish jarayonlari belgilangan tartibda topshirish, qabul qilish dalolatnomalari asosida amalga oshiriladi. Ta'mirlash va modernizatsiya ishlaridan so'ng Abdulla Qahhor uy muzeyi faoliyatini qayta tiklaydi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning joriy yil 24 sentyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11814 so'm 5 tiyin, 1 yevro 13482 so'm 19 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139 so'm 93 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 24 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 25 daraja, iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 25 daraja, iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduz 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduz 18-23 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja, iliq, kunduz 28 daraja, iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekiston bir erkaklar jamoasi shaxmat olimpiadasida Xitoy jamoasini 3-1 hisobda ishonchli tarzda taslim etdi. Nodirbek Abdusattorov va Nodirbek Yakubboyev o'z o'yinlarida yorqin g'alabalarga erishdi. Javohir Sindorov va Muhiddin Madaminov esa raqiblari bilan murosaga kelib, jamoamizning umumiy g'alabasini ta'minlashdi. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekiston Hindistonni mag'lub etib, olimpiadada yakka peshqadamga aylangandi. Yaponiyadagi Osiyo o'yinlarida 4-chi kun bahslari yakunlariga ko'ra O'zbekiston sport delegatsiyasi 1 ta oltin, 4 ta kumush va 5 ta bronza bilan reytingda 14-chi o'rinni egallab turibdi. Kuchli uchlikdan mos ravishda Xitoy, Yaponiya va Janubiy Koreya terma jamoalari o'rin olishgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 7 apreldagi 114 son qaroriga o'zgartirishlar kiritildi. Unga ko'ra, joriy Osiyo va Paraosiyo o'yinlaridan boshlab ushbu kompleks musobaqaning oltin medal sohiblari 25 ming, kumush medal egalari 12 500 va 3-chi o'rinni qo'lga kiritgan sportchilar 6 250 AQSh dollari mukofotiga ega bo'ladi. Ilgari oltin medal uchun ajratilgan summa 10 000 AQSh dollarini tashkil etardi. Osiyo va Paraosiyo o'yinlaridan g'olib va sovrindor bo'lgan sportchilarni tayyorlagan murabbiy esa quyidagicha miqdorda bir martalik pul mukofoti bilan rag'batlantiriladi. Oltin medal uchun 10 000 AQSh dollari, kumush medal uchun 5 000 AQSh dollari hamda bronza medal uchun 2 500 AQSh dollari.

0: savol.
1: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
2: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yochikka, yopikka.
3: FM 106.5 Oriya Dono radiosi bizni tinglab turgan va xayrixoh etgan bizga vatandoshlarimiz hammaga assalomu alaykum deymiz. Xo'p, bugun 24 sentyabr sanasi 2026 yil, haftani esa payshanbasi.
2: Assalomu alaykum azizlar va bu payshanba tongi men bilan boshlandi. Xayrli tong tilaymiz azizlar. Barcha-barchaga yangi kun muborak bo'lsin. Bugun payshanba, aytib o'tganimizdek 24-chi sentyabr sanasi biroz bulutli, nazarimda yomg'ir yog'adigan kuzni havosi, kuzni o'sha muhiti, ob-havosi mana darro bilinyapti. Shunaqa, ammo sizni kayfiyatingizda bulut paydo bo'lmasin.
3: Mana endi bugun unda qop-qora bo'lib kiyinib keldingiz.
2: Havoga mos. Mana shu ob-havo menga ta'sir qiladi.
3: Men kirib kelishim bilan meni ham kayfiyatimga ta'sir qildi. O'zi men sizni ko'rmay qopmanmi? Kirdim. Qarasam yo'qsiz. Hozir yangi stullarimiz qo'yilgan-u, qop-qora bo'lib ichida ko'rinmay o'tiribsiz-da. Shunga hayron bo'ldim, muxlisa qani, muxlisa qani deb. Xo'p, mayli, hammaga alo kayfiyat. Kiyim qanday rangda bo'lishdan qat'iy nazar, ko'ngil toza bo'lsa bo'ldi-yu. To'g'ri, meni kiyimim ham qora. Terini rangi ham qora bo'lishi mumkin, lekin ko'ngil oq.
2: Aytmadingiz-da, hech bo'lmasa siz yorqinroq kiyinib, sal bo'lsa yorishtirib turing.
3: Balansni to'g'rilaydi bu. Xo'p, tavakkal radio loyihasi qiziqarli ma'lumotlarimiz 10 tonga to'g'ri yoki noto'g'ri deya javob berasiz agar loyihamizda yutsangiz, demak, Anvar Sobirovning konsert dasturlariga 2 kishilik taklifnoma sizniki bo'ladi. Tinglovchini ulaymiz. Alo, assalomu alaykum.
4: Alo, assalomu
3: alaykum. Yaxshimisiz? Kim?
4: Jazokentdan Jamoliddin.
3: Jamoliddin. Jamoliddin, demak, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz.
2: Akroshka Ukrainaning milliy taomi hisoblanadi.
4: Akroshka. To'g'ri.
2: Yo'q, borsh Ukrainaning o'sha milliy taomi. Ukrainskiy borsh deyishadi.
3: Akroshka. Akroshka dedilar.
2: Ha, ular che bilan aytdilar? Yo'q. Akroshka yozdi eng yaxshi taomlaridan.
3: Vermişel degan so'zlaringiz bor sizda.
2: Vermişel.
3: Bizda keyingi tinglovchi, alo, assalomu alaykum.
5: Alo, assalomu alaykum.
3: Yaxshimisiz?
5: Yaxshi, rahmat.
3: Kim bu?
5: Yangi yo'ldosh Irina.
3: Xo'p, Namangan davlat musiqali drama teatri Munavvar qori nomi bilan ataladi.
5: Tavakkal qilamiz. To'g'ri.
3: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Salomat bo'ling. Tavakkal qilindi. Lekin munosib tavakkal emasdi bu. Xo'p, keyingi tinglovchimiz. Alo.
6: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
6: Toshkentdan Izzat.
2: Juda ham soz. Akulaning ko'zi odamnikidan 10 marta o'tkir.
6: To'g'ri.
2: Yaxshi.
3: Kalendar Yaponiya davlatida o'ylab topilgan.
6: Noto'g'ri.
3: Noto'g'ri, davom etamiz.
2: Indoneziya va Malayziya bayroqlari mutlaqo bir xil.
6: Noto'g'ri.
2: Yaxshi.
3: Voy, oyningizni chirvordingizmi? Nima qildingiz? Juda ham shovqin.
6: Yo'q, tushirmadim.
3: Bo'ldi, mana endi yo'q. AQShda bir oy mobaynida jarrohlar 1500 ga yaqin asbob uskunalarni kasal ichida unutib qoldirishadi.
6: Voy. To'g'ri deylikchi?
3: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga.
2: Shunaqa savollarni o'qimasangiz-chi? Biram ertalabda sovuq xabarlar bilan kelasiz-e. Bunda tuzuqrog'i yo'qmi, chiroyliroq, odam kayfiyatiga yaxshi ta'sir qiladigan. AQShda odamni ichida 1 yilda?
3: 1 oyda. Bir oyda 1500 ga yaqin asbob uskuna unutib qoldiriladi.
2: U odam nima bo'ladi keyin?
3: Noto'g'ri dedim-ku. Juda unaqa ko'p qoldirib yuborishmaydi, azginasini qoldirish. Unda sog'liqni saqlash vazirligi bularga qatdan unaqa asbob uskunani yetkazib beradi. Bir oyda 1500 ta narsani odam ichida qoldirib yuborsa. Xo'p,
2: bizda nechi bo'ldi reklamaga navbat bering.
3: Beraman, beraman hozir reklamaga navbatni. Mana reklama.
7: Oriya Donoda reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam
8: Qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
9: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
10: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Davom etamiz, davom etamiz azizlar. Xo'sh, Botirxon, bugun xato qildingiz siz.
1: Nima masalada?
0: Endi tinglovchilarni ham chalg'itdingiz. Nima masalada? Haligi taklifnoma ko'pda, taklifnoma ko'pligi uchun biroz adashish shekilli. Anvar Sobirovni konsert dasturiga taklifnoma boshqa kunlar taqdim etiladi. Bugun Avaz Oxunni konsert dasturiga taklifnoma adashtirib qo'ymang, payshanba kuni.
1: Dushanba kuni ham shu qo'rni tushirdim. Aytdimki shu qarichilik shekilli haligi qaragan chog'ingda farzandlaring, nabiralaring
0: ismlarda
1: adashtirib o'tirgan deb niyat qilishadi-yu.
0: Endi butunlay boshqa ijodkorlar-yu. Qanaqa adashtirdingiz?
1: Bilmasam. Nima qilamiz endi?
0: Avaz Oxunni konsert dasturiga taklif qilamiz tinglovchilarni.
1: Dushanba ham shunaqa rosa vohma qildim, lekin hech kimga berganim yo'q. Xo'p, mayli. Konsertlar ko'p bo'lsin. Aytdim bu niyatni. Konsertlarimiz qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. Mayli, adashib o'tiraveraylik. Xo'p, bizda tinglovchi bor. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, Botirxon. Assalomu alaykum, Muslixon.
0: Yaxshimisiz?
2: Qandaylisiz, xonim?
0: Rahmat,
2: Abdullohman.
0: Juda yaxshisiz. Xo'p, eski shaharlik tinglovchimiz.
1: Birinchi ma'lumoti diqqat bilan tinglang. 1923-yilda kanadalik olimlar tomonidan AIDS kasalligini keltirib chiqaruvchi virus aniqlangan.
2: Noto'g'ri.
0: Neptun sayyorasining 1 yili yerni 41 yil 3 oyiga teng.
2: Noto'g'ri.
0: Yaxshi.
1: Dollarning qog'ozi 80% paxtadan tashkil topgan.
2: 80%
1: to'g'ri. Yo'q, bu noto'g'ri edi. Xo'p, davom etamiz. Qo'ng'iroq qilishingiz mumkin Avaz Oxunni konsert dasturlariga.

0: 2 kişilik taklif namam. 71 kodu bilan 231-65 raqamlari aynı dam ishlab turibdi. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kim bu?
1: Madina.
0: Madina xon. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
1: Farg'onadan.
0: Juda ham soz, diqqat qiling.
2: Dunyodagi eng qimmat qo'ziqorin turi trufel hisoblanadi.
1: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Shvetsiya pul birligi marka.
1: Yo'q.
0: Yo'q. Ketdik, davom etamiz.
2: Tabiatdagi moddalar 7 ta holatda bo'ladi.
0: 7 ta?
2: Endi ana maktab tushunib tushuntiriladi-ku, donalar. Yo'q, rahmat omon
0: bo'ling.
2: Donalab tushuntirmoqchi edim.
0: Donalab tushuntirmang. Donalab tushuntirsangiz adashtirar ekansiz. O'zingizcha yordam bermoqchi edingiz. 7 ta demoqchi edingiz. Bo'lmadi.
2: Bo'g'ingi bu.
0: Xo'p, keyingi tinglovchi. Alo.
3: Assalomu
0: alaykum. Assalomu alaykum.
3: Toshkentdan
2: Yusuf. Juda ham soz. Antarktida 1820-yil 28-yanvarda kashf etilgan.
3: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Avstraliyada yoz mavsumi dekabrdan fevral oyigacha davom etadi.
3: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Xo'p, davom etamiz yana. Avaz oxuni konsert dasturlariga 2 kishilik taklif nomi o'ynalmoqda azizlar. 71 kodi bilan 231-65 raqamlari aynidan faoliyat. Alo, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, armaylar, yaxshimisizlar?
0: Salomat bo'ling.
4: Siz o'tsin.
0: Boshladik.
2: Qonga qizil rangni kalsiy elementi beradi.
4: Noto'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Mashhur Pompeyning so'nggi kuni kartinasi Picasso tomonidan yaratilgan.
4: To'g'ri dedi.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Xo'p, davom etamiz. Bizni aynidam yo'lda tinglab ketayotganlar, yo'lingiz bexatar bo'lsin, ko'zlagan manzillaringizga eson-omonlikda yetib olishingizdan umidvormiz.
2: Albatta, qahva ichayotganlar, erta tongdan issiqqina choymi, qahvami sizga yoqimli ishtaha tilaymiz.
0: Albatta.
2: Kayfiyat. Nega videoga olasiz?
0: Endi to'kin dasturxon atrofida kimki bizni tinglayotgan bo'lsa, ularga yoqimli ishtaha tilaymiz. Issiqqina qahva bir o'zlari ichib, to'g'rilarda, ya'ni qarshisida o'tirgan hamrohlariga umuman hech nima bermagan vijdonli insonlarga ham albatta
2: omad yor bo'lsin.
0: Kayfiyat va omad yor bo'lsin. Xo'p. Vaqtimiz bor, alo, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
5: Abdulazizmi?
0: Hop. Ayollar erkaklarga qaraganda 2 marta ko'p ko'zni ochib yumishadi.
5: To'g'ri.
0: To'g'ri, davom etamiz.
2: Dendrologiya fani hujayralarni o'rganadi.
5: Noto'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Bering.
2: Hop, 3-chi ma'lumot. Inson miyasini eng jadal rivojlanishi 13-18 yoshlarga to'g'ri keladi.
5: To'g'ri.
2: Yo'q, noto'g'ri ekan. Menimcha 13 emas, 12 dan boshlanadi. Shekilli. Ozgina ertaroq boshlanadi.
0: Keyingi vatandoshimiz efirda. Alo, assalomu alaykum.
6: Alo, assalomu alaykum. Botirxon, yaxshimisiz?
0: Rahmat.
6: Bo'lsa yaxshimisiz? Xullas, zo'rmi?
2: Nazirboy aka, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Sizni darvoda tanidim va o'yinga taklif qilaman.
6: Lekin kattaram, ha. Andevor, yaxshimisizlar, yaxshimisizlar.
0: Rahmat, rahmat. Demak, birinchi ma'lumot. O'zbekiston Respublikasi pul birligi so'm 1994-yil 1-iyulda muomalaga kiritilgan.
6: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Birinchi sharikli ruchkalar uchuvchilar uchun ishlab chiqarilgan.
6: Buni to'g'ri ko'raylik.
2: Yashi.
0: Dinozavr so'zi yunonchadan tarjima qilinganda yirtqich timsoh degan ma'noni bildiradi. Yo'q, bu noto'g'ri edi. Xo'p, oldinda qo'shiq
2: berasiz. Kimdan bo'ladi? Qanaqa qo'shiq berasiz? Bir xursand qiling, kayfiyat ko'taraylik.
0: Yo'q, xursand qila olmayman bu masalada.
2: Nega?
0: Yo'q, unaqa juda kayfiyatingizni ko'taradigan qo'shiqlar hozir bera olmayman.
2: Ha, mayli, mayli.
0: Qahvangiz bor. Kayfiyatingizni shu bilan ko'tarib o'tiravering. Bizga kayfiyatingizni bog'lamang.

0: Brain daqiqa.
1: Go'sht osib qo'yiladigan bir necha ilgakli moslama. Panorama.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Shavkat Mirziyoyev Andijon shahridagi Bobur Shoh ko'chasining ikki qismini bog'lovchi yangi yo'l o'tkazgich bilan tanishdi. Markaziy bank 46-chi Butunjahon shaxmat olimpiadasiga bag'ishlangan esdalik tangalarni sotuvga chiqaradi. Milliy kutubxona ortidagi avtoturargoh loyihasi bo'yicha ekologik ekspertiza xulosasi yo'q. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
2: Savol.
3: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
2: Savollar qiyin emas.
3: Qiyin joyi tavakkal.
2: Begim pullari.
3: Tavakkal dasturi. Yochikka, yopikka.
4: Davom etamiz azizlar. Yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin barcha-barchaga. Eng chiroyli niyatlar tilaklarini tilaymiz. Darvoqa bizni oyim tilla mashinada eshitib ketayotgan ekanlar. Siz bergan haligi ma'lumotlarni hayrat bilan eshityaptilar. Odamni ichida nechtadir asbob-uskuna qop ketadi deb qo'rqitdingiz ertalabdan hammani. Oyim tilla ham shu joyini eshitib yozib olibdilar. Nimalar deb
5: o'ylaysiz? Bu ma'lumot noto'g'ri ma'lumot deb hozir sizga taskin bermoqchi bo'ldim-u. Keyin qiziqsam u haligi men ko'p etib ordim dedim-u. U noto'g'ri ma'lumotligi kammas ekan. Bir 2000 ga yaqin odam ichida qoldirib yuborishar ekan. Bu chet elniki, bizanikilar
4: emas. Shuni tushundimda ertalabdan bunaqa xabarlarni o'qimang. Ertalabdan mana hamma eshitadi, yaxshi xabar eshitgisi keladi. Choydan gapiring, qahvadan gapiring.
5: Fobiyalarni eshitish xohlasa kerak. Men siz kelmaganingizda men umuman fobiya haqida ma'lumot bermayman, bilasizmi? Shuni o'tkazib yuboraman, ishoning.
4: Hostinglovchimizni uling.
5: Ora-orada agar bir tilimga o'tiradigani, talaffuz qilishim mumkin bo'lgani kelib qoladi-yu. Biofobiyami, osoro. Larafobiyami bo'ladi-yu. Oyim tilofobiyami bo'ladi, mana tilim keladigan fobiyalar bo'lsa aytaman. Ani lakofob fobiyalarga yo'q, unaqalarni shunday o'tkazib yuboraman, aytaman. Buning uchun maxsus ertaga hamkasbim kelib ijro qilib beradilar deyman.
4: Oyim tilida eshitadiganingizni eshitasiz hozir.
5: Nima ekan?
4: Oyim tili fobiya dedingiz-u. U qizni yaxshi ko'rish kerak, fobiya emas.
5: Alo, assalomu alaykum.
6: Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
5: Yaxshimisiz?
6: Ikkovlar gaplashib o'tiraverasizlarmi? Men ham qo'shilib suhbatga.
4: Keling, keling, mana qarang, sizni-chi hozir choy bilan kutib olamiz. Yer yuzida angliyaliklar choyxo'r millat hisoblanadi.
6: To'g'ri, birinchi o'rinda turadi.
4: Yaxshi.
5: Xo'p, faqat so'z.
6: Asnoviy va Tudor oilasi boradi, ko'p choy ichardilar.
5: Ana. Rost choyxo'rganlar. Haligi bu hamkasbim faqat og'izda choy bilan, qahva bilan kutib oladilar hammani. Samolyotlar uchun mo'ljallangan garajlar terminal deb ataladi.
6: Noto'g'ri, u trappikan ishlaydi.
5: Davom etamiz.
6: Noto'g'ri.
4: Yupiterning eng katta yo'ldoshi Ganimed 1610 yilda kashf etilgan.
6: Nimani? Yupiterni?
4: Yupiterning eng katta yo'ldoshi Ganimed 1610 yilda kashf etilgan.
6: Ganimed. Noto'g'ri bu ham.
4: Yo'q, rahmat. Omon bo'ling, sog' bo'ling.
5: Salomat bo'ling. Yaxshi ketyapti.
4: Osmonga bekor olib chiqdingiz-da endi. Choy ichib o'tirib.
5: Choy berib, shu yer yuzida aylantirib yurganingiz yaxshi edi. Bizda tinglovchi, alo, assalomu alaykum.
7: Alaykum, Toshkentdan
4: aytdim. Oydim. Hop, shukurdik.
5: Parashutni Albert Einstein ixtiro qilgan.
7: Notor.
5: Davom etamiz. Ikkinchi ma'lumot.
4: Telefon Alexander Bell tomonidan ixtiro qilingan.
7: Notor.
4: Yo, to'g'ri, rahmat, salomat bo'ling. Oson savol berdim deb o'ylovdim.
5: Siz bugun o'ylovlaringiz bir g'alati bo'yapti. Haligi sanoq sonlarni ham bo'lib-bo'lib aytsam osonroq bo'ladimi deb 7 ta dedingiz, hamma yiqilib ketdi. Alo, assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
5: Yaxshimisiz?
7: Yaxshimisizlar, jondordan muborak yo'qdayman.
5: Xo'p, dunyoda ilk svetofor Nyu-York shahrida o'rnatilgan.
7: Noto'g'ri.
5: Davom etamiz.
4: Italiyada bolalar bog'chasi, yo'q, bu ma'lumot nima deydi? Bahsli, shuning uchun boshqa.
5: Xo'p, Afg'onistonda yangi yil Navro'z kuni 21 martda nishonlanadi.
7: Tavakkal, to'g'ri deylik.
5: Davom etamiz.
4: 3-chisiga o'tdikmi? Muborak opa. Surat bilan suhbat dostonini shoira Kavsar Turdiyeva yozgan.
7: Noto'g'ri.
4: Davom etamiz.
5: O'zbekiston gaz zaxirasi bo'yicha dunyoda 11-o'rinni egallaydi.
7: Ben noto'g'ri deylik.
5: Davom etamiz.
4: Mobil telefonsiz qolishdan qo'rqish kasalligi fanda brontofobiya deb ataladi.
7: Fobiya lan, bilmayman. To'g'ri deb qo'ya qolaylik.
4: Yo'q, noto'g'ri.
5: Salomat bo'ling. Xo'p, ana shunaqa. Oldinda qo'shiq, keyin qaytamiz.

0: devam etmiz.
1: 8:39 daqiqa o'tdi. Soatimiz va biz yana savollarni beramiz. To'g'ri javob berib 10 ta ma'lumotdan o'tgan tinglovchiga Avaz Oxun konsert dasturiga taklifnoma ham beramiz.
0: Tinglovchimiz bor.
2: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
1: Tanishtiring o'zingizni.
2: Ahmadulla Toshkentdan.
1: Juda ham soz. Birinchi ma'lumot. Buyuk Britaniya qirollik gvardiyasining bosh kiyimlari quyonning mo'ynasidan tayyorlanadi.
2: Noto'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Norvegiya davlatida it egalar itni zotiga qarab soliq to'lashadi.
2: Noto'g'ri.
1: Voy, nima qilasizlar? Ilon 5 yil davomida uxlashi mumkin.
2: Noto'g'ri.
1: Yaxshi. Xo'p, 4-chi ma'lumot bo'ladi bu, hurmatli tinglovchimiz. Mo'g'ullar bosqini davrida chorvadorlardan olinadigan soliq turi jizya deyilgan.
2: Jizya. Noto'g'ri.
1: Noto'g'ri, soliq turlari ko'p bo'lgan jizya emas ekan. Xo'p.
0: Xo'p, Belgiya davlatining 5-ta davlat tili mavjud.
2: Noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Tilimizdagi so'kinish so'zlari varvarizm atamasi bilan yuritiladi.
2: Varvarizm. Tilda. Bu ham noto'g'ri bo'lishi kerak.
1: Yaxshi.
0: Dunyoda aholisiga nisbatan eng boy davlat AQSh hisoblanadi.
2: Aholisi to'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Omon bo'ling.
1: Zo'r ketyaptidilar, hozir shu tinglovchi g'olib bo'lsa kerak deb o'ylagandim.
0: Xo'p, lekin ochig'ini aytaman, orada shu ichimda bir qizilga o'tib ketsa yaxshi bo'lardi deb turdim. Chunki juda ham shovqin, orada haligi navigator yoqilgan, u ham o'zi 3 kishi gaplashyapmiz, u ham 4-chi bo'lib qo'shilayotdi. Birozgina efir sifatini buzayotgandi. Alo, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
3: Rahmat, yaxshimiz. Toshkentdan Anvar.
0: Boshladik.
1: Dunyoda eng ko'p tarqalgan ayollar ismi Anna.
3: Noto'g'ri.
1: Yo, bu to'g'ri edi. Anna dunyo bo'yicha eng ko'p tarqalgan ayollar ismi.
0: Xo'p, keyingi vatandoshimiz efirda.
4: Assalomu alaykum.

0: yo'q-da.
1: Juda ham soz, bormisiz, omonmisiz?
0: Borman.
1: Boshladik. Piyoz guldoshlar oilasiga mansub, ilk bahorda ochiladigan ko'p yillik o'simlik lola qizg'aldoq.
0: To'g'ri.
1: Yo'q, notariklar, rahmat, omon bo'ling va biz keyingi tinglov uchun bog'laymiz.
2: Endi Zulfiyaman deganlariga bahorga bog'lab endi gullar haqida berdingiz-da endi.
1: Xo'p. Bo'lsinlar, omon bo'lsinlar.
2: Albatta omon bo'lsinlar. Alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
3: Tong xayrli bo'lsin, Nur Muhammad Farg'onadan.
2: Xo'p, kanalizatsiya quvurlari birinchi Venetsiya davlatida qurilgan.
3: To'g'ri.
2: Davom etamiz.
1: Elektrostullar harbiylar tomonidan ixtiro qilingan.
3: Harbiylar. To'g'ri.
1: Yaxshi. Uchinchi ma'lumot bo'ladimi, Botirxon?
2: Ha, agar 10 Avstraliya pul birligini qoq o'rtasidan bo'lsangiz, uni har birini 5 dollar sifatida ishlatish mumkin.
3: To'g'ri.
2: Davom etamiz.
1: Xitoyda cho'kayotgan odamni qutqarganga 2000 AQSh dollar mukofot puli berilar ekan.
3: To'g'ri.
1: Yaxshi.
2: Quyosh soati qum soatidan keyin kashf etilgan.
3: Takrorlavaring.
2: Qum soati, yo'q, quyosh soati qum soatidan keyin kashf etilgan.
3: Quyosh soati qum soatidan oldin deysizmi?
2: Keyin, keyin.
3: Noto'g'ri.
2: Davom etamiz.
1: Xo'p. Voy, adashtirib yubordim.
2: Xo'p, Yangi Zelandiyada 14 yoshga to'lmagan bolani yolg'iz uyda qoldirish qonunan man etiladi. To'g'rimi yoki no to'g'rimi?
3: Hozir nima dediz men o'shanga?
2: Yangi Zelandiyada 14 yoshga to'lmagan bolani yolg'iz uyda qoldirish qonunan man etiladi.
3: To'g'ri.
2: To'g'ri.
1: Geografiya fan sifatida qadimgi Yunonistonda paydo bo'lgan.
3: To'g'ri.
1: Yaxshi.
2: Uylarni raqamlash ilk marta 11-chi asrda paydo bo'lgan.
3: To'g'ri.
2: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Omon bo'ling. Xo'p.
1: Reklamami?
2: Albatta. Qilib ishi qoqyapti-ku.
4: Oriya Donoda reklama.

0: Zoom Auto'nı yükləb ol. Hamması oddiy.
1: Zoom Auto MCC axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot Zoom Auto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Happy birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
3: CA Store.
4: Millionlagan sog'inchlik qalblar istagi talabi 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
6: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
7: Oltin ovqat bemaza bo'lsa ham, shirin bo'lsa ham qaynanalar bir chaqib qo'yardi. Qoliz namuncha bemaza, qoliz ovqat qilish o'rgatganmi?
8: Hozirchi, dard ichida.
9: Voy, kelin qo'liz dard ko'rmasin.
8: Bunaqa ham ovqat qilasizmi?
9: Qo'llaringizni cho'shirin.
8: Voy, qilgan ovqatingiz 3 kundan beri otini topa olmaymiz-a? ChatGPT'da qildingizmi? Sun'iy intellektmi bo'ldingiz?

qo'llaringiz dard shunaqa ham shirin ovqat bo'ladimi? Oyjon, kesatyapsizmi? Ha, shirin bo'lsa hech kim yemayapti-ku. Voy, nimaga hech kim yemaydi? Mana itimiz yeyapti-ku uni. Siz kelgandan beri ancha semirib qoldi mana shu yer. Voy, siz ovqatsiz nimadir qosam bo'lib ketaveradi mana shu. Bo'ldi, oyjon, tushundim. Bugun tirnoqlarim olganman. Zo'r ovqat qilib beraman. Nima ovqat qilib beray, oyjon? Siz o'zidan so'rang mana o'zidan. Bo'lib nima yeysan bugun? Kinning nima qilib bersin? Kechagi ovqat turibdi-yu, debdi.

0: soat 8-dan elik bir daqiqa o'tdi. Barcha-barchaga yaxshi kayfiyat va biz keyingi tinglovchilarni efirga ulaymiz.
1: Albatta. Agar Tavakkal radio loyihasida yutsangiz, hozirgacha 52-chi daqiqa birorta ham g'olibimiz bo'lgani yo'q, lekin nabodo yutib qolsangiz, Avaz Oxuni konsert dasturlariga 2 kishilik taklifnoma sizniki bo'ladi. Endi mabodo yuta olmasangiz ham hech ham xafa bo'lmang. Aynan Oriya Dono radiosini erta tong shundoq bir 3 soat vaqtingizni ayamasdan tinglasangiz, Avaz Oxuni konsert dasturiga borishi ham hojati yo'q. Qiqir-qiqir qilib, mazza qilib, kulib bizani eshituvrasizlar. Cha bo'lmasa. Xo'p, tinglovchini ulayapmiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakotuh. Aytganim oxiro muborak bo'lsin Botirxon, Muxlisxon.
0: Rahmat
1: o'zingizga. Sizga ham muborak bo'lsin.
2: Kechki telefon qo'yma, yangi klientlarni oldinglarmi?
1: Ha, oldik, yangi klientlarni.
2: Xo'p, xolasan, men adashmasam Toshkentni.
1: Xo'p, Botir aka, demak birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Demak, har kuni men endi haligi dushanba kuni qo'ng'iroq qilsa, ertasi kuni seshanba kuni qabul qilmayman endi, muxlisa bilasiz. Bu ham bo'lsa o'sha efirda rang-barangli bo'lsin deb shuni nazarda tutyaptilar. Endi klient emas, tinglovchilar. Tinglovchilar, tinglovchilar deng-a. Botirlar yaxshi gapirish kerak, chiroyli gapirish kerak. Tinglovchilar deng. Qarang endi, birinchi ma'lumot. Xo'p, nima ekan, shuni bersam.
0: Delfinlar bir-birlariga ism beradilar.
2: Delfinlar?
1: Ha.
2: Achilla, Pachichi qilib.
0: Ism beradi.
2: To'g'ri bo'lsa kerak.
0: Yaxshi.
1: Xo'p, Yaponiyaning Kyoto shahridagi Chion In ibodatxonasining 74 tonnali qo'ng'irog'i imperator tug'ilgan kunida chalinadi.
2: To'g'ri.
1: Davom etamiz.
0: Mhm.
1: Xo'p, 4 soat ichida 4 soat bu 3-chi ma'lumot. 4 soat ichida 16 ta piyola qahva ichsa odam o'lib qolar ekan.
2: Ha, bo'g'i o'lib qolar ekan lekin to'g'ri.
0: Voy, yaxshi, men endi bitta ichdim ha. Shu savolni berish shartmidi?
1: Xo'p, bering 4-chi ma'lumotni.
2: Botirxon ko'proq damda beringlar muxlisiga. Kashak degandim, quloq qolmasin-da.
0: Voy, siz dushman ekan, soat telefon uzib qo'yamiz.
1: Yo'q, yo'q, qarang, dunyoda uran zaxirasi bo'yicha 2-chi o'rinda Qozog'iston turadi.
2: To'g'ri.
1: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga, sog' bo'ling.
0: Ha, ana, shunaqa bo'ladi.
1: Ana.
0: Keyingi safar bu Botir akani ulamang umuman.
1: Nima, ulamayman.
0: Yo'q, ulamang.
1: Muxlisaga 16 ta
0: damla berindilar.
1: Piyolada qahva ichsa odam omonati topshirar ekan desam, muxlisaga ko'proq damla bering deydilar. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum Botirxon, Muxlisaxon.
1: Yaxshimisiz?
2: Efirlaringizga omad tilab, Xivadan Baxtiyor otaman.
0: Juda ham sog' bo'lsin Baxtiyor ota. Begemot sutini rangi sariq bo'lar ekan.
2: To'g'ri.
0: Yaxshi. Harira Marokash davlati milliy taomi hisoblanadi.
2: Bu ham noto'g'ri.
0: Yo, bu to'g'ri edi. Rahmat, omon bo'ling. Endi u taomni biz ham bilmaymiz, yeb ko'rmaganmiz. Harira deylar ekan, qanaqa bo'ladi?
1: Keyingi tinglovchimiz efirda.
3: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
3: Yaxshimisizlar? Yaxshi tomonsizlarmi?
1: Rahmat.
3: Faxriddinman Toshkentdan.
1: Xo'p, Nyu-Yorkdagi osmonopar binolar Gonkongdagi osmonopar binolardan ko'p.
3: To'g'ri.
1: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Salomat bo'ling. Xo'p, bo'ldi nazarimda.
0: O'yin tugadimi?
1: O'yin tugadi.
0: Avaz Oxuni konsert dasturiga taklifnoma hech kim yutmadi-yu, o'rtoqlar. Mayli, biz boshqa kunlarda ham konsert dasturlariga taklifnoma o'ynaymiz, shuning uchun xafa bo'lishga hojat yo'q.
1: Hech ham, hech ham. Anvar Sobirov ham o'ynayversa bo'lar ekan bugun. Hammaga katta rahmat. Loyihada ishtirok etgan, ishtirok eta olmagan bizni shunchaki tinglaganlarga ham katta rahmat. Ozgina kayfiyatingiz ko'tarilgan bo'lsa, biz bundan juda ham xursandmiz. Siz kabi tinglovchilar baxtimizga har doim omon bo'lsin. Shu radio sizdagi qadrdonlarning mehridan, muhabbatidan hech qachon bizni ayirmasin.
0: Keyingi soatda salomatlik sari dasturi darvoqa mavsum boshlandi-yu,
1: ketdik.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev Andijon shahridagi Bobur shoh ko'chasining ikki qismini bog'lovchi yangi yo'l o'tkazgich bilan tanishdi. Inshoot shaharning ikki qismini to'g'ridan-to'g'ri bog'lab, transport harakatini yengillashtirish va ortiqcha aylanma yo'lni bartaraf etishga xizmat qiladi. Umumiy qiymati 271 milliard so'm bo'lgan loyiha davlat rahbarining Andijon viloyatiga avvalgi tashrif chog'ida bergan topshirig'i asosida amalga oshirildi. Yo'l o'tkazgichning umumiy uzunligi 796 metr, kengligi 25.9 metrni tashkil etadi. Uning 596 metr estakada, 200 metr esa tirgak devorli yo'l qismidan iborat. Yangi inshoot eng avvalo aholi uchun katta qulaylik yaratdi. Andijon shahri va Oltinko'l tumanida yashovchi 140 ming nafar aholi endilikda 5.3 km ortiqcha yo'l bosmaydi. Shuningdek, maxsus xizmatlarning qatnov masofasi 15 km'dan 9.3 km'ga qisqardi. Ortiqcha masofa hamda temir yo'l kesishmasidagi kutishlarning bartaraf etilishi natijasida manzilga yetib borish vaqti 17 daqiqagacha kamayadi. Ayniqsa bu shoshilinch tez tibbiy yordam ko'rsatishda muhim ahamiyatga ega. Endilikda bemorlarni shoshilinch tibbiy yordam markaziga avvalgidan 14 daqiqa ertaroq yetkazish imkoniyati yaratildi. Markaziy bank 46-chi Butunjahon shaxmat olimpiadasi Samarqand 2026 ga bag'ishlangan esdalik tangalarni sotuvga chiqaradi. Tangalar 999.9 asllik darajasidagi sof oltin va kumushdan tayyorlangan bo'lib, har birining vazni 31.1 gramni tashkil etadi. Esdalik tangalari cheklangan miqdorda, turiga qarab 100 va 500 donadan zarb etilgan. Ularni 2 donalik maxsus kolleksion to'plam shaklida yoki alohida xarid qilish mumkin. Tangalarning sotuv narxi hamda qaysi banklarda mavjudligi haqidagi ma'lumotlar Markaziy bankning rasmiy veb-sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida e'lon qilinadi. Markaziy bank saytida 46-chi Butunjahon shaxmat olimpiadasi 2026 esdalik tangalari uchun alohida sahifa ham ochilgan. Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi milliy kutubxona ortidagi maydonda avtoturargoh qurilishi rejalashtirilgan haqidagi xabarlar yuzasidan munosabat bildirib, hozircha ekologik ekspertiza xulosasi mavjud emasligini ma'lum qildi. Bayonotda hududdagi har qanday qurilish va obodonlashtirish ishlari, jumladan daraxt va butalar, yashil maydonlar hamda tuproq qoplamiga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan ishlar tegishli ekologik baholashdan o'tkazilmasdan amalga oshirilishi mumkin emasligi qayd etilgan. Loyiha doirasida 1000 dan ortiq daraxt va buta ekish rejalashtirilgan. Biroq Komitaga ko'ra yangi ko'chatlar mavjud ko'p yillik daraxtlar va shakllangan yashil hududlarning ekologik, iqlimiy hamda rekreatsion ahamiyatining o'rnini to'liq bosa olmaydi. Qo'mita hududdagi mavjud yashil maydon va daraxtlarni maksimal darajada saqlab qolish, ularni to'liq xatlovdan o'tkazish hamda loyiha hujjatlarini belgilangan tartibda ekologik ekspertizadan o'tkazish zarurligini bildirdi. Toshkent shahar hokimligi Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasi ortidagi 1.3 gektar maydonni avtoturargoh tashkil etish uchun auksionga chiqarmoqchi. Loyiha davlat xususiy sheriklik asosida amalga oshirilib, hududdan 10 yil foydalanish huquqi berilishi ko'zda tutilgan. Mavjud daraxtlar saqlanib, 1000 dan ortiq daraxt va buta ekish hamda 720 metrlik piyodalar yo'lagini barpo etish rejalashtirilgan. Jamoatchilik bu loyihani keskin norozilik bilan qarshi oldi. Urbanizatsiya va uy-joy bozori milliy qo'mitasi ham Toshkentdagi ayrim yashil hududlarda avtoturargoh qurilishi yuzasidan munosabat bildirib, shahar markazidagi yashil hududlarni kamaytirish va jamoat joylarida konstruktiv qurilishlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq emasligi qayd etdi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning joriy yil 24 sentyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11814 so'm 5 tiyin, 1 yevro 13482 so'm 19 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139 so'm 93 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 24 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 18-23 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja, iliq kunduzi 28 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.

0: Oriyat donoda salomatlik sari. Dardni davolagandan ko'ra, uning oldini olish oson.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum Oriya Dono radiosi tinglovchilari, barcha-barchaga xayrli kun tilaymiz. Azizlarimiz, Oriya Dono radiosida salomatlik sari dasturi va dasturimiz boshlandi deyishimiz mumkin. Bir necha daqiqalardan keyin albatta biz mehmonimiz bilan batafsil suhbatni amalga oshiramiz. Mehmonimiz hozir mana studiyamizni mana shu atrofda bir hozir qidirib top kirishga harakat qilyaptilar va demak reklama blokidan keyin biz albatta dasturda stomatolog bilan suhbatlashamiz. Agar sizda savollar bo'lsa 71-203-10-65 raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi. Bemalol stomatologga qanday savolingiz bor?

0: Ория Донода реклама.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Yo'q, yo'q, mutaxassis maslahatlari zarur. Ishlab chiqaruvchi ma'lumotlar asosida Germaniya.

0: 90 bilan 978 12 29 bilan 875 75 19.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Yana bir bor assalomu alaykum, xayrli kun, qadrli yurtdoshlarimiz, Oriya Dono radiosida salomatlik sari dasturi va dasturimizni bugungi mehmoni stomatolog Jahongir Egamberdiyev bo'ladilar. Jahongir, xush ko'rdik studiyamizda.
1: Assalomu alaykum.
0: Eson-omon yetib kelibsiz. Yangi binolarimizni mana topibsiz. Bir amallab xursandmiz. Tinglovchilar kutib qolishdi, ozgina maqtal bo'lishdi, hech qisi yo'q. Suhbatimizni boshlaymiz albatta. Jahongir, bilasizmi, bejizga ochig'i mana shu mavsumda, mana shu ob-havoda taklif qilmadim. Kuz-qish mavsumi boshlandi. Sekin-astalik bilan mana bugungi ob-havoni ham ko'ryapsiz va tabiiyki, kuz-qish mavsumi barcha kasalliklarni qo'zg'aydigan mavsum. Ochig'ini aytaman, o'zimda mana shu biroz salqin tushib bilan milklarimda og'riq paydo bo'ldi. Va tabiiyki bugun mana shu savollarimga javob olmoqchiman. Bu juda ko'p yurtdoshlarimizda bunday holat bo'layotganligi aniq. Xo'sh, kuz-qish mavsumi, ya'ni biroz salqin ob-havo bizni og'iz bo'shlig'imizga qanday ta'sir qiladi?
1: O'zi odatda juda ham issiq, juda ham sovuq narsalardan biz ehtiyot bo'lishimiz kerak. Odatda, ya'ni iste'mol qilishimizda mavsumiy keladigan bo'lsak, mavsumiy kasalliklar o'zi odatda juda ham ko'p emas, lekin sovuq tushishi bilan bizdagi yallig'lanish protsessi tezlashib ketadi. Ya'ni o'sha biz sovuqda qolishimiz yoki ertalabda shunaqa sovqatishimiz yoki sovqatmasligimiz uchun issiq juda ham kofelar ichishimiz bizni og'iz bo'shlig'imizga zarar yetkazadi.
0: Qarang, xo'p, hozir mana shu salqin havo, salqin mavsum boshlandi va milklarimda og'riqni paydo bo'lgani bu nimadandir belgi signalmi? Ya'ni yallig'lanish haqida gapirdingiz. Yallig'lanish bo'lishi mumkinmi yoki o'sha paydo bo'lgan yallig'lanishni hozir yuzaga chiqaryaptimi?
1: Ha, oldin bo'lgan bizda yallig'lanish, endi hozir ob-havo tufayli bu narsa bizda kuchaygan. Milkga eng yaxshi davo bu tish toshlaridan tozalanish, ya'ni milk osti va milk usti toshlarini tozalashimiz kerak. Ana undan keyin oddiy tishimizni yuvib yurishimiz ham milklarimizga juda ham katta foyda beradi.
0: Xo'p, kuz-qish mavsumida issiq choy yoki qahvadan keyin sovuq havoga chiqish tishlarga qanchalik zarar yetkazadi? Mana hozir aytingiz-ku, nafaqat sovuq havo, balki o'sha issiq ham ta'sir qiladi dedingiz. Sezuvchanlik oshib boradi.
1: Issiq ovqatlardan keyin yoki issiq kofedan keyin bizning tishimizga keskin sovuqni tegishi bu bizning tishimizda emalida yorug'lar paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin.
0: Yorug'lar, ya'ni tushuntirib bering.
1: Tish emali shunaqa narsaki, oynaga o'xshaydi. U qattiq, lekin sinuvchan. Biz issiq sovuqni ketma-ket qilishimiz oqibatida o'sha oyna yoriladi. Oyna yorilgandan keyin tabiiyki bizning tishimizni himoya qatlami yoriladi va o'sha yoriqlardan issiq sovuqni sezishlar yoki qanaqadir yemirilishlar, rangi o'zgarishlar bo'lishi mumkin.
0: Xo'p, va bu immunitet pasayishi bilan bog'liqmi? Ya'ni Jahongir, mana biz aynan salomatlik sari dasturida juda ko'p shifokorlar bilan, turli bir yo'nalish vakillari bilan suhbat qilamizda, ya'ni u endokrinolog bo'ladi, kardiolog, lor yoki stomatolog. Endi aytingchi, immunitet tishga ham ta'sir qiladimi? Og'iz bo'shlig'i bilan immunitetni bog'liqlik joy bormi yoki yo'qmi?
1: Albatta, bu nima deydi, infeksiyani, ya'ni o'chog'i, og'iz bo'shlig'i shunaqa yangi infeksiyaga boy bizdagi soha hisoblanadi. Shu uchun bizda qanaqadir immunitet tanqisligi bo'lsa, og'zimizda namoyon bo'ladi. Ya'ni tilimizda, shilliq qavatda, ayniqsa milklarda. Immuniteti tanqis odamlarda milklarida gingivit degan kasallik bor, ya'ni o'sha milkda yallig'lanishi, bu holatlar juda ham ko'p uchraydi. Ya'ni milklar qonashi, milklar ishib qolishi, tabiiyki sog'lom odam bilan immuniteti past odamda milkining rangida ham farq bo'ladi.
0: Farqlab bering, shuni hozir juda bir qiziq mavzuni ochdingiz.
1: Sog'lom odamda milklarning ko'rinishi tishlarga yopishgan qattiq holatda bo'ladi. Immuniteti past odamlarda yoki yallig'lanishi juda ham ko'p bo'lgan odamlarda milki tishidan ajrab qoladi. Ya'ni ular tishiga qanaqadir jism yoki ovqat tegsa ham qonab ketishi mumkin. Ya'ni olma tishlaysiz, milklaringizda qonash paydo bo'ladi. Bu o'sha milklarda yallig'lanishi juda ham ko'pligini belgisi bo'ladi. Milk, ya'ni tishdan tashqariga chiqib turadi. Qo'l bilan ushaganda ham tish bilan milkning orasida bo'shliq bo'ladi.
0: Ochiq joylari bo'ladi. Agar sog'lom bo'lsa, u bo'shliqsiz bo'ladi.
1: Bo'shliqsiz, tishga mahkam yopishgan holatda bo'ladi milklarimiz.
0: hurmatli yurtdoshlar, tinglovchilar, mulklaringizga bir e'tibor berib qo'ying. Ochig'i bejizga bugun bu mavzuni ochmadim, bu mavzu haqida so'z yuritib, aynan stomatolog, tish shifokorini chaqirmadim, chunki shaxsan o'zimda bo'layotgan holat va buni bilamanki, juda-juda ko'p yurtdoshlarimizda aynan mana shu kuz-qish mavsumi boshlanishi, havo sovib ketishi natijasida mulklar bilan bog'liq bo'lgan muammolar paydo bo'ladi, yuzaga chiqadi va be'tibor bo'lmaylik, chunki uni boshidan oldini olgan afzal. Mulkni qonashi, mulkni yallig'lanishi, o'sha mulklardagi bo'shliqni paydo bo'lishi yoki deylik, yeringlab ketishi u qanday holatlarga olib kelishi mumkin?
1: Mulklarni yallig'lanishi, mulk shunaqa narsaki, bizni tishimizni ildizini qisman himoya qatlami hisoblanadi. Agar mulklar yallig'lanib, boya aytganimdek, tishlardan ajrab qoladigan bo'lsa, tashqi ta'sir to'g'ridan-to'g'ri tishlarimizni ildiziga boradi. Bu esa bizni tishlarimizni qimirlashi, chirishi, asta-sekinlik bilan o'sha tishimizdan ayrilib qolishimizga olib kelishi mumkin. Bu tish bilan mulk bir-biriga shunaqangi bog'liqki, tish kasal bo'lsa, mulk kasal bo'ladi, mulk kasal bo'lsa, tishga ham o'tishi mumkin. Shuning uchun biz albatta tishimizga qo'shib, mulklarimizni ham ehtiyot qilishimiz kerak.
0: O'zi umuman olganda og'iz bo'shlig'ida biz bilmaydigan qanaqa kasalliklar bor Jahongir? Biz faqat tishim deymiz-da to'g'risi. Lekin og'iz bo'shlig'i u aslida tishdan tashqari u yerda yana boshqa ko'pgina o'rganiladigan sohalari bor.
1: Albatta, biz misol uchun faqat tishni davolaydigan bo'lsak, shilliq qavat mutaxassislari bo'ladi. Bu juda ham hozirgi paytda kamyob mutaxassislar hisoblanadi. Chunki nimaga? Bizda og'iz bo'shlig'ida qanaqadir muammo bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri stomatologga boramiz. Stomatologda ham sohalarga hozir ajralgan. Ya'ni nima deydi? Qisqa yo'nalishlar bor. Uski spetsializatsiya deydi-ku, shunaqa narsa. Tish davolaydigan alohida bo'ladi, tish oladigan, implant qo'yadigan doktor alohida va shu kabi shilliq qavatda ham o'zini mutaxassislari bor. Shilliq qavatda juda ham ko'p kasalliklar bor. Ya'ni aytganimdek, hozirgi paytda bunaqa mutaxassislar juda ham kam. Biz ham ba'zida bo'ladi, bemorlar bizga murojaat qiladi, ya'ni oldini olish kerak bo'lgan shilliq qavat kasalliklari yoki juda ham rivojlanib ketgan shilliq qavat kasalliklari bo'ladi. U yerda qanaqadir o'smalar bo'lishi mumkin. O'smani ham zlokachestveniy, dobrokachestveniy o'smalar bo'ladi. Unga biz bilib-bilmasdan tegsak, metastaz berish mumkin, ya'ni u o'sma tarqab ketishi mumkin. Shuning uchun shilliq qavatda mutaxassis alohida bo'ladi. Ya'ni nima demoqchiman? Bilib-bilmasdan har xil vrachlar bu og'iz bo'shlig'idagi o'smalarga tegib bo'lmaydi.
0: Bilib-bilmasdan deganingizda nimani nazarda tutdingiz? Ya'ni tishim og'riyapti deb o'sha biz bilmagan holatda faqat tish deb o'ylaymiz-ku. O'sha stomatologga borganda stomatolog o'zini sohasini davolaydi, lekin aslida u yerda yana tor doiradagi mutaxassis qilish kerak bo'lgan ishlar bor demoqchisiz.
1: Albatta, bu shilliq qavatda, ya'ni mulkimizda qanaqadir yara hozir bilsangiz, odamlar orasida ko'p tarqalgan stomatit. Og'iz bo'shlig'idagi har bir yarani biz stomatit deb o'ylaymiz. Lekin u yerda juda ham ko'p kasalliklar borligi sababli bilib-bilmasdan uy sharoitida ham har xil dorilar qilmashimiz kerak bo'ladi. Stomatit, stomatitni davosiga biz bir qancha lifehacklar aytganmiz, lekin uni aslida stomatitmi yoki yo'q bilib olishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun agar shilliq qavatda qanaqadir muammo bo'lsa,
0: endi kechirasiz, shu joyda savolingizni gapingizni bo'laman. Stomatit u ko'proq bolalarda uchraydimi yoki umuman olganda stomatit katta yoshli insonlarda ham uchraydimi?
1: Katta yoshli insonlarda ham uchraydi. Faqat stomatitda har xil turi bor. Misol uchun jarohatdan keyingi stomatit bo'lishi mumkin yoki kuyishdan keyingi stomatit bo'lishi mumkin. Stomatit o'zi aslida og'iz bo'shlig'ini yallig'lanish hisoblanadi. Yosh bolalarda aytaylik, qo'lini og'ziga solish yoki yerdan narsa olib og'ziga solishlar juda ham ko'p. Shuni hisobiga og'iz bo'shlig'iga infeksiya tushadi va bu narsa tez rivojlanadi bolalarda.
0: Kattalarga qayerdan infeksiya tushadi? Kattalar masalan, qo'lini og'ziga solmaydi, masalan, ko'chadan kir narsani olib yemaydi, baribir nima deydi? Kattalar aqlli ravishda u stomatit kattalarning og'ziga qayerdan kiradi?
1: Stomatit bu aytganimdek, turlari ko'p, ya'ni travmadan keyin, jarohatdan keyin bo'lishi mumkin. Aytaylik, qattiq narsa yeb olish natijasida milklarini shilliq qavatda shilib qo'yish va shu joy shilingandan keyin og'iz bo'shlig'ida tabiiy infeksiyalar ko'p, u ochiq joyga tushadi va stomatit keltirib chiqarish mumkin. Yoki agar unaqa holatlar bo'lmasa, og'iz bo'shlig'i toza bo'lib stomatit chiqadigan bo'lsa, ya'ni bunda ichki kasalliklarni ko'rsatishimiz kerak bo'ladi.
0: Rahmat katta, minnatdorlik bildiramiz. Soat 9 dan 28 daqiqa o'tdi. Qadrli tinglovchilar, Oriya Dono radiosida Salomatlik sari dasturini tinglayapsiz va dasturimiz mehmoni tish shifokori stomatolog Jahongir Egamberdiyev bo'ladilar. Yurtdoshlarimiz savol yo'lashni boshlashdi. Jahongir, qo'ng'iroqlarni biz bir daqiqadan keyin qabul qilamiz. Xo'sh, hurmatli yurtdoshlar, og'iz bo'shlig'i, tish kasalliklari bo'yicha sizda qanday savollar bor? Marhamat, 71-203-10-65 raqamlariga bir daqiqadan keyin qo'ng'iroq qilsangiz, biz albatta sizni savollaringizga mutaxassis orqali javob berishga harakat qilamiz. Qolaversa, bu mutaxassisimiz o'zini life hacklari bilan tanilgan va bugun siz uchun ham mana shunday bepulga maslahatlarni dastur so'ngida beramiz. Beramizmi Jahongir?
1: Albatta.
0: Tayyorlab turing. Tinglovchilar uchun eng zo'r life hacklardan.

0: 20 daqiqa.
1: Zar aralashtirib to'qilgan yupqa mato. Qasaba.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev Andijon shahrining O'rikzor mahallasida tashkil etilgan gastronomik turizm ko'chasi bilan tanishdi. Ish joyidagi baxtsiz hodisalarni tekshirish tartibi belgilandi. Abdulla Qahhor uy muzeyi faoliyati vaqtincha to'xtatildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: Oriyat donoda salomatlik sari. Dardni davolagandan ko'ra, uning oldini olish oson.
4: Dasturimiz davom etadi va salomatlik sari dasturini bugungi mehmoni stomatolog Jahongir Egamberdiyev bo'ladilar. Jahongir, yana bir bor xush ko'rdik.
5: Rahmat.
4: Jahongir, endi bir savol bermoqchiman. Yurtdoshlarimiz orasida stomatolog huzuriga borishdagi eng noto'g'ri fikr qaysi? Ya'ni masalan, ko'pchilikda qo'rquv bo'ladi, ko'pchilik qo'rqadi stomatologdan, o'sha sizlarni o'sha kreslaga yotishdan qo'rquv bo'ladi ko'pchilikda. Har safar ochig'ini aytish kerak, ozgina og'riq bo'lganda ham biz ortga suramiz. Bu qo'rquvdan. Mana shu xalqimiz orasida eng noto'g'ri tarqalgan fikr qaysi? Balki biz bilmagan boshqa jihatlari ham bordir.
5: Muxlis opa, bilasizmi, tishimiz bezovta qildi. Bu hech qachon o'zidan o'zi yaxshi bo'lib qoladigan kasallik emas. Ya'ni vaqt o'tib o'ziga kelib ketadigan yoki tiklanadigan narsa emas. Tish qattiq to'qimasa, o'zini hech qachon tiklamaydi. Shu sababli bizda qanaqadir og'riq bo'ldimi yoki tishimizda, deylik, xalq tilida kovaklar. Kechiktirmasdan stomatologga borishimiz kerak. Sababi baribir boramiz. Shu uchun buni o'sha boshida oldin olgan yaxshi. Hozirgi odamlarda asosan men o'ylashim uchun 3 xil qo'rquv bor. Birinchisi o'sha og'riqdan, ikkinchisi narxdan, uchinchisi noto'g'ri tanlov qilishdan. Uchala qo'rquv.
4: Ochig'ini aytganingiz uchun rahmat. Narx borasida. Bu narx nimaga bog'liq? Nimaga stomatologga borish shunaqa qimmat?
5: Stomatologlar turli nima deydi, tabaqalarga bo'linadi, ya'ni qo'pol qilib tushuntirganda arzonroq, o'rta va qimmat, premium darajadagi. Bu narsa vrach tajribasiga, ishlatadigan materiallarga va klinika lokatsiyasiga ham albatta bog'liq.
4: Bemor aynan tishini davolatish uchun mana shu tabaqalarga qarab stomatolog tanlash kerakmi? O'z umuman olganda stomatologni nimaga qarab tanlagan ma'qul?
5: Stomatologda albatta uni ish tajribasiga, ya'ni qilgan ishlariga, oldingi ishlariga qarab tanlaganimiz ma'qul. Lekin shunaqa narsa borki, stomatologiyada bu har kuni, ya'ni har kuni yangilanayotgan kasb. Ya'ni aytaylik, 3 yil staji bor stomatolog va bu yoqda 15 yil tajribasi bor stomatolog. Bu degani 3 yil oldin nima deydi, 3 yilga stomatolog bu yomon degani emas, chunki nimaga, har kuni zamonaviy narsalar chiqib kelyapti. Ya'ni biz 1 yil oldin ishlatgan mahsulotimizni hozir yoki noto'g'ri deyilyapti yoki bo'lishi mumkin u narsa eskirgan, ya'ni o'sha yo'nalish. Shu uchun faqat yoshiga qarab stomatolog tanlamash kerak hozirgi paytda, chunki nima deydi, o'sha yangilanayotganligi uchun yosh mutaxassislar ham sizni nima deydi, o'sha dardingizga yaxshi shifo berishi mumkin.
4: Aha, demak, tajribali, u haligi uzoq yillardan beri ishlab kelayotgan shifokor degan qarashlar biroz o'zgarish kerak demoqchisiz.
5: Albatta, o'zgarish kerak. Sababi, misol uchun, o'zimiz ham tishimizni davolatmoqchi bo'lamiz. Ya'ni o'sha ham kasblarimiz yoshroq mutaxassislar tanlashga harakat qilaman, o'zimni tishimda ham. Sababi nimaga? Ular yangi yo'nalishlarda ishlaganligi uchun hozirgi paytda bu narsa menga juda ham nima deydi, ma'qul keladi.
4: Ana, hurmatli tinglovchilar, shu tomonlarga ham e'tibor berib qo'ying. 71-203-65 bizda telefon qo'ng'irog'i bor, bir yurtdoshimiz qo'ng'iroq qilyaptilar. Harakat qilamiz ularni efirga bog'lashga. Boshqa yurtdoshimiz ulandilar. Allo.
6: Alo, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum. Stomatolog Jahongirga savollaringizni yo'llashingiz mumkin.
6: Assalomu alaykum, Jahongir aka, yaxshimisiz? Sizlar yaxshimi?
5: Rahmat, xayrli kun.
6: Men Qashqadaryo shahar sabzidan Oybekman. Shu sizga savolim bor edi. Mana bu tishim endi anaqa bo'lganda endi nima deydi? Qoplar tishim kerak-da, mana charcha bo'lganda. Shunga nima maslahat berasiz? Oddiy temir tish deydi, mana sariq tish bo'ladi. O'shandan qo'ydirganim yaxshimi yoki mana bu ustiga temirni ustiga oq qoplanganda o'sha ma'qulmi? Menga rosti chiroy muhimmasda, mustahkamlik muhimroq. Agar tushuntirolgan bo'lsam savolimni olimdan rahmat kattakon.
4: Rahmat. Yaxshi savol bo'ldi. Jonli savol deymizda endi buni. Ya'ni yurtdoshlarimiz o'zlaridan o'z muammolari bilan bog'liq savollar har doim qiziq tuyulgan. Hozir aytganlar bo'yicha shu sariq qoplama deyaptilar. Bugun bunday qoplamalarga ehtiyoj qoldimikan?
5: Hozirgi paytda sariq qoplamalar, ya'ni bizi klinikada sariq qoplama deyarli yo'q. Bunaqa mahsulotlarni ishlatmay qo'yganmiz. Bunga asosiy sabab sariq tishlar bizga kerakmasligining asosiy sababi bu birinchi navbatda estetika bo'lsa, ya'ni hozirgi Oybek akaga estetika, ya'ni chiroy muhim emas. Sog'liq va mustahkamlik muhim. Sog'liq mustahkamlikka keladigan bo'lsa ham bizga hozir bunaqa metal tishlar unaqa mustahkamlikni yoki nima deydi salomatlikka juda ham katta ta'siri yo'q. Chunki bu sariq tishlarda gigiyenaga biz yaxshi rioya qila olmaymiz. Nimaga? Tishga yaxshi o'tirmaganligi uchun atrofidan ovqat qoldiqlari tishimizga kirishi mumkin. Bu ya'ni tishni chiritadi. Ikkinchisiga keladigan bo'lsak metal va usti oq qoplama qoplangan. Temirli keramika deymiz buni. Bu ham hozir 2-3 til minusi bor. Birinchi minuslari tishda ko'proq charxlash kerak bo'ladi bu uchun. Sababi metal qismi alohida va ustiga qoplanadigan qismi alohida. Ya'ni tish qalin bo'lib ketadi. Qalin bo'lishini hisobiga biz o'zimizni tishimizdan kamroq qoldirishimiz kerak. Buni hisobini olib. Ya'ni tishlar ko'proq yo'qotiladi. Keyingisi uni ichida metal bo'lganligi uchun bu metal milkka tegib turganini hisobiga keyinchalik milklarda qanaqadir o'zgarishlar beradi. Hozirgi eng optimal variant sirkon dioksid degan oq toshdan yasaladigan tish. Bu ham estetikasi yaxshi, ham gigiyenasi juda ham yaxshi bo'ladi. Sariq tishlarni qo'ydirishni maslahat bermayman hozirgi paytda.
4: Vaqt tekinuvchimiz mana eshitgan bo'lsangiz, demak siz ularga qanday yechim berasiz?
5: Bularga biz o'sha sirkon dioksid, ya'ni metali yo'q oq tishlarni maslahat beraman.
4: U ham xavfsiz, ham estetik jihatdan chiroyli va siz aytgandek mustahkam. Alo.
7: Muxlisaxon, yaxshimisiz? Charchamayasizmi?
4: Assalomu alaykum, xush ko'rdik.
7: Va alaykum assalom. Rahmat, Jahongirjon, siz yaxshimisiz?
5: Assalomu alaykum, rahmat, yaxshimisiz?
7: Va alaykum assalom. Men Toshkentdan Ra'no opa bo'laman, muxlisa.
4: Tanidim Ra'no opa.
7: Tanidingizmi? Jahongir, Jahongirga savolim bor edi.
4: Marhamat.
7: Jahongir, avvalambor men shahrman. Keyin ichadigan dorilarimni aytsam bo'ladimi? Men 1 yildan beri og'zim bezovta qilyapti-da. Unda chaqaga o'xshagan bitta joydan chiqadi-da. 20 kun, 1 oy turadi-da, keyin sekin yo'q bo'ladi va tuzaldi desam, yana 5 kundan keyin boshqa joydan chiqadi. O'zi insulin olaman, tabletkalar ichaman, Sefor, keyinki keyin Amaril ichaman shaharga. Yuragimga ichaman, davleniyamga dori ichaman. Bularning ta'siri emasmikan deyman. Lekin o'tkazgim yo'q, ovqat hazm qilish uncha yaxshi emas.
4: Ranop. Jahongir hozir stomatit emasmi endi bular aytayotgan holat?
5: Ha, bo'lishi mumkin, stomatit bo'lishi mumkin og'iz boshlig'ida.
4: Ranop, tish doktoriga umuman olgan bordingizmi? Stomatolog.
7: Tish doktoriga ha, chiqdim. Mamanga chaying, men Fresilinga chaying deb ana qildi. U babi hech ham foydasini ko'rmadim.
4: Rahmat, rahmat. Hozir savolingizga javob berishga harakat qiladilar bo'lmasa.
5: Ranopeda ismlari. Ranopedagi holat bo'lishi mumkin. Biz taxminimiz bo'yicha, ya'ni stomatit. Boya aytganimdek, shilliq qavatda kasalliklar juda ham ko'p. Bilib-bilmasdan, uni ko'rmasdan biz qanaqadir tashxis qo'ya olmaymiz. Tashxis qo'yib qanaqadir biz nima deydi? Maslahat beradigan bo'lsak, bu narsa foydasiga emas, zarariga ishlashi mumkin. Birinchi navbatda mutaxassisga murojaat qilish kerak, ya'ni shilliq qavat mutaxassisi. Og'iz bo'shlig'ini shilliq qavatini mutaxassisga murojaat qilish kerak va bu kasallik aslida nimaligini bilib olishimiz kerak. Lekin hozirgi paytda ko'p uchraydigan kasallik bu o'sha stomatit. Agar stomatitga o'sha vrachlar yozib bergan chayish yoki surtish muolajalar ta'sir qilmagan bo'lsa, kompleks davolashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni immunitetini ham ko'tarishimiz kerak. og'iz bo'shlig'ini tozalashimiz kerak va oshqozon ichak yo'llarini, ichki kasalliklarni ham ko'rishimiz kerak bo'ladi.
4: Ranopa, demak, faqat stomatolog bilan bitmaydi sizni hozirgi holatingizdagi kasallik.
8: Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
8: Yaxshimisiz, xo'yam.
4: Rahmat, Jahongir doktormi, sizni eshityaptilar.
5: Assalomu alaykum.
8: Aha, Jahongir, yaxshimisiz?
5: Rahmat, salomatmisiz?
8: Assalomu alaykum. Men Shahrixondan Abdurashid Farvon bo'laman.
5: Abdurashid aka, yaxshimisiz?
8: Ha, rahmat, Jahongir.
4: Savolingiz.
8: Menam hozir saxr diabetdaman, birinchi nogiron guruhidaman. Shu og'riq tishim birodar o'zi kavaymas. Og'rib, zingib nima qiladi? Shuni og'izishim kerakmi yo davolatishim kerakmi?
5: Zingib bezovta qiladi degan issiq sovuqni sezadi, shunaqami?
8: Issiq sovuq bo'lib qoldi shekilli-da.
5: Aha, issiqni ham, sovuqni ham sezadi.
8: Ha.
5: Tishingizda qimirlashchi?
8: Qimirlashi yo'q, tishda. Surayxon?
4: Rahmat. Xo'p, u ham milk bilan bog'liq shekilli.
5: Milk bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Boya aytganimdek, milklar yallig'langan bo'lsa, biz tishimizning ildizi tashqi ta'siri sezadi. Agar milklar yaxshi bo'lib, tishimiz issiq sovuq sezayotgan bo'lsa, uni emal qismini biz tekshirishimiz kerak yoki bemorga ko'rinmagan joydan qanaqadir kavaklar shakllangan bo'lishi mumkin.
4: Rahmat katta. Yana yuritamiz. Alo. Alo.
9: Alo, assalomu alaykum.
4: Qaray, radioni pasaytirib qo'yasiz. Xush ko'rdik.
9: Yaxshimisiz? Ana doktorga savolim bo'ldi. Men talich qo'ydirmoqchi edim.
5: Aha.
9: Qolib olayotganda o'q chiqib ketyapman. Imkon bo'lmayapti anaqa qolib olishga.
4: O'zi yoshingiz nechida?
9: 55 ta.
4: Tanglay ichish dedilar. Tavsiya qilinadimi yo?
5: Bu paytda hozirgi zamonaviy stomatologiya tavsiya qiladigan narsa bu implant, tish implantlari. Lekin bunga ham qarshi ko'rsatmalar bo'lishi mumkin bemorda, organizm tayyor emas yoki o'zi xohlamaydi. Bunaqa paytda tanglay protez tish qo'yganimiz ma'qul. Agar bu narsalar bemorimizga nima deydi, yoqmaydigan bo'lsa, ya'ni bunaqa paytda agar ko'ngil aynishlari kuzatilayotgan bo'lsa, tanglayni ozmos uyushtirib olinadi-da va qolib olinadi. Tezlashtirilgan holatda.
4: Hurmatli tinglovchimiz?
9: Eshitmoqmi?
4: Eshityapsizmi?
5: Stomatologiyada har xil spreylar bor, ya'ni shilliq qavatni uyushtirib qo'yadigan spreylar. Shuni tanglayga sepiladi, ya'ni tanglay sezuvchanligi pasaygandan keyin qolib olish mumkin bo'ladi. Bu hozirgi oddiy holatdan ko'ra osonroq. Rahmat.

0: kurslarga borib o'qigan ma'lumotlarimizni o'sha paytda to'g'ri bo'lganida i o'sha lektorlar hozir bu narsani inkor qilib chiqishyapti. Ya'ni biz o'sha 3 yil oldinga aytgan gapimiz o'sha 3 yil oldingi paytga to'g'ri kelar edi. Hozir bunaqa texnologiyada, bunaqa yo'nalishda ishlash to'g'riroq deb yana qayta izlanishlar bo'lyapti.
1: Rahmat. Yana qo'ng'iroq bor. Alo. Alo.
2: Alo.
1: Radion pasaytirib savolingizni bering.
2: Radio pasi vazi.
1: Bo'ldi, savolingizni bering stomatologimizga.
2: Nima? Men yoshim 80 yoshda edi.
1: Xo'p.
2: Nima, alinaqa nimaga maqsad bo'ladimi? Uni tish qo'ydirsam bo'ladimi, bo'lmaydimi?
1: 80 yoshda tish qo'ydirish. Nima deysiz?
0: 80 yoshda tish qo'ydirish albatta bo'ladi. Tish qo'ydirishga yosh jihatidan chegaralari yo'q. Ya'ni 80 yoshda ham bu otaxonimizni biz yosh ko'rinishga olib kelishimiz mumkin.
1: Tishlarini haligi mustahkam qilib, a?
0: Albatta.
1: Qanaqa tish qo'yiladi? Hozir baribir endi ko'p tishlari bo'lmasa kerak.
0: Ikki xil variant bizda. Birinchisi o'sha tanglaytish, ya'ni bu tez va oson bitadigan usuli bo'lsa, ikkinchisi ozgina murakkabroq, lekin mustahkamligi jihatidan juda ham yaxshi bu tish implantlari.
1: Otajon, demak, shifokoriga, malakali shifokorga murojaat qilsangiz, siz uchun eng to'g'ri yo'lini ko'rsatishadi. Qanday tishni qo'ydirganingiz ma'qul. 80 yoshda ham bemalol haligi yaxshilab, mazza qilib ovqatni chaynaydigan darajada stomatologlarimiz sizga yordam berishadi. Yana qo'ng'irog'imiz bor. Alo.
3: Assalomu alaykum, muxlisa.
1: Assalomu alaykum, xush ko'rdik.
3: Xush vaqt bo'ling. Shunaqa elni, xalqni tekinga shu savollarga javob top beradigan shu mutaxassislar bilan ta'minlayotganingiz uchun katta rahmat. Baxtlarga ko'milib cho'milib yuring, muxlis.
1: Nargizaxonmi bu?
3: Ha, rahmat.
1: Xush ko'rdik. Bormisiz, omonmisiz?
3: Rahmat, rahmat.
1: Bugun endi stomatologga sizga ham savolingiz bormi?
3: Ha, meni savolim umumiyroq, mana 3 xil toifaga bo'ldilar, arzon, o'rta, qimmat debdi. Shunda hamma qimmat stomatologlar ham sifatli xizmat qilib berarmikan? Qanaqa qilib, qanday belgilar bilan ularni ajratib aniqlab olish mumkin? Masalan, internetdagi reklamalar ham, boshqalar ham hammasi uyushtirilgan bo'lishi mumkin. O'shaning haqida maslahat so'ramoqchi edim, charchamanglar.
1: Yashang, rahmat. O'sha boyagi savolimni yana ham to'liqroq variantda javobini olishni istayaptilar. Ya'ni stomatolog tanlayotganda nimalarga e'tibor berish kerak? Mayli, narxi u boshqa masala, lekin o'zi stomatologni qaysi jihatlarga e'tibor qaratish kerak?
0: Juda ham zo'r savol. Hozirgi paytda o'sha bular aytganlardek reklamalar juda ham ko'payib ketdi. Bilasizmi, muxlisapa, har qanday reklamani sotib olish mumkin. Ya'ni
1: reklama borasida sizga o'zi savolim bor edi alohida. Keling, hozir reklama blokidan keyin mana shu savolga javob beramiz-da. Siz hozir aytingda, aynan stomatolog tanlashda nimaga e'tibor qaratish kerak?
0: Stomatolog o'sha narx jihatidan keladigan bo'lsak, qimmat stomatolog har doim ham yaxshi emas, lekin arzon stomatolog yaxshi emas, aniq. Sababi nimaga? Hamma narsa baribir hozirgi paytda budjetga taqaladi. Sizdan men arzon pul olib, sizga hech qachon qimmatroq narsa qo'yib bera olmayman.
1: Bu o'sha ishlatiladigan mahsulotlarning tan narxiga bog'liq taqaladi.
0: Albatta, tan narxiga, zamonaviy ishlashga, ya'ni har xil apparatlarimizga bog'liq bo'ladi. Shu uchun o'ylaymanki, juda ham arzonidan qochishimiz kerak, chunki tishi plombasi uzoq yil turdi degani bu sifatli degani emas.
1: Siz ham qimmat stomatolog ekansiz-da unda. Biz reklama, qadrli tinglovchilar, birozdan keyin qaytamiz.
4: Donoda reklama. Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomavto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan.

0: Reklama bölümünün telefon rakamı 233 40 27.
1: Xo'p, ana endi Jahongir Nargizaxonning savollari bilan umumlashtirib beraman savolni. Bu savolni dastur so'ngiga olib qo'ygandim. Ochig'i bir izlanayotgan stomatolog sifatida bugun malakasi ham bor, tajribasi bor va izlanayotgan bir stomatolog sifatida internetda tarqalayotgan stomatologik maslahatlarni qay biri sizda bugun xavotir uyg'otadi? Biz reklamada ko'proq nimalarga aldanib qolyapmiz?
2: Biz reklamada aldanib qoladigan narsamiz har xil aksiyalar, ya'ni qanaqadir aksiya. Bu to'g'ri bo'lishi ham mumkin, lekin juda ko'p holatlarda aldov bo'lishi mumkin yoki ishi sifati pastligidan. Keyin meni bitta xavotirga soladigan narsa, Instagramga kirsangiz, aytaylik stomatolog deb qidiramiz. Bu yil o'qishini tugatgan stomatolog 5 yillik tajribaga ega stomatologman deb yozib qo'yadi. Vaholanki, ish tajribasi qachondan biz qo'limizga diplomni olib, ishni boshlagan paytimizdan tajriba ketish kerak o'zi aslida. Lekin biz nima qilyapmiz? Bugun diplomni qo'limizga olyapmiz, Instagramga doktor palonchi deb yozib, 5 yil, 8 yil, 10 yillik stomatolog deb yozib olyapmiz.
1: Uni tekshiradigan odam yo'qmi?
2: Hozircha buni tekshirishmayapti.
1: Ya'ni Instagram sahifasida endi u o'zi yozadi va uni nazorat qilguvchi yo'q.
2: Yo'q. Lekin shuni mutasaddilardan nima deydi, ularga taklif bergan bo'lardim. Bu narsani filtr qilishimiz kerak. Bu filtr biz uchun, xalqimiz uchun foydaliroq bo'ladi. Chunki nimaga? Siz ham ishonasiz. 5 yil, 6 yil, 10 yil tajribasi bor ekan bu stomatolog deb unga murojaat qilishingiz mumkin. Lekin aslida u yolg'on bo'lib chiqadi. O'zi stomatologni yoshini hisoblasangiz ham to'g'ri kelmaydi. Aytaylik 25 yosh bola 10 yil tajribaga ega stomatologman deydi. Bu qanaqasiga to'g'ri keladi, Muxlis opa?
1: Lekin u har kunlik mana shunday bir videoga olib bloglarni joylayapti, ya'ni mediasiga yaxshi kirishgan va u har kuni qaysidir maslahat bilan chiqadi, har kuni bir tajribamdan kelib chiqib degan tavsiyalarni beryapti.
2: Shunaqa. Internetda ko'p ko'raman-da, 5 yil oldin shunaqa ishlar qilardim, bunaqa bo'lardi. U 5 yil oldin senga mumkin emas edi bu narsa, yoki 5 yil oldin bu narsani qilmasdik. Ya'ni o'sha maslahat beraman hamkasblarimga, yolg'ondan boshlamash kerak. Ya'ni aytish kerak, bir yil stajim bor, ya'ni bir yil tajribam bor, lekin sizga zo'r qilib bera olaman deyish kerak. Boya aytganimdek, stomatologiya o'zi yangilanayotgan soha. Bunda bizga 15-20 yilgi tajriba ham nima deydi, o'sha aytganimdek, yangi mutaxassis ham yaxshi sifatli ish qilish mumkin. Lekin o'sha yolg'onni aralashtirmasak, xalqimiz bizga ko'proq ishonadi.
1: Katta rahmat. Demak, qadrli tinglovchilar, stomatologdan muhim bir tavsiya bu do'stona tarzda aytilgan nazarimda, chunki internetdagi, Instagramdagi har bir reklamaga ham aldanmasligimiz muhim. U yerda tekshirilmagan, filtrlanmagan biz ogoh bo'lishimiz kerak bo'lgan jihatlar bor. Bitta qo'ng'iroq va dasturni yakunlaymiz. Alo.
3: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi.
1: Xush ko'rdik.
3: Rahmat. Men mutaxassisga savolim bor edi.
2: Men deyishdiman sizni.
3: Xo'p, yoshim 67 da. Ikkita kurakchim yonma-yon sug'urilib chiqqan. O'shanga tish qo'ydirmoqchi edim. Bitta o'rtog'im ikkita kurakchini qo'ydirgan ekan, yonida 3-4 tishni yarmigacha aralab, ikkita butun tish qo'yib, unga ikkita yarimta tish qo'yib, to'rtta qilib ulatdi. Shu bu yaxshimi yomonmi demoqchiman.
2: Aha, savolingizni tushundim. Savol uchun rahmat. Tish qo'yish masalasiga kelsak, yo'qotilgan tishni tiklashi 3 xil yo'li bor. Ya'ni birinchi yo'li ikkita tarafdagi tishlarga zarar yetkazmasdan olib qo'yiluvchi protez, o'sha kichkinagina. Ikkinchi yo'li bular aytganlaridek ikkita yon tarafdagi tishlarni aralab, charxlab, ustiga ko'prik simon protezlar qo'yish. Uchinchisi bo'ladigan bo'lsa, ikkita tarafdagi tishimiz yana sog'lom qoladi, o'sha yo'qotilgan tish o'rniga implantlar bilan tiklash. Bunda bemor o'ziga qulay bo'lgan yoki vrach tavsiyasiga qarab tanlashi mumkin. Sog'lig'iga qarab, misol uchun ba'zilarda bo'ladi implant qo'yishga qarshi ko'rsatma. Bunaqa paytlarda ikkita tarafdagi tishlar aralanadi va o'sha ikkita yo'qotilgan tish o'rniga to'rtta qilib solinadi.
1: Implant qo'yishga qarshi ko'rsatmalar bormi? Bugun barcha stomatologlar bong urib implantni tavsiya qilishyapti-yu.
2: implant qo'yishga albatta qarshi ko'rsatmalar bu juda ham ko'p bo'lishi mumkin. Bizda infeksion kasalliklar, suyak yemirilishi, saxrin diabeti juda ham nima deydi, oshib ketganligi. Saxrin diabetda ham implantlar qo'ysak bo'ladi, lekin uni ham o'zini chegarasi bor. Va suyak yemirilishlarida, immunitet tanqisliklarida biz implantlar qo'yib bera olmaymiz. Shuni hisobiga har safar ham implant yaxshi yechim hisoblanmaydi.
1: Katta rahmat sizga ham dasturimizdagi ishtirok uchun va hurmatli tinglovchilar, biz sizdan uzr so'raymiz. Hamma qo'ng'iroqni ham efirga olib chiqa olmadik. Imkon qadar kelgusi dasturlarimizda agar studiyamizda mehmon bo'lsalar, yana savollaringizga javob berishga harakat qiladilar. Xo'sh, bizning stomatologimiz xalqona tavsiyalari bilan, lifehacklari bilan tanilgan Jahongir Egamberdiyev bugun dastur so'ngida bepulga yurtdoshlarimizga qanday maslahat beradi? Ya'ni kuz qish mavsumida uy sharoitida tishlarimizni qanday himoya qilamiz, asraymiz va mana shu demakki umuman olganda eng muhim bo'lgan qoida.
2: Muxlis opa, bugungi mavzuyimiz milk kasalliklari bo'ldi. Hozirgi paytda eng ko'p tarqalgan bu milklarning qonashi. Milklarning qonashidan biz uy sharoitida ham qutulishimiz mumkin. Ya'ni avvallari stomatologga qatnardik, har xil ukollar qilinardi milklarga qonashini oldini olish uchun. Hozir bitta lifehack aytaman. Uy sharoitida milklar qonashidan qutulish.
1: Yozib oling.
2: Bu uchun qattiq bo'lmagan tish cho'tkasini olamiz va 2 daqiqadan 5 mahal tishlarimizni yuvamiz, ya'ni 1 hafta davomida. Tushunarsiz bo'ldi sizga ham.
1: Qo'llaringiz bilan ko'rsatib qilishingiz ham mumkin. Hozir YouTube orqali ham tomosha qilishyapti. Biroz
2: qattiq bo'lmagan shotkani olamiz. Odatda biz tishlarimizni kuniga 2 mahaldan yuvishimiz kerak, ya'ni ertalab, kechki payt. Va shuni biz 5 mahalga olib chiqamiz 1 hafta davomida. Qattiq ishqamagan holatda. Bu bizga nima beradi? 1 daqiqa, 1 mahala 2 daqiqadan tishlarimizni yuvadigan bo'lsak, tish cho'tkasi milklarimizni massaj qiladi. Ya'ni qon aylanishi yaxshilanadi u joyda. Qon aylanishi yaxshilangan joyda yallig'lanish bu juda ham kam bo'ladi. Bu sinalgan usul. Kimdadir milkida qonash bo'lsa, bu narsani sinab ko'rishni tavsiya qilaman. Faqat 1 kunda 2 daqiqadan 5 mahal 1 hafta davomida tishlarni yuvish.
1: Yuvish vositasi bilanmi yoki yo'q?
2: Yo'q, yuvish vositasi bilan. Tish pastalari bilan yuvishimiz kerak bo'ladi.
1: Katta rahmat, minnatdorlik bildiramiz. Bugun ham dasturimizda ishtirok etib, o'zingizni qimmatli maslahat tavsiyalaringizni berganingiz uchun azizlar, barcha-barchaga rahmat. Bugungi dasturimiz mehmoni stomatolog Jahongir Egamberdiyev bo'ldilar.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev Andijon shahrining O'rgizor mahallasida tashkil etilgan gastronomik turizm ko'chasi bilan tanishdi. Mashrab va Sariquy ko'chalarini qamrab olgan mazkur loyihaning umumiy qiymati 18 milliard so'm bo'lib, shundan 8 milliard so'mi respublika byudjeti, 10 milliard so'mi tadbirkorlar mablag'i hisobidan moliyalashtirildi. Ko'chaning umumiy uzunligi 1.2 kilometrni tashkil etadi. Bu yerda piyodalar va velosipedlar uchun keng va xavfsiz yo'laklar barpo etildi. Zamonaviy landshaft dizayni yaratildi. Favoralar va turli yoritish vositalari o'rnatildi. Selfie hududlari, ochiq sport maydonchalari, bolalar uchun eko maydonchalar hamda oilaviy dam olish maskanlari tashkil qilindi. Hududdagi 35 ta savdo obyektida 30 ta tadbirkorlik subyekti 24 ga 7 tartibda xizmat ko'rsatadi. Loyiha doirasida 100 ta yangi ish o'rni yaratildi. Ko'cha kuniga 10 ming dan ziyod aholi va sayyohni qabul qilish imkoniyatiga ega. Davlat rahbari ko'cha bo'ylab sayr davomida aholi va tadbirkorlar bilan samimiy muloqot qildi. Vazirlar Mahkamasining 2026 yil 22 sentyabrdagi 505 son qarori bilan mehnat faoliyati bilan bog'liq baxtsiz hodisalar to'g'risida xabar berish, ularni tekshirish va hisobga olish tartibi tasdiqlandi. Nizomga ko'ra, baxtsiz hodisa yuz berganda ish beruvchi jabrlanuvchiga zudlik bilan shifokordan oldingi birinchi yordamni ko'rsatishi va zarur bo'lsa, uni tibbiy muassasaga olib borish kerak. Shuningdek, ish beruvchi tegishli organ va tashkilotlarni, jabrlanuvchining yaqinlarini xabardor qilishi lozim. Baxtsiz hodisa haqida jabrlanuvchi yoki guvoh darhol bo'linmasdan ya'ni texga xabar berish kerak. Tex rahbari birinchi yordam ko'rsatishi va jabrlanuvchini tibbiy sanitariya qismiga yoki boshqa tibbiyot muassasasiga yetkazishni tashkil etadi. Shuningdek, maxsus tekshiruv komissiyasi ishni boshlagunga qadar ish joyidagi vaziyat va jihozlar holatini hodisa vaqtida qanday bo'lsa, shundayligicha saqlab qolishi shart. Tex rahbari baxtsiz hodisa haqida ish beruvchiga hamda kasaba uyushmasi yoki xodimlarning boshqa vakillik organiga darhol xabar berish kerak. Guruhli baxtsiz hodisalar, ya'ni bir vaqtning o'zida 2 va undan ziyod xodim bilan yuz bergan holatlar maxsus tekshiriladi. Bunda jabrlanganlarning salomatligiga yetkazilgan zarar og'irligidan qat'iy nazar tekshiruv o'tkaziladi. Oqibati o'rtacha og'ir yoki og'ir bo'lgan baxtsiz hodisalar ham maxsus tekshiruvdan o'tkaziladi. O'lim bilan tugagan hodisalar uchun ham shu tartib qo'llaniladi. Ayni paytda tabiiy o'lim, o'zini o'zi o'ldirish, jabrlanuvchining o'z salomatligiga qasddan shikast yetkazishi, shuningdek, jinoyat sodir qilish vaqtida olingan jarohatlar tekshirilmaydi va hisobga olinmaydi. Abdulla Qahhor uy muzeyi faoliyati ta'mirlash, tiklash va modernizatsiya ishlari sababli 2026 yil 21 sentyabrdan 31 dekabrga qadar vaqtincha to'xtatiladi. Muzeydagi barcha ashyolar O'zbekiston Davlat San'at muzeyiga vaqtincha ko'chiriladi. Bu haqda Madaniy meros agentligi xabar berdi. Ta'mirlash davomida ekspozitsiyadagi ashyolar xavfsiz demontaj qilinib, muzey fondining but saqlanishini ta'minlash choralari ko'riladi. Ashyolarni maxsus xonalarga joylashtirish va san'at muzeyiga ko'chirish ishlariga mutaxassislar jalb etiladi. Ta'mirlash, tiklash ishlari yakunlanadi. Gach barcha ashyolar xavfsizlik talablariga rioya qilingan holda uy muzeyga to'liq qaytariladi. Ko'chirish va qayta joylashtirish jarayonlari belgilangan tartibda topshirish, qabul qilish dalolatnomalari asosida amalga oshiriladi. Ta'mirlash va modernizatsiya ishlaridan so'ng Abdulla Qahhor uy muzeyi faoliyatini qayta tiklaydi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning joriy yil 24 sentyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11814 so'm 5 tiyin, 1 yevro 13482 so'm 19 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139 so'm 93 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 24 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekiston bir erkaklar jamoasi shaxmat olimpiadasida Xitoy jamoasini 3-1 hisobda ishonchli tarzda taslim etdi. Nodirbek Abdusattorov va Nodirbek Yakubayev o'z o'yinlarida yorqin g'alabalarga erishdi. Javohir Sindorov va Muhiddin Madaminov esa raqiblari bilan murosaga kelib, jamoamizning umumiy g'alabasini ta'minlashdi. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekiston Hindistonni mag'lub etib, olimpiadada yakka peshqadamga aylangandi. Yaponiyadagi Osiyo o'yinlarida 4-chi kun bahslari yakunlariga ko'ra O'zbekiston sport delegatsiyasi 1 oltin, 4 kumush va 5 bronza bilan reytingda 14-chi o'rinni egallab turibdi. Kuchli uchlikdan mos ravishda Xitoy, Yaponiya va Janubiy Koreya terma jamoalari o'rin olishgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 7-apreldagi 114-son qaroriga o'zgartirishlar kiritildi. Unga ko'ra, joriy Osiyo va Paraosiyo o'yinlaridan boshlab ushbu kompleks musobaqaning 6 medal sohiblari 25 ming, kumush medal egalari 12 500 va 3-chi o'rinni qo'lga kiritgan sportchilar 6 250 AQSh dollari mukofotiga ega bo'ladi. Ilgari 6 medal uchun ajratilgan summa 10 000 AQSh dollarini tashkil etardi. Osiyo va Paraosiyo o'yinlarida g'olib va sovrindor bo'lgan sportchilarni tayyorlagan murabbiy esa quyidagicha miqdorda bir martalik pul mukofoti bilan rag'batlantiriladi. 6 medal uchun 10 000 AQSh dollari, kumush medal uchun 5 000 AQSh dollari hamda bronza medal uchun 2 500 AQSh dollari.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: FM 106.5 Oriya Dono radiosi bizning tinglab turgan va tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizga assalomu alaykum deymiz va o'z fursati bilan jarayon yana efirda.
2: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Jarayon dasturi taqdimoti bilan mikrofonlar oldida boshlovchilar Muxlisa va Botirxon. Bugungi suhbatimiz, dasturimiz Markaziy Osiyoda suv resurslaridan oqilona va samarali foydalanish, transchegaraviy suv manbalarini boshqarish hamda davlatlar o'rtasidagi hamkorlik masalalariga bag'ishlanadi. Iqlim o'zgarishi va suvga bo'lgan ehtiyoj ortib borayotgan bugungi sharoitda suv resurslarini asrash, ulardan samarali foydalanish barchamiz uchun muhim vazifadir. Demak, bugungi mavzuni e'lon qilamiz.
1: Demak, bugungi mavzu O'zbekistonning global hamkorlik ko'lami kengayib bormoqda. Suv resurslaridan boshqarishda xalqaro integratsiya. Mana shu mavzu doirasida gaplashamiz.
2: Mehmonimiz esa O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi qoshidagi Suv xo'jaligida xorijiy investitsiya loyihalarini amalga oshirish markazi boshqarma boshlig'i Azamat Nazariy bo'ladilar. Xush ko'rdik. To'g'ri e'lon qildikmi?
3: Da. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
3: Rahmat.
1: Yaxshi keldingizmi?
3: Rahmat.
1: Xo'p, kuningiz xayrli bo'lsin. Demak, bugungi mavzu doirasida savollarni birin-ketin berishni boshlaymiz endi.
2: Albatta, endi birinchi navbatda shu o'zimni qiziqtirgan bir savol, suv resurslarini boshqarish. Bu atamada biz nimani tushunishimiz mumkin?
3: Bu atamani tushunish uchun birinchi dastavval tarixga nazar bog'adigan bo'lsak, suv xo'jaligidagi suv resurslarini foydalanishdagi qiyinchilik 80-yil yilga borib taqaladi. Markaziy Osiyoda bilasizlar, Orol bo'yi bu Markaziy Osiyo 5 ta davlatiga suv yetkazib beradi. Bu Turkmaniston, O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston 5 ta shu Markaziy Osiyo davlatlariga suv yetkazib berish manbai hisoblanadi. Amudaryo, Sirdaryo bu asosiy manbasi Orol dengizini va quruq iqlimga moslashgan Markaziy Osiyoda asosiy manba shular bo'lgandan keyin suvni to'g'ri foydalanish suv diplomatiyasi deydilar. Suv diplomatiyasiga asosiy urg'u berish shu SSR davridan o'zi boshlangan desak to'g'ri bo'ladi. Shu 80-yillarda suv tanqisligi asosiy muammolardan biri, suv kam yilliklari vujudga kelgandan keyin o'sha davrdagi boshqaruv tizimida juda katta muammolar vujudga kelgan. Va suvdan oqilona foydalanish maqsadida Markaziy Osiyodagi davlatlar 1987-yilda o'sha davrdagi suv xo'jalik vazirliklari rahbarliklari darajasida qo'shma yig'ilish tashkil qilinganda shu ikkita havza Amudaryo va Sirdaryo havzalarini boshqarmalari tashkil topilgan. Shu birinchi qadamlardan biri bo'lgan. I mustaqillikka erishganimizdan keyin 91-yilda rahbarlar ishtirokida muntazam ravishda suv resurslaridan oqilona foydalanish, suv kafolatli suv yetkazib berishga asosiy urg'ular qaratilish boshlangandan keyin 91-yilda qo'shni davlatlar bilan muntazam ravishda uje siyosat boshlangan, suv diplomatiyasi hamkorlikda boshqarish, hamkorlikda suvni taqsimotini olib borish bo'yicha va 92-yilda davlatlararo suv xo'jaligini muvofiqlashtirish komissiyasi tuzilgan. MKVK deymiz. Shu MKVK doirasida suv resurslaridan hamkorlikda kelishilgan holda foydalanish maqsadida kelishuvlarga erishilgan.
2: Mana shu mintaqaviy hamkorlikning ahamiyati nimada?
3: Ahamiyati O'zbekistonga o'zimizni davlatimizga urg'u beradigan bo'lsak, O'zbekistonda yil davomida foydalanadigan suv resurslarimizning 90% qishloq xo'jaligiga yo'naltiriladi. 4% ichimlik suvi, 4% sanoat va boshqa anaqalarga va bir nechidir foizi baliqchilik yo'nalishlari bo'yicha foydalanib kelmoqdamiz. Asosiy urg'u qishloq xo'jaligi bo'lgandan keyin va yana bir ma'lumotni belgilab o'tishim kerak. O'zbekistonda ishlatayotgan, foydalanayotgan suvlarimizni 80% qo'shni davlatlardan kirib keladi. Hattigina 20% o'zimizda shakllanadi. Shunaqa katta raqamlarda bizni boshqa davlatlarga bog'liq bo'lib qolganimiz uchun shu transchegaraviy suvlarimizni hamkorlikni boshqarmasak juda katta muammolarga duch kelishimiz mumkin.
1: Endi bizning ham dasturimizga shunday bir uzviy bog'langan bitta blok bor. Biz ham uni o'z vaqtida bermasak biz bilan ham katta muammolar yuzaga kelishi mumkin. Bu reklama bloki. Ana undan keyin qaytamiz.
0: Oriya Donoda reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
5: Happy Birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
6: CA Store.
7: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi. 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
8: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Azizlar, davom etamiz. Oriya Dono radiosida jarayon dasturi va bugun biz O'zbekistonning global hamkorlik ko'lami kengayib bormoqda, suv resurslaridan boshqarishda xalqaro integratsiya. Mana shu mavzu doirasida gaplashyapmiz. Endi Azamat, qarang, iqlim o'zgarishi va suv taqchilligi kuchayib borayotgan sharoitda O'zbekiston qanday choralarni ustuvor deb hisoblamoqda bugungi kunda?
3: Iqlim o'zgarishi Suv xo'jaligi vazirligi va Markaziy Osiyodagi barcha davlatlarga o'z ta'sirini ko'rsatib kelmoqda. O'zbekiston bu borada dastavval 20-yilda o'zining 10 yillik strategiyasini tasdiqladi. 2030 yilgacha Suv xo'jaligi vazirligi qay ko'rinishda bo'ladi? Qanday ishlarni amalga oshirsak, biz suvni hisob qila olamiz. Chunki biz tabiiy suv resurslarini ko'paytira olmaymiz, faqat boridan oqilona foydalanishimiz mumkin. O'shanga oldimizga ko'plab rejalarni va ko'rsatkichlarni belgilab olganmiz. Ulardan bittasini misol keltiraman. Suv tejovchi texnologiyalar. Chunki biz shu texnologiyalarga urg'u bermasak, suv resurslarini yetkazishda juda katta muammolarga duch kelishimiz mumkin. Raqamlarda aytadigan bo'lsam, 2010 yillikka olaylik. 10 yil oldin O'zbekiston bo'yicha jami 4 million 300 ming gektar yer maydonlari bo'lsa, sug'oriladigan, ekin ekiladigan, shundan faqat 0.4% joriy qilingan edi suv tejash texnologiyalar. Hozirgi kunga kelib, mazkur hududlarning 70% 2 million 600 ming gektar yaqin hududlarda biz joriy qilib bo'ldik. Suv tejovchi texnologiyalar, bu tomchilatib sug'ortirish, yog'morlatib sug'ortirish, buning turlari juda ko'p va O'zbekistonda shu texnologiyalarni ishlab chiqarish ham lokalizatsiya mahalliylashtirdik. Hozirgi kunda ko'plab texnologiyalarni xorijdan olib kelyapmiz, lekin ko'plab qismini ham o'zimizda ham ishlab chiqaryapmiz. Bu suv tejashi yo'nalishlardan bittasi deb misol keltirsak bo'ladi.
1: Haligi fermerni qo'rqitib yubormaydi, baribir tashqaridan kelgandan keyin moliyaviy tomondan ancha
3: moliyaviy tomondan hukumat tomonidan juda ko'p subsidiyalar taqdim qilinmoqda. fermerlar dastavval suv xo'jaligi vazirligi tomonidan suvchilar maktabi ochilgan. U yerda o'z faoliyati, o'z malakasini oshirmoqda. Ularga shu texnologiyalarni joriy qilish, ulardan foydalanish oqilona. Barchasi malakasini oshirgan o'rgatilmoqda. Respublika bo'yicha suvchilar maktabining har bir viloyatda o'zining filiallari bor. Undan tashqari suv tejovchi texnologiyani joriy qilmoqchi bo'lgan har bitta fermerga hukumat 50%gacha subsidiya ajratmoqda. Qo'llab-quvvatlash juda yuqori.
2: Amudaryo va Sirdaryo kabi transchegaraviy daryolardan samarali, oqilona, odilona foydalanishni biz qanday ta'minlashimiz mumkin?
3: Buni boy gapim boshida sanab o'tganimdek, suv xo'jaligini hukumatlararo muvofiqlashtirish kengashi tashkil topgan 5 ta davlat bu yil davomida bir necha marotaba yig'iladi bu komissiya va shu komissiya MKVK doirasida qo'shni davlatlar bilan suvlarni taqsimlash, limitlarni belgilash bo'yicha muzokaralar o'tkaziladi, kelishuvlarga erishiladi. Yil davomida suv xo'jaligi suv resurslariga bo'lgan talabga qarab turib limitlarni qayta ko'rib chiqish imkoniyatlari ham mavjud. O'shanga har bitta davlat o'z sharoitidan, o'z qishloq xo'jaligiga bo'lgan muhtojligidan shu komissiya doirasida limitlarni tasdiqlaydi va do'stona hamkorlikda shu suvni suvdan foydalanadi.
1: Azamat, qarang, yuqorida aytdingiz-ku, masalan, qishloq xo'jaligida bevosita tomchilatib sug'orish, yomg'irlatib, xo'p, tushundik. Mana avvallari vaqt mashinasini orqaga qaytarsangiz, raqamlar juda kichkina, lekin bugun 70% deyarli deyapsiz. Va natija yomon emas-da endi raqamlar orqali bundoq qaraganingizda. Bu o'zini samarasini beryaptimi? Masalan, biz qanchalik bemalolroq bo'la olamiz? Ha, suvlarni teja olyapmiz deb ayta olamizmi?
3: Albatta, bunga ham raqamlar kesimi deb aytadigan bo'lsak, faktlar bilan bundan 10-20 yil oldin O'zbekiston yil davomida 65 milliard metr kub suv foydalanardik. Yildan bir yillik hisobot bo'yicha. Oxirgi 5 yillikka oladigan bo'lsak, bu raqamlar 50 milliardga tushgan edi. Va hozir kundagi raqamlar bilan solishtirsangiz, 44-45 milliardga tushdik. Va biz bu yuqorida sanab o'tgan 10 yillik strategiyamiz bo'yicha barcha tadbirlarni amalga oshirsak,
1: muvaffaqiyatli
3: 30-chi yilgacha bu raqamlarni 35 milliard metr kub suvgacha tushirish
1: rejada bor.
3: Chunki suv xo'jaligi o'zining prognozi bo'yicha 2030-chi yilgacha suv resurslari 35 milliard suv kelishi bo'yicha prognoz qilingan va shu raqamlarga yetish uchun biz barcha harakatlarni qilyapmiz.
2: Xo'p, mana shu harakatlar yo'lidagi deylik, xalqaro moliya institutlari va xorijiy hamkorlar bilan amalga oshirilayotgan bu loyihalar O'zbekiston suv xo'jaligiga qanday yangi texnologiya va imkoniyatlarni olib kirmoqda?
3: Xalqaro moliya institutlari xorijiy hukumat moliya tashkilotlari bilan hamkorliklar juda yuqori darajaga chiqqan deb ayta olaman hozir kunda. Mustaqillikdan keyin irrigatsiya sohasini rivojlantirish uchun xorijiy tashkilotlar, xorijiy hamkorlar, donor tashkilotlarni jalb qilish juda murakkab bo'lgan. Ishonchlilik, boshqa jihatdan ko'p sabablari bor. Bu yerga ham shu misol keltiradigan bo'lsak, so'nggi 10 yillikda amalga oshirilgan bo'lsa, sanasi bo'ladi, 4-5 ta loyiha amalga oshirilgan. Shu buyog'iga 10 yillikni oladigan bo'lsak, hozirgi kunda portfelimizda 2 milliarddan yuqori loyihalar, investitsiya loyihalari mavjud. Biz xalqaro moliya institutlari ichidan Osiyo taraqqiyot banki, Jahon banki, Islom taraqqiyot banki va shu kabi juda yirik xalqaro moliya institutlari bilan faoliyat yuritmoqdamiz. Ularga misol ham keltirishim mumkin. Islom taraqqiyot banki ishtirokida biz Xorazm viloyati tashqi tizimini magistral kanal rekonstruksiya qilib betonlashtirdik. Aholiga 191 ming gektardan ko'proq hududga kafolatli suv yetkazib berdik. Qishloq xo'jaligiga barqaror suv ta'minotini ta'minladik. Shu Islom taraqqiyot bankining o'zida keyin Surxondaryo viloyatining o'zida ham Xazarbog' Akapchigay kanallar tizimini rekonstruksiya qilish loyihasini amalga oshirdik. Birinchi loyihamiz ham, hozirgi sanab o'tganim ham, ikkalasi ham 100-150 million dollardan yuqori bo'lgan investitsiyalar haqida gapiryapmiz. Va bundan tashqari Jahon banki ishtirokida Qoraqalpog'iston Respublikasida, vodiyda, uchta viloyatimizda, undan tashqari Yevropa tiklanish taraqqiyot banki bor. Ular bilan respublikadagi yirik nasos stansiyalarini modernizatsiya qilish orqali elektr energiyasini tejash bo'yicha yuqori natijalarga erishyapmiz. qisqacha sanab o'taman. Suv xo'jalik vazirligiga 1600 dan ko'proq nasos stansiyalari tegishli. Mazkur nasos stansiyalar o'sha SSR davrida bundan 50, 60, ba'zilar 70, 80 yilgacha oldin qurilgan bo'lib, juda yuqori elektr energiyasiga talab yuqori hisoblanadi. Chunki yana bir faktni belgilab ketaman. Yuqorida aytganimdek, 4 million 300 ming gektar hudud sug'oriladigan bo'lsa, shuni 60% nasos stansiyalari orqali sug'oriladi. Va bu degani biz nasos stansiyalarga ehtiyojimiz yuqori va elektr energiyasi ham yuqori darajada foydalanyapmiz. Bularni oldini olish uchun ham shu xalqaro moliya institutlari ishtirokida nasos stansiyalarini modernizatsiya qilish bo'yicha loyihalarimiz juda yuqori natijalarni ko'rsatmoqda. Mana bitta misol keltiraman. 2025-yil so'nggi Jahon banki bilan milliy irrigatsiya tizimini yaxshilash, elektr energiya samaradorligini oshirish loyihasi bo'yicha qarz bitimi imzoladik. 200 million dollar miqdorida kredit mablag'i, imtiyozli kredit mablag'lari oldik va mazkur loyiha doirasida 5 viloyat, Amudaryo bo'yicha, Qoraqalpog'iston, Buxoro, Surxondaryo va Vodiydan Namangan viloyatlarini qamrab oladi va shu hududdagi eng og'ir hududlar tanlangan, suv yetkazib berish muammo bo'lgan kanallarni rekonstruksiya qilish orqali uzoqar tizimga o'tkazib, o'sha yerdagi mavjud nasos stansiyalarini likvidatsiyaga tushirib, yiliga 50 million kilovatt elektr energiyasini tejash natijalariga erishishni rejalashtirganmiz. Shu kabi yirik loyihalarimiz juda ko'p, uni birgalikda ishlab boryapmiz va xudo xolasa yaqin kelajakda shu qo'ygan maqsadlarga erishish rejasidamiz.
1: Bor bo'ling. Oldinda qo'shiq, keyin qaytamiz.

0: برين دقيقة.
1: كتة أق خرير أطراف ده كوك جلدار خاشية سبار رومال قلغاي
0: عالم 60 ثانیه ایچیده
2: Shavkat Mirziyoyev Andijon shahridagi Bobur shoh ko'chasining ikki qismini bog'lovchi yangi yo'l o'tkazgich bilan tanishdi. Markaziy bank 46 Butunjahon shaxmat olimpiadasiga bag'ishlangan esdalik tangalarni sotuvga chiqaradi. Milliy kutubxona ortidagi avtoturargoh loyihasi bo'yicha ekologik ekspertiza xulosasi yo'q. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Dono radiosida Ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
3: Davom etamiz Oriya Dono radiosida Jarayon dasturi va bugungi mavzuimiz O'zbekistonning global hamkorlik ko'lami kengayib bormoqda. Suv resurslarini boshqarishda xalqaro integratsiya. Bu masalada suhbatlashish uchun bugun biz O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi qoshidagi Suv xo'jaligida xorijiy investitsiya loyihalarini amalga oshirish markazi boshqarma boshlig'i Azamat Nazariyni taklif etganmiz. Yana bir bora xush ko'rdik.
4: Xo'p, do'stim, endi qarang, suv xo'jaligini raqamlashtirish, avtomatlashtirilgan hisob va SCAD tizimlarini joriy etish suv o'sha yo'qotishlarni kamaytirishga qanday yordam bermoqda?
5: Hozir kunda texnologiyalar davrida raqamlashtirishga alohida urg'u berish bu juda to'g'ri siyosat hisoblanadi.
4: Deyarli hozir hamma sohada bu jarayon amalga oshirilyapti.
5: Avjiga chiqqan Suv xo'jaligi vazirligida ham bu bo'yicha juda ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Buni O'zbekiston ichkaridagi misol keltiradigan bo'lsak, hozirgi kunda qanday irrigatsiya sohasida loyiha amalga oshirilayotgan bo'lsa, albatta ichida raqamlashtirish, avtomatlashtirish kiritilmoqda. Har bitta loyihada biz Suv xo'jaligi vazirligidan shu kanallarni beton qilamizmi, inshootlarni modernizatsiya qilamizmi? Suv omborlarini quramiz, nasos stansiyalarini modernizatsiya qilamiz. Shunday loyihalar barchasida alohida e'tibor berilgan shu raqamlashtirish. Respublika bo'yicha baholagan paytimizni barcha tizimni asosiy qismlarini raqamlashtirishga o'tkazishimiz 5 milliarddan yuqori, dollardan yuqori mablag'ga baholangan. Buni hammasini bilamiz, bittada amalga oshirish imkoniyati mavjud emas, lekin bosqichma-bosqich respublika byudjet mablag'lari hisobidan va xalqaro moliya instituti mablag'lari hisobidan amalga oshirilmoqda. Bulardan yana bitta misol keltiraman. Yevropa ittifoqi grant mablag'lari hisobiga biz o'tgan yili situatsiya markazi aniq suv xo'jaligida barpo etdik. Mazkur markazda suv xo'jaligi respublika bo'yicha ikkita manba dedik yuqorida, Amudaryo va Sirdaryo va unga bog'langan tizimlar. O'zbekiston bo'yicha 180 ming kilometrdan ko'proq kanallar mavjud bo'lsa, o'shandan 28 ming kilometri bu asosiy magistral kanallar hisoblanadi. Mazkur kanallarni 28 ming asosiy magistral kanal bo'lsa, o'shandan 11 mingdan yuqorisi betonlashtirilgan va qolgan qismi yer o'zanlik hisoblanadi. Va undagi inshootlarni ham soni juda ko'p, o'shanga barchasini nazorat qilib borish hozirgi kunda murakkab, lekin bosqichma-bosqich biz o'zimizda strategiyamizda maqsadlarni qo'yganmiz va shu doirasida shu tizimlarni joriy qilmoqdamiz. Bu yuqorida sanab o'tishsa, eskada tizimi, telemetriya va zondlash deydi, zondlash ham bu yuqori kosmikdan baholash, ma'lumotlarni yetkazib berish. O'zimiz markazimiz barpo qildik. O'sha yerda bosqichma-bosqich respublika bo'yicha o'sha integratsiya qilib bormoqdamiz.
4: Ya'ni hozir haligi bittada amalga oshirishni imkoniyati yo'qda. Endi bundan narsa bor. Goxda ayrim yurtdoshlarimiz bilan gaplashsangiz, shuni qilib qo'ysa bo'lmaydimi yoki buni qilib qo'ysa bo'lmaydimi, shuni shunaqa qilib yorsa bo'ladi-yu deydigan haligi norozi kayfiyatda eshitib qolasiz. Bitta narsaki, masalan, davlat tam bir oilada endi katta oilasi bor uni. Va biz ham masalan, men o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsam, nazarimda hammamizda shunaqa narsa bor. Bizni tinglab turgan har bir vatandoshimizda bor. Agar u ro'zg'or boshi bo'ladigan bo'lsa, uyam juda ko'p narsani qilib tashlashni xohlaydi-yu, lekin byudjet masalasida bizda to'xtalishlar bo'ladi. Avval o'ylaymiz-da, hozir bu oyda yo'q.
3: To'xtab tur,
4: ha, bolani kiyim-kechaklarini keyingi oyga ushlab turaylik. Bu oyda manba-manba to'lovlarimiz bor. Va keyingi oyda kiyim-kechagini qilib turib, yo to'xtab tur, mamini keyingi safar qilarmiz, buni keyingi yilga qoldira qolamiz. Masalan, uyni ta'mirlash masalasini keyingi yilga qoldiramiz. Biz oilaviy sharoitda bu narsani bosqichma-bosqich o'zi amalga oshiramiz. Va men o'ylaymanda, davlat ham xuddi shunaqa, davlat ham avval o'ylaydi. U har bir sohada, har bir jabhada u hammasini birdaniga amalga oshira olmaydi. Masalan, men ham hozir birdaniga mashinamni yangilagim kelyapti, elektromobilga o'tkim kelyapti, men ham uyimni haligi hovliga o'tkazgim kelyapti, lekin avval o'ylaysiz-ku, bolalarni ilmiga, o'qishiga, maktabiga, bog'chasiga qo'shimcha darslari bor, o'zimizaniki bor, yurish-turishimiz bor. Ularni avval nima qilib to'lab, yopib, iqtisod qilib agar orttira olsak, keyin-keyingisiga o'tamiz. Bu o'sha siz aytgandek bosqichma-bosqich, sekin-astalik bilan amalga oshiriladigan narsa.
5: Bunga misol ham keltirishim mumkin. Boyagi aytganingizdek, prioritetnistga ajratish ma'nosida 2024-yilda davlat rahbari yig'ilishida Zardob yo'lida e'lon qilgan edi, xabaringiz bo'lsa. O'sha davrda biz davlatimiz rahbari yordamida juda ko'p xalqaro moliya institutlarini jalb qilishga erishdik va juda ko'plab o'sha dastur doirasida kanallarni betonlashtirish bo'yicha ko'proq urg'u berib, ko'proq mablag' jalb qilib, mana shunga bag'ishlandi-da. Ishlarni amalga oshirishga erishib qoldik.
4: O'zi betonlashtirish nimaga kerak deydigan bo'lsa, qaysidir ma'noda suvni tejash masalasida bu ham katta rol o'ynaydi-da. Chunki suv ham tortib sekin olib kirib ketadi.
5: Tuproq o'zanli kanal bo'lgandan keyin bilasiz, filtratsiya degan narsa bu suvga singib ketishi va suv yo'qotilishi. Asosiy qism bo'ladi magistral kanaldan xo'jaliklararo, tumanlararo kanallarga va fermergacha oxirgi nuqtachaga suv yetib boradi. Shu yer o'zanli bo'lgandan keyin foydalanish koeffitsiyenti deymiz. Kanal foydalanish koeffitsiyenti betonli hududda ham da eskirganidan, cho'kkanidan, o'sha yer o'zanliligidan foydalanish koeffitsiyenti juda past bo'lib qoladi. Masalan, 40-50% ga tushib qolgan bo'lsa, uni biz beton qilish orqali shu foydalanish koeffitsiyentini 90%, 95% gacha ko'taramiz. Suv yo'qotilishini oldini olamiz va o'sha oxirgi nuqtagacha fermergacha muammosiz kafolatli suv yetkazib beramiz.
4: Men o'ylaymanda, avvallari shular haqida bosh qotirishmaganmi-kanda bo'ylaymanda. Masalan, kishi bilmas u yer sekin suvni shimiyib yotganini bilmaysiz-da, masalan, bunda olib qaraganingizda, lekin biz suvni qanday qilib, nima yo'llarda, nima jabhada, qaysi tizimda, nima islohotni amalga oshirsak, suvni tejagan bo'lamiz va bugun o'z sohasini fidoilar baraka topsin. Masalan, o'sha ariqlarimizdagi suvni kishi bilmas, u yerga singib ketyapti. Bu yerda biz anchagina suvni yo'qotib qo'yamiz degan nimalarni o'z fikrlarini ilgari surishdi va bu sekin astalik bilan bartaraf qilinyapti va men juda ko'p bora aytaman, haligi Agrar universitetda fermer xo'jaligini boshqarish fakultetini tamomlagan, sizni qarshingizda o'z sohasi bo'yicha ishlamagan, lekin katta haligi fermer o'tiribdi. Haligi chopiqlarga borganda, paxta terimlariga borganimda o'sha dalalarda fermerlarimiz ariqlarni har tomondan ochib bo'k butun dalani yuradigan yo'llaringizgacha bo'ktirib qo'ygan holatlarini ko'rardimda. Bu dalaga 4 kundan keyin kelamiz derdi.
3: Ha, ya'ni oyoq bos bo'lmaydi.
4: Ha, umuman kirib bo'lmaydi u dalaga. Umuman kirib bo'lmaydi.
3: Hozir unaqamas, ha, vaziyat umuman
5: unaqa. Yo'q, unaqa emas. Hozir kunda boy yuqorida sanab o'tganimdek, suvchilar maktabi dedik-ku. Suvchilar maktabi Toshkent shahrida asosiy filiali bo'lsa, respublikada barcha viloyatlarda o'z filiallari mavjud. Va suvchilar maktabini yuqori darajadagi professorlar dars beradi va ular doirasida o'sha fermerlarga biz borib siyosat qilolmaymiz. Lekin turini o'zgartir yo boshqa deb biz maslahat beramiz. Ularga bizda amaliyot o'tkazishadi, malakasini oshiradi, o'qitishadi. I biz ularga shu dalalarda, shu viloyatlarimizda ularga maslahatlar beriladi. Qaysi ekin turini ekish to'g'riroq, qaysi ekinda qaysi suvni qancha foydalanish maslahatlar beriladi. Biz maslahatimizni biz o'rgatgan anaqalarimizga qarab turib, shu fermerlar o'z faoliyatini ko'radi. Masalan, shu investitsiya loyihalari doirasida ham biz xorijiy konsultantlarni jalb qilamiz. Loyihani shakllantirgan davrda ham shunaqa talablar qo'yiladiki, o'sha hududni borib baholaganda faqat borib kanal o'zini beton qilishni baholamagan. Sen hududni o'rgangin, fermerni o'rgangin, ijtimoiy tarafdan, iqtisodiy tarafdan barcha jabhalarni qo'shgan holda baholagan. I o'sha yerdagi ekin turlarini o'rganadi. suvga o'sha hududdagi oxirgi 30 yil 50 yildagi suv oqimi qancha suv kelgan va prognoz qiladi 30 yildan keyin yana qancha suv boradi o'sha yerga. Shu suv resurslarini limitdan kelib chiqqan holda biz o'sha hududdagi fermerlarga, yashovchi aholiga biz maslahatlar beramiz. Ekin turlarini o'zgartirish bo'yicha yoki qanaqa darajada amalga oshirish bo'yicha ham ishlar amalga oshirilmoqda.
3: Demak, bu o'sha ilmiy tadqiqotlar, gidrologik prognozlar va sun'iy yo'ldosh texnologiyalardan foydalanishni ahamiyati, uni mana shu muhimligida, to'g'rimi?
5: Shunday.
3: Oldindan ko'ra bilish, ko'zlay bilish oldindan.
4: Xuddi shunday. Men bir buni bir efirda ham mana shu mavzu doirasida aytgandim. Men o'zim shaxsan borib ko'rganman-da, muxlisan. Siz ko'rganmisiz shuni?
3: Yo'q.
4: Masalan, tomchilatib sug'orish ko'rganmisiz?
3: Yo'q. Endi bo'lmagan mandalada, yo'q.
4: Mandalaga borib ko'rganman buni. Bir yaxshi haligi tadbirkor fermer aka haligi gilos bilan shaftolini ekkanlar-da, juda katta gektarga bu nimada Qibray tomonda. O'sha yerga borganimda juda katta maydon, ishchilar ko'p emas. Ishlar soni men borganimda bir 5 ta donagina odam ko'rdim shekilli, lekin bu katta maydongacha nazarimda bir 200 ta odam ishlaydi deb o'ylaysiz.
3: Demak, texnika bajaryapti-da baribir.
4: Ha, hammasi haligi kompyuterlashtirilgan, hammasi tizimga qo'yilgan, katta doshqozoni bo'lar ekan va o'sha yerga kirib agronom o'zini dorisini solar ekan, o'sha buyrug'ini shunda olib berar ekan va hammasiga uzun-uzun men endi yerdan tomchilatib sug'orishini ko'rganman, hali yomg'irlatib sug'orishini ko'rganim yo'q. Va o'zini haligi ko'chatni oldida va endi bundan narsa ham bordi. Bu narsani yo'lga qo'yganingizdan keyin ikkisi o'zini tartib qoidasi ham bordi. U avvallari haligi 20 ta ayol bir-bir bilan gaplashib, uydagi ro'zg'or ishlarini qilib turib, qo'lini sharti tiqib turib, ko'chatni xohlagan joyiga ekib ketgan. Hozir unaqa narsa yo'qdi. Chunki haligi tortiladigan shlankamizani o'zi belgilangan santimetrda teshikchalari bor va o'sha oraliqda ko'chatlarni ekishingiz kerak. Va uni tortganingizda hammasi o'sha ko'chatni o'zini ildizi o'zini tagiga borib turadi va tomchilatib shuni sug'oradi, dori darmonini ham shunda beradi va o'shanda men tadbirkor o'sha fermer aka bilan gaplashganimda bu zo'r ekan degandilar.
5: Yana shuni misol keltirish kerakki, shu boyaga aytganimda 10 yil oldin biz bu texnologiyaga asosiy urg'uni berib joriy qilmoqchi bo'lgan paytimiz biz ko'p muhtoj edik xorijdan texnologiyalarni olib kelishga, ekspertlarni olib kelishga, bizani xodimlarni xorijga yuborishga, qaysi davlatda shu texnologiyalar ko'p joriy qilingan, qaysi davlatda qanaqa tarzda boshqariladi, shu narsalarni o'rganishga yuborib, o'rganib, texnika qilgan bo'lsak, hozirgi kunda bemalol ayta olaman, juda ko'p miqdorda, foizda biz mahalliylashtirdik. Hozirgi kunda o'zimizda именно shu suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish bo'yicha mahalliy kompaniya juda ko'p. Va bizani importimiz ancha anaqa foizi kamaygan. Zaruriyatga qarab turib, loyihalarga qarab turib bo'lishi mumkin, lekin o'zimizda mahalliylashtirganmiz. Va undan tashqari yana misol keltirishim mumkin. Hozirgi kunda shunaqa yutuqlarga erishdikki, qo'shni davlatlar bizadan kelib o'rganib ketmoqda. Уже bay suvchilar maktabi shu texnologiyalarni joriy qilish bo'yicha yuqori natijalarga erishdik dedim-ku. O'zbekistonda jami 4.3 million gektar. Tasavvur qiling, 2.6 million gektar 6 million gektar joriy qilib bo'ldik. 2030-yilgacha biz qolgan 1.7

0: Yaponiya ilg'ormi bu masalada yoki qaysi biri edi?
1: Aynan,
0: suv tejovchi
1: texnologiya so'nggi o'sha import qilib foydalangan davlatlarimiz bu Turkiya davlatlari bilan Xitoy davlatlari.
0: Xitoyning
1: texnologiyalari ko'plab ana qilingan.
0: Endi ularni kelgan ancha bo'ldi, masalan, ular bu bilan shug'ullanayotganiga adashmasam, agar adashmayotgan bo'lsam, yaqindagina bir mutaxassis kelganlarda 46 yillik tajribasi bor Xitoy degandilar. Keyin men aytdim, 46 yillik tajriba bilan bizniki juda ham qisqa va biz qisqa fursat oralig'ida yaxshi natijani qayd etdik.
1: Shunday, xuddi shunday.
0: Xo'p, demak, dasturimizdagi eng so'nggi savol.
2: Dasturni yakunlaymiz, lekin o'sha so'ng so'z o'rinda baribir aytiladigan gaplar bor. Kelgusida Markaziy Osiyoda suv xavfsizligini ta'minlash uchun davlatlar o'rtasida qanday amaliy hamkorlik mexanizmlarini yana ham kuchaytirishimiz zarur. E'tibor qaratadigan tomonlarimiz nimada?
1: Bunda shu yuqorida aytganimda MKVK komissiyasi, davlatlararo muvofiqlashtirish komissiyasi har yil davomida siz aytgan narsani o'zi inobatga olib keladi. Ular ham yaqin kelajak, uzoq kelajak bo'yicha strategiyalarni hamkorlikda davlatlar qo'shnilar bir-biri bilan kelishgan holda, tasdiqlangan holda yo'l xaritalar tasdiqlab turib, shular doirasida ishlarni olib borishadi. Ular tomonidan o'sha limitlar tasdiqlanadi. Suv diplomatiyasi olib boriladi. Shu MKK doirasida qo'shnilar bilan birgalikda hamkorlikda suv resurslarini adolatli taqsimotini olib boramiz. Va shu yo'sinda boshqarsak va o'zimizdagi erishilgan natijalarni qo'shnilar bilan ulashsak, ular ham o'zida ko'proq shu suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilsa, mavjud suv resurslaridan oqilona foydalansa, biz shu mavjud suv resurslarini birgalikda do'stona qo'shnilar bilan foydalanishga erishamiz.
0: Bor bo'lib
1: yetkazamiz.
2: Baribir hamkorlik aloqalariga borib taqaladi, do'stona munosabatlarga borib taqaladi. Botirxon, hamma narsa.
0: Muxlisi bilasizmi, bitta narsadan qonasizki, bugun mana avvallari vazirliklar umuman alohida-alohida o'zini faoliyatini yuritardi. Bugun bundoq o'ylab qarasangiz, suv xo'jaligi vazirligiga umuman bankni nima aloqasi bor deb o'ylashingiz mumkin-da, lekin bugun raqamlashtirish orqali deyarli hamma mana shu vazirliklar bo'ladimi, tashkilot bo'ladimi, bular hammasi bir-biriga uzviy bog'lanyapti va bular o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'yib, yaxshi loyihalarni amalga oshirishyapti. U ham bo'lsa mana shu yurtimizni ertangi farovon hayoti uchun, shu xalqimiz uchun. Bu borada sizlarga kuch-quvvat. Do'stim, katta rahmat kelganingiz uchun.
2: Rahmat.
0: Qimmatli ma'lumotlar uchun ham rahmat.
2: Xulosa qilib aytganda, suv resurslarini samarali boshqarish O'zbekiston va Markaziy Osiyo uchun muhim strategik vazifadir. Xalqaro va mintaqaviy hamkorlik orqali zamonaviy texnologiyalar, investitsiya va ilg'or tajribalarni jalb etish, suv tejamkorligini oshirish hamda suv xavfsizligini ta'minlash uchun yangi imkoniyatlar yaratilmoqda. Eng muhimi, bu hamkorlik aniq va barqaror natijalarga xizmat qilishi kerak.
3: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
4: Oriya Donoda reklama.
5: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
6: Ichadigan uchlik, uchtasi atiga 33, Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
7: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Xanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
8: Barcha

0: 23 12 78 99 79 99 79 79.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev Andijon shahridagi Bobur shoh ko'chasining ikki qismini bog'lovchi yangi yo'l o'tkazgich bilan tanishdi. Inshoot shaharning ikki qismini to'g'ridan-to'g'ri bog'lab, transport harakatini yengillashtirish va ortiqcha aylanma yo'lni bartaraf etishga xizmat qiladi. Umumiy qiymati 271 milliard so'm bo'lgan loyiha davlat rahbarining Andijon viloyatiga avvalgi tashrif chog'ida bergan topshirig'i asosida amalga oshirildi. Yo'l o'tkazgichning umumiy uzunligi 796 metr, kengligi 25.9 metrni tashkil etadi. Uning 596 metr estakada, 200 metr esa tirgak devorli yo'l qismidan iborat. Yangi inshoot eng avvalo aholi uchun katta qulaylik yaratdi. Andijon shahri va Oltinko'l tumanida yashovchi 140 ming nafar aholi endilikda 5.3 km ortiqcha yo'l bosmaydi. Shuningdek, maxsus xizmatlarning qatnov masofasi 15 km'dan 9.3 km'ga qisqardi. Ortiqcha masofa hamda temir yo'l kesishmasidagi kuchlarning bartaraf etilishi natijasida manzilga yetib borish vaqti 17 daqiqagacha kamayadi. Ayniqsa bu shoshilinch test tibbiy yordam ko'rsatishda muhim ahamiyatga ega. Endilikda bemorlarni shoshilinch tibbiy yordam markaziga avvalgidan 14 daqiqa ertaroq yetkazish imkoniyati yaratildi. Markaziy bank 46-chi Butunjahon shaxmat olimpiadasi Samarqand 2026 ga bag'ishlangan esdalik tangalarni sotuvga chiqaradi. Tangalar 999.9 asllik darajasidagi sof oltin va kumushdan tayyorlangan bo'lib, har birining vazni 31.1 gramni tashkil etadi. Esdalik tangalari cheklangan miqdorda turiga qarab 100 va 500 donadan zarb etilgan. Ularni 2 donalik maxsus kolleksion to'plam shaklida yoki alohida xarid qilish mumkin. Tangalarning sotuv narxi hamda qaysi banklarda mavjudligi haqidagi ma'lumotlar Markaziy bankning rasmiy veb-sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida e'lon qilinadi. Markaziy bank saytida 46-chi Butunjahon shaxmat olimpiadasi 2026 esdalik tangalari uchun alohida sahifa ham ochilgan. Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi milliy kutubxona ortidagi maydonda avtoturargoh qurilishi rejalashtirilgan haqidagi xabarlar yuzasidan munosabat bildirib, hozircha ekologik ekspertiza xulosasi mavjud emasligini ma'lum qildi. Bayonotda hududdagi har qanday qurilish va obodonlashtirish ishlari, jumladan daraxt va butalar, yashil maydonlar hamda tuproq qoplamiga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan ishlar tegishli ekologik baholashdan o'tkazilmasdan amalga oshirilishi mumkin emasligi qayd etilgan. Loyiha doirasida 1000 dan ortiq daraxt va buta ekish rejalashtirilgan. Biroq Komitaga ko'ra yangi ko'chatlar mavjud ko'p yillik daraxtlar va shakllangan yashil hududlarning ekologik, iqlimiy hamda rekreatsion ahamiyatining o'rnini to'liq bosa olmaydi. Qo'mita hududdagi mavjud yashil maydon va daraxtlarni maksimal darajada saqlab qolish, ularni to'liq xatlovdan o'tkazish hamda loyiha hujjatlarini belgilangan tartibda ekologik ekspertizadan o'tkazish zarurligini bildirdi. Toshkent shahar hokimligi Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasi ortidagi 1.3 gektar maydonni avtoturargoh tashkil etish uchun auksionga chiqarmoqchi. Loyiha davlat xususiy sheriklik asosida amalga oshirilib, hududdan 10 yil foydalanish huquqi berilishi ko'zda tutilgan. Mavjud daraxtlar saqlanib, 1000 dan ortiq daraxt va buta ekish hamda 720 metrlik piyodalar yo'lagini barpo etish rejalashtirilgan. Jamoatchilik bu loyihani keskin norozilik bilan qarshi oldi. Urbanizatsiya va uy-joy bozori milliy qo'mitasi ham Toshkentdagi ayrim yashil hududlarda avtoturargoh qurilishi yuzasidan munosabat bildirib, shahar markazidagi yashil hududlarni kamaytirish va jamoat joylarida konstruktiv qurilishlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq emasligini qayd etdim. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning joriy yil 24 sentyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11814 so'm 5 tiyin, 1 yevro 13482 so'm 19 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139 so'm 93 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 24 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq mintaqa atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduz 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduz 18-23 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqt bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja, iliq kunduz 28 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Go'sht osib qo'yiladigan bir necha ilgakli moslama. Qanora.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev agroklaster Oltinko'l korxonasida Shinjon usul asosida paxta yetishtirish jarayonini ko'zdan kechirdi. 1 oktyabrdan yagona portalda qanday xizmatlar paydo bo'ladi? Vladimir Putin 14-15 dekabr kunlari Miami'da bo'lib o'tadigan G20 summitiga taklif qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka.

Xalfana dasturi mehmoni, sozanda, xonanda, Nihol davlat mukofoti sovrindori Dilshod Valiyev. Juma kuni soat 19 da jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.

0: Ория Донода реклама.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi bo'lmalar mavjud. Ammo yo'q mutaxassis maslahat zarur. Ishlab chiqaruvchi ma'lumot azmaydir Germaniya litsenziyasiz.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Lagam bardor, hatto uyqusida ham qo'lini ko'ksiga qo'yib uxlaydi. Yahudi xalq maqoli.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Reklama. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 12.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev Agroklaster Oltinko'l korxonasida Shinjon usuli asosida paxta yetishtirish jarayonini ko'zdan kechirdi. Paxtachilikda Shinjon usulining qo'llanilishi hosildorlikni sezilarli oshirish bilan birga suv, o'g'it va boshqa resurslarni tejash, g'o'zani parvarishlash xarajatlarini kamaytirish imkonini bermoqda. Agroklaster Oltinko'l korxonasining umumiy ekin maydoni 850 gektarni tashkil etadi. Shundan 23 gektarda Shinjon usuli asosida paxta yetishtirish yo'lga qo'yilgan. Shinjon texnologiyasida chigit plyonka ostiga qo'sh qatorlab ekiladi. Bu tuproq namligi va haroratini barqaror saqlashga, chigitning erta va bir tekis unib chiqishiga xizmat qiladi. Tomchilatib sug'orish va oziqlantirish tizimi orqali suv hamda o'g'it bevosita g'o'za ildiziga yetkaziladi. Natijada ortiqcha sarfning oldi olinib, suv 40%gacha, o'g'it esa qariyb 30%ga tejaladi. Ananaviy usulda 1 gektar maydonda o'rtacha 30-35 sentner paxta olinsa, Shinjon texnologiyasida ushbu ko'rsatkich 60-70 sentnerga yetadi. Plyonka ostida shakllangan qulay mikroiqlim tufayli hosilni ananaviy maydonlarga nisbatan 10-15 kun ertaroq yig'ib olish mumkin. Korxonada agrotexnik tadbirlarning asosiy qismi agrodronlar yordamida bajarilmoqda. Bu maxsus texnikalardan foydalanish ehtiyojini va yoqilg'i sarfini keskin kamaytirmoqda. Davlat rahbariga loyihaning natijalari, iqtisodiy samaradorligi va mazkur texnologiyani yanada kengaytirish rejalari haqida axborot berildi. Birinchi oktyabrdan yagona portalda qanday yangi xizmatlar paydo bo'ladi? Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida joriy etiladigan xizmatlar doirasida jismoniy va yuridik shaxslar o'zlariga tegishli ko'chmas mulk hamda avtomototransport vositalarini garovga yoki ipotekaga qo'yish, shuningdek begonalashtirishga taqiq o'rnatish uchun ariza berishi mumkin. O'rnatilgan taqiqni bekor qilish uchun ham portal orqali murojaat yuboriladi. Fuqarolar o'z nomiga rasmiylashtirilgan telefon raqamlari va bank kartalar haqidagi ma'lumotlarni ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi. Telefon raqamlari bo'yicha quyidagi xizmatlar yo'lga qo'yiladi. Raqamni muayyan muddatga nofaol holatga o'tkazish va qayta faollashtirish, foydalanilmayotgan raqamga xizmat ko'rsatishni to'xtatish uchun ariza yuborish, raqamga ulangan pulli xizmatlar haqida ma'lumot olish. Shuningdek, bank kartasini bloklash yoki yopish bo'yicha uni chiqargan bankka portal orqali ariza yuborish mumkin bo'ladi. Fuqaro nomiga yangi notarial harakat rasmiylashtirilganda unga yagona portal orqali avtomatik xabarnoma yuboriladi. Portalda bunday harakatlar hisobi ham yuritiladi. Vladimir Putin 14-15 dekabr kunlari Miami'da bo'lib o'tadigan G20 sammitiga taklif qilindi dedi AQSh davlat kotibi Marco Rubio jurnalistlarning savollariga javob berarkan. O'ylaymizki, bu uning uchun nafaqat AQSh prezidenti, balki jahon yetakchilari bilan muloqot qilish imkoniyati bo'ladi. Umid qilamizki, bu taklif qabul qilinadi dedi Rubio. Uning qo'shimcha qilishicha, agar faqat o'zingiz rozi bo'lgan odamlar bilan uchrashsangiz, albatta bu juda yoqimli uchrashuvlar bo'ladi. Ammo muammolarni hal qilish nuqtai nazaridan hech narsa o'zgarmaydi. Muammolarni hal qilish uchun o'zingizga ma'qul bo'lmagan odamlar bilan uchrashishingiz kerak dedi davlat kotibi. Moskva energetika sohasida o't ochishni to'xtatishdan manfaatdormi degan savolga Rubio shunday javob berdi. O'ylaymanki, ikkala tomon ham don va energetikaga taalluqli bo'lgan qisman o't ochishni to'xtatishga qiziqish bildirgan. Bu urush muammosini hal qilmaydi, lekin menimcha hozir sezilayotgan ba'zi global taranglikni ma'lum darajada yumshatishga imkon beradi. 2 kun avval Bloomberg Putinning Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorlik sammiti uchun Xitoyga bormoqchi ekani, biroq G20 sammitini o'tkazib yuborish haqida yozgan edi. Agentlik manbalari Putinning Floridadagi sammitda Trampga qo'shilish ehtimolini juda past deb atadi. Putin oxirgi marta 2025 yil 15 avgustda Alyaskada Donald Tramp bilan shaxsan uchrashgan, biroq bu uchrashuv hech qanday ko'zga ko'rinarli natijaga olib kelmagan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning joriy yil 24 sentyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11814.5 tiyin, 1 yevro 13482.19 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139.93 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 24 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 18-23 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja, iliq kunduzi 28 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 21 sentyabrdan navbatdagi FIFA kunlari start oldi va 6 oktyabrgacha davom etadi. Qishda Saudiya Arabistonida bo'lib o'tadigan Osiyo Kubogiga jamoalar tayyorgarlikni boshlab yuborgan. Ma'lumki, ushbu musobaqada 24 ta terma jamoa ishtirok etadi. O'zbekiston milliy terma jamoasi B guruhidan joy olgan bo'lib, o'z uchrashuvlarini Bahrayn, Koreya Xalq Demokratik Respublikasi va Iordaniyaga qarshi o'tkazadi. Ushbu musobaqaga jiddiy hozirlik ko'rishni maqsad qilgan jamoamiz joriy FIFA kunlarida 3 o'rtoqlik uchrashuvda maydonga tushadi. 24 sentyabr kuni O'zbekiston Eron, 1 oktyabr O'zbekiston Suriya, 6 oktyabr Janubiy Koreya O'zbekiston. Jahon chempionatidan keyin dastlabki nazorat bahsini Farg'onadagi Istiqlol stadionida Eronga qarshi o'tkazamiz. Bahs soat 19:00 da start oladi. Vakillarimiz shundan so'ng Toshkentga qaytib, 1 oktyabr kuni Suriya termasiga qarshi maydonga tushadi. Katta ehtimol bilan mazkur bellashuv Paxtakor stadionida bo'lib o'tadi. Undan keyin safarga yo'l olamiz va 6 oktyabr kuni Janubiy Koreya bilan o'ynaymiz. Samarqandda o'tkazilayotgan 46-chi shaxmat olimpiadasida Isroilning erkaklar va ayollar terma jamoalari 6-chi tur uchrashuvlarida texnik mag'lubiyatga uchradi. Ma'lum bo'lishicha, 21 sentyabr kuni Isroil erkaklar terma jamoasi Niderlandiyaga, ayollar jamoasi esa Bolgariyaga qarshi bahs olib borish kerak edi. Biroq mazkur uchrashuvlar yahudiylik dinidagi muhim sana Yom Kippur kuniga to'g'ri kelgan. Isroil shaxmat federatsiyasi ma'lumotiga ko'ra, tashkilot bu masala yuzasidan yanvar oyidayoq FIFAga murojaat qilgan. Federatsiya 20 sentyabrdagi 5-chi tur bahslarini jadal oldinroq boshlash, 21 sentyabrdagi 6-chi tur uchrashuvlarini esa soat 19:00 dan keyin o'tkazishni so'ragan. Isroil tomoni FIDE ushbu taklif bo'yicha yozma ravishda rozilik berganini bildirgan. 5-chi turda Singapur va Kolumbiya terma jamoalari Isroilning iltimosini qabul qilib, uchrashuvlarni belgilangan vaqtdan 1 soat 15 daqiqa oldin boshlagan. Biroq 6-chi turda Niderlandiya va Bolgariya jamoalari bahslarini boshqa vaqtga ko'chirishga rozi bo'lmagan. Natijada Isroilning erkaklar va ayollar terma jamoalariga ushbu turda texnik mag'lubiyat qayd etilgan.

0: Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ming karra yaxshilar, ming karra omon bo'linglar. Oryadono radiosini tinglayapsiz. Bugun 24-sentyabr haftaning 4-chi kuni, payshanba. Mikrofon qarshisida doimgidek Azizbek Rahmatov hamda Hasan Adhamovlar.
1: Assalomu alaykum barcha Oryadono radiosi tinglovchilari. Salomatlikda, omonlikda. Yana siz bilan birga ekanligimizdan g'oyat xursandmiz. Mana kecha kuz haqida gapirayotgandik, kuz sezilmayapti. Ob-havodan ham, tashqaridagi tabiatdan ham deb. Mana bugun asta-sekinlik bilan salqin tushishni boshladi. Tashqarida juda ham bir yoqimli ob-havo kuzatilyapti. Rostmanasiga kuzning taftini his qilishimiz mumkin.
0: Albatta, ko'z tegmasin. Qarib yaqin soatlarda 3 soat davomida siz bilan birgamiz. 15:00 ga qadar bitta qo'shiq eshitamiz, undan so'ng bugun kun tarix haqida gaplashamiz. Keyingi dasturlarimizda nimalar bo'ladi? Bugungi mehmonimiz haqida biroz suhbatlashimizga to'g'ri keladi.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot Zoom avto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: çüngen çündü.
1: Çünmegençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
1: Ayolning yaxshi va yomonligini qanday ajratasiz?
0: Gapirishiga qarayman.
1: Umuman gapirmasa-chi?
0: Bu qadar yaxshisini hali uchratmadim. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
2: Tushungan tushundi.
3: Davom etamiz. Soat millarimiz 12 dan 21 daqiqa o'tmoqda. Azizbek Rahmatov aytganidek, bugun kuz faslini chinakamiga his qildik. Havo harorati biroz pastroq va yengil kiyinganlar uchun sovuq havodek tuyulyapti.
4: Etingiz yuyishib qoladi.
3: Albatta.
4: Qalinroq kiyinishni unutmang. Ja qalin emas, lekin sovuq yemaydigan.
3: Ha, hozir shunaqa davrki, biroz qalin kiyinsak isib ketamiz, yuqa kiyinsak sovuq qotib qolamiz. Shunga mosroq kiyimlar kiyishni so'rab qolamiz.
4: Har doim ishxonamizga efirxonaga kirgan paytimizda derazalarimiz yopiq holatda, pardalar tushirilgan turardi. Tashqaridan quyosh nurlari tushib, xona isib ketmasligi uchun, bugun teskarisi. Aksincha, quyosh nuri tushib turishi uchun
3: biroz issin xonalar.
4: Derazalar ochilgan.
3: Yaxshi ko'z tegmasin, bu kunlar ham zavqli, bizga kerak mana shunaqa ob-havolar ham. Sovuq havolarga shu orqali o'rganib olamiz. Xo'sh, bugun endi 24-sentyabr, butun dunyo tarixida, kun tarixida qanday kunlar bo'ldi? Shularni sanab o'qib o'tishimiz kerak bo'ladi. Ma'lumotlarni kiritib ketishimiz kerak.
4: Gvineyada bugun mustaqillik kuni nishonlanyapti.
3: Undan tashqari bugun xalqaro sarbonlar kuni ekan.
4: Yaqin insonlarga yaxshi munosabatda bo'lish kuni.
3: Bunga qo'shimcha qilib kiritib ketaman, bugun singillar kuni ekan. Qo'shimchasiga. Undan tashqari 1993-yil Jizzax shahrida yoshlar havaskorlik jamoalarining mintaqaviy estrada 93 festivallarini o'tkazilish kuni ekan.
4: Xo'sh, 1998-yilda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Jaloliddin Manguberdining 800 yillik yubileyini nishonlash to'g'risidagi qarorni qabul qildi.
3: Xo'sh, O'zbekistonda qanday voqealar, qanday kunlar, kimlarning tug'ilgan kuni bo'lyapti?
4: 1999-yil Londonda Sherlock Holmes haykali ochilgan sana.
3: Bu yerdan chiqdi-ku, eng muhimlaridan biri to'g'ri.
4: O'zbekistonda, demak, tavallud ayyomini nishonlayotganlar orasida 1953-yil Buxoro viloyatining G'ijduvon kulolchilik maktabining 7-chi avlod vakili O'zbekiston xalq ustasi Alisher Narzullayev tavallud topgan sana. Siz shaxsan tanishmisiz, yo'qmi bilmadim, lekin men bu inson bilan shaxsan tanishman.
3: Zo'r-ku. Aha. Davom etingchi.
4: Uylarida, uylari muzeyga bag'ishlangan, ya'ni
3: aylantirilgan.
4: Ha, aylantirilgan. U yerda kamida bir kunda 2 yoki 3 avtobus chet davlat sayohatchilari, turistlar bo'lishadi va borishadi. Nabiralari bilan biz bir nechta tadbirlarda ishtirok etganmiz, respublika ko'rik tanlovlarida. Ular kulolchilik san'atini namoyon qilish bo'yicha, men esa she'r yozish masalasi bo'yicha.
3: Qoyil.
4: Ko'p joyda birga bo'lganmiz va haqiqiy san'at egasi desak bo'ladi bu insonni. Tabriklaymiz.
3: Tabriklaymiz albatta. Mana shu shirin-shirin tilaklarni bildirib ketasiz. Boshqa bizdan tashqari taniydiganlar ham. Shundan tashqari 1980-yilda Umidjon Iskandarov Qurbonaliyevich o'zbekistonlik aktyor. Mana shu insonni ajoyib filmlari bor, o'z davrida juda hitga aylangan. To'g'rimi? Ko'rganmisiz?
4: To'ppa-to'g'ri. Oqibat filmidagi rollar menga juda ham yoqadi.
3: Ha, bir davr bo'ldi, 2010-yillar atrofi va undan keyingi davrlarda mana shu inson haqida, mana shu inson bosh rolni ijro etgan filmlar juda ko'p ommalashdi. Bizda har xil festivallar bo'lardi-ku, eng yaxshi aktyor shu kabi nominatsiyalar berilardi. Shunda Umid akaning rollarini men o'zim alohida e'tirof etgan bo'lardim. Ko'z tegmasin va kutib qolamiz yaxshi-yaxshi filmlarni, ya'ni ulardan.
4: Rollari o'ziga yarashadigan ijodkor va to'g'ri ssenariy tanla oladigan ijodkor desak bo'ladi.
3: Albatta, alohida ajralib turadilar. Menimcha bugunga shular va biz qoldirib ketgan ahamiyat bermay qolgan qandaydir voqealar, tavallud ayyomlari bo'ladigan bo'lsa, bizni elektron belga oriyatona 1065 ga yozib yuboring, e'tiborga olib qo'yamiz. Bizda shular hozircha. Bitta qo'shiq eshitishimiz kerak, ana undan keyin keyingi soatga o'tamiz. Bugun nimalar bilan band bo'lamiz? Keyingi soatda qanday trendlar dasturi bor? Xo'sh, mehmonimiz haqida nima deymiz bugun?
4: Mehmonimizni hozircha ochiqlamaymiz.
3: Ochiqlamaymiz, ha?
4: Biz uzoq kutgan ijodkor.
3: avval vaqtliroq kelishlari kerakdi.
4: Bu insonni oldinroq reja qilgandik, lekin vaqt masalasi bor bu yerda va o'zlarining ishlari, ijodiy, nima deymiz, tashriflari bo'lganligi uchun ma'lum bir sabablarga ko'ra kela olmagandilar. Agar hammasi joyida bo'lib tursa, bugun taklif qilganmiz va o'tkazamiz.
3: Albatta.

0: Brain daqiqa.
1: Zar aralashtirib to'qilgan yupqa mato. Qasaba.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: O'zbekistonda shaxsni sud qarorsiz 48 soatdan ortiq ma'muriy tartibda ushlab turishga imkon beruvchi norma konstitutsiyaga muvofiq emas deb topildi. 5 kilogrammgacha baliq ovlash bepulligicha qolmoqda. Kuchli El Nino fenomeni sababli yuzaga keladigan anomal issiqlik oqibatida yaqin 6 oy ichida 450 mingdan ortiq inson hayotdan ko'z yumishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Orochi osh sofi, Toshkent to'y oshi, mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
1: Happy birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30-sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
2: CA Store.
3: Barcha kulgu

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Ba'zilar vatanlarini xuddi sotadigandek maqtashadi. Jarko Petan.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda shaxsni sud qarorsiz 48 soatdan ortiq ma'muriy tartibda ushlab turishga imkon beruvchi norma konstitutsiyaga muvofiq emas deb topildi. Bu haqda 22 sentyabr kuni bo'lib o'tgan konstitutsiyaviy sud majlisida so'z bordi. Masala Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili Ombudsman murojaati asosida ko'rib chiqilgan. Ombudsman ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 228-moddasi 2-qismining konstitutsiya 27-moddasi 3-qismiga muvofiqligini aniqlashni so'ragan. Murojaatda 2025-2026 Ombudsmanga fuqarolardan shaxslarni qonunga xilof ravishda 48 soatdan ortiq ma'muriy tartibda ushlab turish holatlaridan norozilik bildirilgan 6 murojaat kelib tushgani qayd etilgan. Amaldagi tartibga ko'ra chegara tartibini yoki O'zbekiston davlat chegarasi orqali o'tish punktlaridagi tartibni buzgan shaxslar bayonnoma tuzish uchun 3 soatgacha ushlab turilishi mumkin. Shu bilan birga huquqbuzarning shaxsi va huquqbuzarlik holatlarini aniqlash zarur bo'lgan hollarda shaxs ushlangan paytdan boshlab 24 soat ichida prokurorga yozma ravishda xabar berilgan holda 3 sutkagacha ushlab turilishi mumkin. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat bo'lmagan taqdirda esa prokuror sanksiyasi bilan 10 sutkagacha ushlab turishga ruxsat berilgan. Konstitutsiyaning 27-moddasi 3-qismiga ko'ra hibsga olishga, qamoqqa olishga va qamoqda saqlashga faqat sud qaroriga ko'ra yo'l qo'yiladi. Shuningdek, shaxs sud qarorsiz 48 soatdan ortiq muddat ushlab turilishi mumkin emas. Konstitutsiyaviy sud 3 sutkagacha yoki 10 sutkagacha ma'muriy ushlab turish muddatlari konstitutsiyada belgilangan 48 soatlik muddatdan ortiq ekaniga e'tibor qaratdi. Shuningdek, mazkur norma shaxsni 48 soatdan ortiq ushlab turish zarurati tug'ilganda muddatni uzaytirish uchun sud qarorini olish mexanizmi nazarda tutilmagan. Qonunchilikka ko'ra umumiy foydalanishdagi suv havzalarida taqiqlanmagan qurol va usullar yordamida 5 kilogrammgacha baliqni bepul ovlash mumkin. Bu imkoniyat bekor qilinmaydi va pulli qilinmaydi deb ma'lumot berdi Baliqchilikni rivojlantirish markazi. Davlat rahbarining 2026 yil 2-iyuldagi 122 son farmon asosida joriy etilishi ko'zda tutilgan Fisherman ID esa sport havaskor baliq ovlash va ekoturizm sohasidagi pulli xizmatlarni yagona platformada jamlashga qaratilgan. Baliq ovlash uchun maxsus sharoit yaratgan xo'jaliklar o'z xizmatlarini platformaga ixtiyoriy joylashtirishi mumkin. Foydalanuvchilar esa suv havzasining manzili, sharoitlari, xizmat narxi va bo'sh joylar haqida ma'lumot olib, joyni oldindan band qiladi. Pulli xizmat tanlangan taqdirda to'lovdan so'ng QR kodli elektron chek beriladi. Ta'kidlanishicha, Fisherman ID umumiy foydalanishdagi suv havzalarida 5 kilogrammgacha baliqni bepul ovlash tartibiga daxil qilmaydi. Tizim faqat maxsus tashkil etilgan sport havaskor baliq ovlash va ekoturizm xizmatlaridan foydalanishni qulaylashtirish uchun mo'ljallangan. Kuchli El Nino fenomeni sababli yuzaga keladigan anomal issiqlik oqibatida yaqin 6 oy ichida 450 mingdan ortiq inson hayotdan ko'z yumishi mumkin. Bu haqda iqlimshunos olimlarining hisob-kitoblariga tayanib Guardian xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, tabiat hodisasining fojiali oqibatlari Indoneziya, Hindiston, Nigeriya hamda AQSh kabi ko'plab mamlakatlarni qamrab oladi. Shuningdek, El Nino olib keladigan qurg'oqchilik, o'rmon yong'inlari hamda suv toshqinlari tufayli ham minglab insonlar halok bo'lishi mumkin. Sayyorani qizdirayotgan El Nino hodisasi 21 sentyabr kuni o'zining rekord harorat ko'rsatkichini yangiladi. Issiqlik darajasi avvalgi kuzatuvlardan shunchalik yuqori bo'lganki, olimlar buni aql bovar qilmaydigan va Godzilla darajasidagi hodisa deb baholamoqda. O'lim haqidagi hisob-kitoblar 2026 yil sentyabrdan 2027 yil fevral oyigacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Biroq issiqlik sababli yuqori o'lim ko'rsatkichlari 2027 yilning iyun yoki iyul oylarigacha saqlanib qolishi taxmin qilinmoqda. Yaqin 6 oyda anomal issiqlikdan eng ko'p jabr ko'radigan mamlakatlar sirasiga Nigeriya, Indoneziya, Sudan, Hindiston va Braziliya kiradi. AQShda ham issiqlik tufayli 3500 ga yaqin o'lim holati qayd etilishi mumkin. Afrikaning Sahal mintaqasi va Janubiy Sharqiy Osiyo ham katta talofat ko'rishi mumkin. Bundan tashqari El Nino oziq-ovqat ta'minotiga ham jiddiy xavf soladi. BMTning Butunjahon oziq-ovqat dasturi avgust oyida bergan ogohlantirishida bu hodisa 50 million yaqin insonni o'tkir ocharchilik yoqasiga olib borishi hamda narxlarning keskin oshishiga sabab bo'lishini ma'lum qilgandi. Iqlimshunoslar vaqt borida odamlar hayotini saqlab qolish uchun profilaktika choralarini ko'rishga, jumladan anomal issiq kunlarda tibbiyot xodimlarining sonini oshirish, sovutish markazlarini tashkil etish hamda ochiq havoda ishlaydigan xodimlarni muhofaza qilishga chaqirmoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi,
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning joriy yil 24 sentyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11814.15 tiyin, 1 yevro 13482.19 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139.93 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 24-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.

0: ularni millionlar kuzatishadi. Ularning fikri muhokama qilinadi. Ularning hayoti trendga aylanadi.
1: Har payshanba soat 13:00 dan boshlab
0: trenddagilar bilan gaplashamiz.
2: Assalomu alaykum oriyatlilar va donolar. FM 106.5 oriyat dono radiosini tinglayapsiz. Soat millarimiz 13 dan 11 daqiqa o'tmoqda. Trenddagilar dasturini boshlayapmiz. Bugungi mehmonimiz bloger, aktrisa Muborak Abdullayeva. Mikrofon qarshisida Hasan Atqamov hamda Azizbek Rahmatov.
3: Yangi soatlarda yana bir bora barcha oriyat dono radiosi tinglovchilariga assalomu alaykum. Trenddagilar loyihasi boshlandi va bugungi mehmonimiz bloger, lifestyle ijod qiladigan bloger, travel blogger Muborak Abdullayeva, xush kelibsiz.
2: Xush kelibsiz.
4: Rahmat. Hammaga assalomu alaykum. Taklif qilganingiz uchun katta rahmat. To'g'risi hayajonda o'tiribman mikrofon qarshisida, chunki ancha bo'lganda mikrofon va kamera oldida chiqmaganimga.
2: Ha, kelganingiz uchun rahmat. Qiyin bo'ldi sizni bu yerga olib kelishimiz.
3: Kutilgan mehmon bo'ldingiz. Juda ham
2: juda ko'p izohlarda yozishadi. Qani bu sizlar va'da qilgan bloger, aktrisa Muborak Abdullayeva biz uni kutdik, kelmayapti nimaga? Endi javob bera olmay qoldik, ochig'i nima deyishni bilmay qoldik. Ha, blogerlarda doim ta'kidlab o'taman, qiyin chunki kunlik sizlarda tartib bor, reklamalar bor, syomkalar bor. Endi muhimroq joy turganda albatta bu yerga borish kerak. To'g'ri tushunamiz. Bugun kelganingiz uchun rahmat. Xo'sh, nimalarni gaplashamiz bugun? Avvalo aktrisalik faoliyati, yoshlik davri. Bu haqida Azizbek Rahmatovda ajoyib savollar bor. Sizga pul topshiraman, bemalol savollaringizni berasiz. Orada tiqilib turaman, xafa bo'lmaysizlar.
3: Dasturni kirish qismi sifatida bolaligingiz haqida men siz bu yoqqa mehmon bo'lib kelishingizdan oldin intervyularingizni ko'rib chiqdim. Hech qaysi intervyuda nimagadir bolaligingiz haqida gapirmagansiz. Qanaqa o'tgan shu davr?
4: Bolaligim juda ham sho'x o'tgan. Juda ham nima deydi, kuch-quvvatga to'lib, o'zimni har doim nima deydi, sahnalarda ko'rganman. Maktabdan tortib shu kollej sahnasigacha qanaqadir maktabda endi a'lochi bo'lib o'qimagan bo'lsam ham, lekin bayramlarda faol bo'lganim uchun hamma ustozlarim yaxshi ko'rishardi va har bitta bayramni menga ishonib topshirishardi. O'sha bayramni juda ham qiziq holatda o'tkazib berishga harakat qilardim, lekin oldindan aytaman, maktabda unaqangi a'lochi o'qimaganman, lekin ona tili, adabiyot, tarix fanlarini yaxshi ko'rganman.
3: Juda ham sho'x bo'lgansiz deb eshitdim sinfdoshlaringizdan. Va o'sha paytda ham mana shunaqa faol bo'lganingizni ular ham ta'kidlashdi. Qanaqa voqealar bilan esingizda qolgan asosan bolalik davri?
4: Bolalik davrim asosan nima deydi? Har bitta bolalik bola har bitta insonlar bolalikni qanaqa nima deydi? Qanaqa o'tkazgan bo'lsa, menda ham shunaqa yorqin o'tgan. Ya'ni o'qish bilan o'sha nima deydi, undan maktabdan tashqari men o'zbek filmiga qatnardim. Sahna nutqidan dars olardim, aktyorlik mahoratidan dars olardim. Shu ota-onamga rahmat aytaman, yoshligimdan vaqtimni to'g'ri yo'nalishga burishgani uchun. Yoshligimdan har doim erkinlik berishgan. Bu erkinlikni orqasidan har doim mas'uliyat ham bo'lgan. O'zi har bitta qiz bola uchun san'atda, ya'ni san'at sohasida ishlash hozirgiga nisbatan oldin biroz qo'rqinchliroq bo'lgan, ya'ni qiz bola san'at sohasida ishlashi. Lekin ota-onam erkinlik bergan, shu erkinlikni mas'uliyatini har doim ko'tarib kelganman va orqamdan hech qanaqa ota-onamga yomon gap tegadigan ishlarni qilmaganman.
3: Baribir bu sohaga to'g'ri aytyapsiz, bu sohaga kirishdan oldin baribir qanaqadir to'siqlar bo'ladi, kimlardir norozi bo'ladi bu kasbni tanlash uchun. Mana shunaqa paytda ota-onani qo'llab-quvvatlash juda ham kerak bo'ladi. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. O'sha paytda mana aktyorlik, aktrisalik faoliyatini ko'pchilik kichkinaligidan emas, o'smir yoshidan boshlaydi asosan. O'sha kichkinaligidan berishgan ekan. Bu men ochiq eshitib to'g'risi yaxshi fikrdaman bu narsaga. Va kelajakda mana hozir aktrisa bo'ldingiz, blogger bo'ldingiz.
4: Va aktrisalikdan
3: ha, aktrisalikdan ketdingiz. Mana shu masalada qanaqa fikr bildirishdi keyin?
4: Har doim nima fikrda bo'lsam ham baribir erkin fikrlashga yoshligimdan o'rgatishgan. Masalan, ota-onam yo'q, bu noto'g'ri, bu to'g'ri deb hech qachon o'rtaga savol tashlashmagan. Har doim shu qaror qabul qilishi, erkin fikrlashi o'zimga qo'yib berishgan. Yoshligimdan o'zi aktrisa bo'laman, mashhur bo'laman. Bilasizmi nima? Men shu yoshligimda gapirgan gapimni kelajakda yashadim. sinfdoshlarim bo'lgan, sinfdoshlarim bilan o'tirib suhbatlashganimizda men turmushga chiqmayman hali. Sizlar 2 ta 3 ta farzandli bo'lib, bolalaringiz katta bo'lib, bolalaringizni qo'yningizga olib televizorga qarab, menga havas qilib o'tirasizlar degan ekanman-da. Buni qarang, mana yillar o'tdi. Haqiqatan hamma sinfdoshlarim turmushga chiqqan. Masalan, hozir men 28 yoshdaman, hali turmushga chiqmaganman. Lekin shu bolalikda gapirib qo'ygan gapimni hayotimda yashadim. Hamma do'konalarim turmushga chiqqan, rostdan ham ular televizorda bolalari bilan birgalikda yoki shu Instagram sahifasida ko'rib, menga havas qilib o'tirishadi, lekin ba'zida men ularga havasim keladi. Sababi barbar ayol kishi uchun oila birinchi o'rinda, farzandlarni tarbiyasi birinchi o'rinda deb o'ylayman.
2: Aha, rahmat. Hozir bizda reklama e'lonlari bor, undan keyin yana suhbatga qaytamiz.
0: Oriya Donoda reklama. Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Davom etyapmiz. Ajoyib suhbatni boshlab oldik. Bolalik, yoshlik, ilk qadamlar. Endi Azizbek Rahmatov so'ragan edik, menga ham qiziq, ya'ni aktrisalikka kirib kelganimizdan keyin men maktab davrida boshlandi. Birinchi kollej davrini ham gaplashaylik. Qanday bo'ldi? U paytdagi Muborak bilan hozirgi Muborakni ancha farqi bor. Orada ancha yillar o'tdi. Shu haqida ozgina gaplashsak, ya'ni kollej vaqtidagi aktrisalik davri, qanday boshladik, qanday kirdik bu kollejga, aktrisalikni qanday boshladik va o'sha jarayon haqida ozgina.
4: Maktab bitirish jarayonida O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov ustozimizdan shu aytganimdek sahna nutqi, aktyorlik mahoratini o'rganganman, ya'ni kollejga kirish uchun ustozi darslariga borardim. Darslarda endi monolog, she'r menga yodlatardilar, tayyorlardilar. Endi nima deydi, yoshligimdan go'dam katta bo'lgan, ya'ni pompaloq bo'lganman. O'sha paytda ustozim aytgandilar, bo'ldi, sen institutga, ya'ni oliygohga kirasan degandi. Kim aytganman, men institutga emas, hali kollejga kiraman desam, san kollejga tayyorgarlik ko'rmasanmi, bo'ldi, kollejga bo'lmasam kirding hisob degandilar. Ya'ni o'sha aktyorlik mahoratini, sahna nutqini ko'rib ustoz keyin Toshkent madaniyat kollejiga drama teatr aktyorligiga o'qishga topshirganman va birinchilardan bo'lib kirganman. Kollejda imtihon paytida ham ustozlarimiz birinchi o'rinda sizni kim o'qishga tayyorladi degan savolni berishgan. O'sha paytda O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov deganman. O'shanda haqiqatan nima deydi, ustozi maktab darslarini, maktab mahoratlarini kollejdagi ustozlar ham payqagan.
2: Ha, bizda biroz boshqacha bo'lardi avvallari. Mana yoshimiz bitta farq menimcha. Biz 1 yil avval kirganmiz mana shu kollejga, madaniyat kollej to'g'risida gap ketyapti. Imtihon jarayonida ko'pchilik avvalo o'sha ta'lim olgan ustoz haqida ma'lumot beradi. Mana shu ustoz, buyuk ustozni shogirdi bo'lib keldim, shu ustoz meni tayyorladi deb birinchi aytib olib, keyin imtihon topshirganlar ko'pdi. Qoyil qoldim, lekin yo, sizda ham shunaqa bo'lganmi? Ochiqlab aytishingiz
4: mumkin. Birinchi aytmaganman. Monolog, she'rlarni aytganimdan keyin ustozlar har xil shartlar berishgan. O'sha paytda endi etyudlar berishgan. Imtihonni oxirida savol berishgan. Sizni kim tayyorladi bu o'qishga kirish uchun deganlarda, shu O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov deganman. Keyin nima deydi?
2: Ularga ma'qul kelgan.
3: Ustozning ham o'rinlari bilingandi bu
4: yerda. Kollejga kirgan dan keyin ham masalan Arslon aka ustozimiz, Barnota ustozimiz, haligacha eslayman, Aziz Dadayev ustozimiz, ularni ham eslayman. Nima deydi, bir kollej payti mening hayotimdagi eng yorqin, eng baxtli, eng zo'r talabali bo'lgan payti deb o'ylayman.
2: Ilk qadamlarida baribir. Birinchi kursda aynan biz bilamiz, universitetda o'tiladigan darslar bizga o'tilgan, madaniyat kollejida u yerni yaxshi tamomlab chiqqan talaba, o'quvchi bemalol san'at va madaniyat institutiga kira olardi. Chunki u yerdagi murabbiylar, ustozlar juda zo'r ta'lim berishgan. Ularga shu fursatdan foydalanib rahmatimizni aytib qo'yamiz. Siz ismlarni tilga oldingiz. Endi mana shu ilk rollar qanday bo'lgan? Asosiy rollarga chiqish jarayonlari. Chunki bekorga aytmayman, bekorga so'ramayman, noto'g'ri tushunmaysiz. O'sha paytda pompalov bo'lganman degansiz. Bunday holatda rolga olish o'zi muammo bo'ladi. Ya'ni jiddiy rollaringizni ham ko'rganman. Kulgili komedik rollarni ham ko'rganman-da. Qiyin-da bunaqa holatda, ya'ni insonning jussasiga qarab rol berish. Sizda qanaqa holat bo'lgan? Qaysi holatlarda xafa bo'lib qolganmisiz? Qaysi rolda siz mana shuni o'ynagim kelyapti?
3: Kimlar dilingizni og'ritgan?
2: To'g'ri kelmaydi degan
4: bo'lgan.
2: Chunki tan olaylik, biz kollejda o'qiganimizda kaltagam yeganmiz va ochiq aytishardi ustozlar. Sen tushmaysan bu rolga deb. Shu haqida o'zingni.
4: Bunaqa voqealar bo'lgan. Endi tashqi ko'rinishim nima deydi? Har doim komediya obrazini yaratadigan aktrisalarga tortgan. Har doim yuzlarim do'mboqqina bo'lgan, har doim kulib turardim yoki qaynona, kelin, xullas komediya yo'nalishida menga rollar berishardi, lekin men xohlardim dramatik rollarni ijro etishga. Shunchalik kirishardimki, ya'ni aktrisani ozg'inligi, semizligi farq bo'lmaydi. Uni mahorati bo'lsa degan fikr bo'lardi-da. Shuning uchun kollej payti ishlab yurgan, kollej payti o'qib yurgan paytimizda harakat qilardim. Masalan, endi birinchi kursli paytimizdan shunchalik kirishib ketganmanki, agar sahnada 15 ta etyud qo'yilsa, 14 tasida men ishtirok etganman.
2: Qoyil.
4: 14 bittasida ishtirok eta olmaganman vaqt masalasida. Qoyilmisiz? O'sha nima deydi? Kichkina rol bo'lsa ham, katta rol bo'lsa ham shu qatnashishga harakat qilardim. Bu ko'rinishga harakat qilardim. Lekin esimda bor, 3-chi kursni bitirayotgan paytimiz, madaniyat institutidan kelgan bir ustozimiz, o'sha qanaqa yo'nalishda ketmoqchisiz deganlarida, drama kino aktrisasi bo'lmoqchiman deganimda, siz drama kino aktrisasi glavniylarni o'ynamaysiz deganlar-da.
2: Asosiy rol
4: asosiy rolni o'ynamaysiz, chunki asosiy rollarda har doim bo'ylari uzun,
2: chiroyli
4: aktrisa, qaddi-qomati kelishgan aktrisalar bo'ladi. Siz har doim 2-3 darajali aktrisa bo'lib qolasiz degan paytlarida juda ham jahlim chiqqan va o'sha joyda javob berganman. Agar san'at faqatgina chiroy bilan bo'lganda, menimcha hamma kadrda chiroylilar to'lib ketgan bo'lardi. Faqat kadrda chiroyli insonlar ko'rolmaydi-ku xalq. Menimcha chiroyning ahamiyati yo'q deganman-da. Keyin mana ko'rib turganingizdek, bugungi spektaklda ham nima deydi, bosh qahramonni men o'ynaganman deb bemalol aytganman-da ularga. Ya'ni o'sha kollej paytida diplom spektaklimizda ona obrazini o'ynaganman, ya'ni u ham eng spektaklning yuragi bo'lganda. Ular bo'lsa aktrisa har doim go'zal, chiroyli bo'lish kerak deganlar. Kim aytgan men bunaqa narsa bo'lmaydi deganman. Yo'q, Xudoga shukr, masalan, hammani san'atda o'zini rizqi, o'zini yo'nalishi, o'zini muxlislari bo'ladi.
2: Albatta.
4: Masalan, Gollivud kinolarida ham agar ko'radigan bo'lsangiz, bir glavniy qahramonda juda ham bir xunuk odamni ko'rishingiz mumkin, lekin kinoni oxirida shu insonni yaxshi ko'rib qolasiz-da. Yoki turk seriallarida ham birorta aktrisa juda ham chiroyli bo'lmasa ham, birinchi olib chiqqanda ko'rib o'tirasiz, lekin serial davomida unga sekin-sekin mehringiz oshadi, obraz orqali xarakter, ya'ni o'sha
3: o'rganib qolasiz.
4: Ya'ni u gavdalantirgan obrazni ko'rib yaxshi ko'rib qolasiz. Keyin shu fikrga keldimki, biroz bizda san'at yo'nalishida sal boshqacharoq fikrlar bor, ya'ni balki tizim noto'g'ridir degan fikrda men hozir.
2: Nega Stanislavskiy bo'yicha biz ta'lim olganmiz-ku, ya'ni u inson bo'lmaganida fundament degan narsa mana shu inson qurib bergandi. Shuni yo'nalishida ba'zi dars o'tilgan bizga. Lekin siz aytayotganingizdek, aynan aktrisa, bosh qahramon aktyor bo'ladimi, aktrisa bo'ladimi, uni tanlashda doim albatta qaddi-qomat, ko'rinish, shularga e'tibor qaratilgan. Va bizdan doim ko'p o'yladik, nima uchun, nega ovozga ham ko'p ahamiyat berishardi-da. Bu teatrda asosiy rol o'ynaydi albatta, chunki jonli, u yerda muxlislarga ovoz yetib borish kerak. Buni to'g'ri tushunamiz, lekin filmlarda bu bizda asosiy muammo haligacha. Ya'ni bosh qahramon aktrisa bo'ladimi, aktyor bo'ladimi, uni qaddi-qomatiga ahamiyat berishadi. Ovozi bo'lmasa ham.
4: To'g'ri. Hozir masalan, endi balki kino sohasida ham, teatr sohasida ham yangilanish kerak degan payti bo'ldi. Chunki nima deydi, hozir endi xafa bo'lish mumkin. Ya'ni teatralni, ya'ni san'at institutini o'qib, bitirib, hozirgi kunda endi ko'raman Instagramda qaysidir biznesi litsosi bo'lib ishlab yurgan talabalarni. Ya'ni ular aktyorlik mahorati, ya'ni aktyor bo'lish uchun sahnaga chiqish uchun ular o'qishga kiradi, lekin ish masalasida yoki kino yo'qligidan yoki shu aytganimda ish yo'qligidan Instagramda hozir juda ham ko'p o'qishni bitirgan talabalar qaysidir biznesi, nima deydi, biznesni sotuvchisiga aylanib qoldi.
2: Ambassador deymiz,
4: to'g'rimi? Ya'ni ha, sotuvchisiga aylanib qoldi deb o'ylayman.
2: Afsus, bu yomon holat.
4: Balki hozir yangilanish kerakdir. Balki o'sha eski maktab hozirgi davrga to'g'ri kelmayotgandir. Shuni bir yangilik qilib olib kirish kerak deb o'ylayman san'at sohasida. Chunki aktyor, aktrisalarni hurmati yoki qanaqadir mehnati qadrlanmay qoldi ozgina Instagram chiqib.
2: Bu yomon.
4: Bu yomon. Ya'ni hozir biror joyga siz birorta aktyorni chaqirsangiz, lekin yoniga uni mashhur blogerni chaqirsangiz, aktyor qolib ketib, hozir mashhur blogerga qarsak chaladigan zamon keldi.
2: Ha, bu haqida alohida gaplashamiz. Azizbek,
3: mana hozir aytdingiz-ku, drama yo'nalishida rol o'ynashni juda ham xohlaganman deb. Nega, mana misol uchun ustozlar-ku, mayli endi o'sha paytda komediya yo'nalishiga ko'proq tushasan deb aytishganiga, nega Instagramingizda keyinchalik mana shu yo'nalishda videolar ko'rmaganmiz?
4: Instagramda bir ikkita chiqargan roliklarim, ya'ni ro'molga kirganimdan keyin jiddiyroq mavzularni olishga harakat qilib, jiddiyroq mavzuda rolik oldim. Ya'ni ona bilan birgalikda, sizga ham tashlab beraman balki,
3: kamda,
4: lekin kam, ha. Keyin dugonalar haqida, oila haqida, ya'ni jamiyatdagi sal nima deydi, boshqacha fikr ketayotgan mavzularni olib rolik qilganman. Hammasi million prosmotr bo'lgan. Lekin bu narsani tashlab qo'ydim. Hozir roliklar syomka qilmayapman.
3: Hozir faqat lifestyle, travel blogger bo'lgansiz va shu yo'nalishda davom etyapsiz. Va mana shu blogerlar hozir to'xtaldingiz. Shu yo'sinda savol bermoqchiman. Nega bugun mana blogerlik faoliyatini endi boshlanganda 2020-2019-2021 yillar oralig'ida juda ham ko'p blogerlar, mana bugungi millionta obunachiga ega bo'lgan blogerlar hammasi ko'pchiligi jamoa bo'lib faoliyat yuritardi. Ko'pchilik birga ishlardi, vaynlarda ham, ibratli video olishda ham. Nega bugun ular tarqoq va ahil emas?
4: Tarqoq va ahil emas, chunki hamma mashhur bo'ldi. Hamma mashhur bo'ldi, hammaning o'zining auditoriyasi bor, hammani endi oldin maqsad bitta bo'lgan, birgalikda ko'tarilish, birgalikda nima deydi, birgalikda daromad qilish. Hozir hammaning o'zini shaxsiy profili, ya'ni shaxsiy brendi ko'tarilgandan keyin nima deydi, o'zim ham davom eta olaman degan fikrda qolishadi. Endi asosiysi bu emas, balki jamoa bo'lgandan keyin bir-birini xarakterini ko'tarish kerak, bir-biriga chidash kerak kerakli vaziyatda. Endi shunaqa bir jamoalar bor, balki pul taraflama, finansiy taraflama kelishmovchiliklar bo'lishi mumkin. Lekin men ishlagan jamoada hech qachon finansiy taraflama muammo bo'lmagan. Endi faqatgina o'sha qizlarni, nima deydi, tabiati, qizlarni qaysarligi taraflama biroz muammolar bo'lgan.
3: Demak, sal chuqurlashsak yaxshigina gaplarni olsa bo'ladi bu mavzuda ham. Bugun ahilsiz,
4: ha? Ha, bugun ahilman. Bugun to'g'risini aytsam, hech kim bilan urushish yoki gap talashish, qanaqadir nima deydi, bir muammoli vaziyatlar yo'q. Sababi atrofimda juda ham kam insonlar, ko'p hammasi bloger emas, ko'proq oddiy insonlar, Instagramdan sal uzoqroqda. Shunaqa.
2: Bizda brend daqiqagacha ozgina vaqt qoldi, ya'ni yarimdan keyin bitta qo'shig'imiz bor, ana undan keyin mana shu trenddagilar, ya'ni blogerlar haqida bemalol suhbatlashsak bo'ladi. Ulardan nima bo'lyapti, nega hozir mana shu mavzuga chuqurroq kirishimizga to'g'ri keladi, nega men tushunmadim ochig'i. Avvallari xuddiki qiyin bo'lgan video ishlab chiqarish, video yaratish, ya'ni mana shu trendga chiqadigan videolarni olib chiqish hozir oson bo'lib qolgandek fikr menda uyg'onyapti. Muborak, mana shu narsani, mana shu masalani qaytganimizdan so'ng gaplashamiz.
3: Hozir na savolga ulguramiz, na javobga.
2: Albatta.
0: Brain daqiqa.
5: Katta, oq, harir, atrofida ko'k guldor xoshiyasi bor ro'mol. qalg'ay.
0: Olam 60 soniya ichida.
6: Shavkat Mirziyoyev agroklaster Oltinko'l korxonasida Shinjon usul asosida paxta yetishtirish jarayonini ko'zdan kechirdi. 1 oktyabrdan yagona portalda qanday xizmatlar paydo bo'ladi? Vladimir Putin 14-15 dekabr kunlari Miami'da bo'lib o'tadigan G20 summitiga taklif qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: ularni millionlar kuzatishadi. Ularning fikri muhokama qilinadi. Ularning hayoti trendga aylanadi.
1: Har payshanba soat 13:00 dan boshlab
0: trenddagilar bilan gaplashamiz.
2: Davom etamiz trenddagilar bilan suhbatni. Soat millarimiz 13:36 daqiqa o'tmoqda. Muborak Abdullayeva bugungi mehmonimiz. Savollarni beryapmiz, ajoyib javoblar bo'lyapti. Suhbatning eng kulminatsion deymiz-ku, eng yuqori cho'qqilarga yetib kelyapmiz. Ya'ni hozirgi blogerlar, hozirgi trenddagilar qanday bo'lyapti, ularning faoliyati, ularga qanday qaraysiz? Ya'ni hozirgi chiqayotgan videolar, qaysi turlari yaxshi? Misol uchun o'zim kuzataman. Men kuzatadigan blogerlar bor va ularning videolari manfaatli. Ayrimlari bizni, o'tmishimizni, eski oilalar, eski udumlarimizni eslatadi. Bu yaxshi. Qo'shlaman bularni videolariga. Endi ko'z tegmasin TikTokerlar yo'qolib ketyapti. TikTokerlar. Xalqimiz o'zi ajratib olyapti. Mana shunaqa farqini. Ya'ni blogerlar ham qandaydir darajada boy aytganingizdek, to'yga chaqirsa, ayrim aktyorni tanimasdan blogerni tanishyapti xalqimiz. Xo'sh, ularni mana shu o'zlarining videolarida olib chiqayotgan reklamalari haqida qanaqa fikrdasiz? Ayrimlari bizga to'g'ri kelishi mumkin, ayrimlari umuman biz bilmaydigan mahsulotlar haqida. Xalq taniydigan, xalq hurmat qiladigan darajaga yetgan blogerlar mana shunaqa reklamalarni olib chiqishiga qanaqa qaraysiz?
3: Endi blogerlar har bittasini ijod qilishi bu reklama topish uchun deb o'ylayman.
2: Pul uchun baribir.
3: Ya'ni baribir pul uchun, hech kim baribir xalqqa manfaatli bo'lish kerak, xalqqa fikrini o'zgartiraman degan maqsadda emas. Endi qanchalik hajviy yo'nalishda, yumor yo'nalishida videorolik qilsa, shunchalik promotor ko'p bo'ladi va orqasidan reklama keladi. Shunaqa deb o'ylayman. Lekin endi ba'zi bir kontent qiladigan insonlar bor, haqiqatdan xalqqa nimadir demoqchi bo'layotgan, tushuntirayotgan, masalan, Akmal akaning roliklarini
2: ko'raman,
3: masalan, Akmal Mirzoni, ya'ni etta reklama bo'lmasa ham, tomoshabinga gapirmoqchi bo'lgan gap bor. Ya'ni fikr qiladigan gap bor. Endi bunaqa blogerlarimiz bor, bunaqa kontent qilayotgan. Lekin asosan baribir hamma narsa reklamaga, daromadga taqaladi. Hozirgi kunda Instagramda nafaqat blogerlar, oddiy insonlar ham pul topishga, nima deydi, daromad qilishga qiziqib ketyapti.
2: Mana shu muammo shu yerda-da, Muborak, men bekorga bu mavzuni ochmadim.
3: Virtual pul topish juda ham rivojlanib ketdi. Hozir masalan, nima kurs qilish yoki kurs sotish masalasi juda ham ko'p. Aytaylik, hozir hamma sohada Instagramda to'g'ri kimdir nimadir o'qityapti, kimdir nimadir o'rgatyapti. Ya'ni zamon yangilashyapti. Hozirgi kunda nima deydi, ko'proq mehnatga emas, aqliy salohiyatga qarab pul topish rivojlanib ketdi. Hozir mehnat qiladigan odamlar kamayib, faqatgina nima deydi, buyruq beradigan insonlar ko'p hozir.
4: Mana shu kurslarning hammasi foydalimi?
3: Endi buni hammasi foydali deb ayta olmayman. Ichida foydali kurslar bor. Masalan, marketing sohasida foydali kurslar yoki hozirgi kunda masalan, dietologlar, ya'ni juda ham kam narxda, bir xillarda qimmat yoki qanaqadir nima deydi, sohalar bor, insonga kerakli, ya'ni ayollar, masalan, ayollar oladigan yoki o'quvchilar o'qiydigan. Hamma o'zini sohasini rivojlantirish bilan nima deydi, kurs sotyapti-da.
4: Band.
2: Ha, men
3: hali javob. Menga ham takliflar bo'lgan, masalan, dietolog kursini qiling deb. Endi to'g'risi, hamma xohlardimki, qo'lidan kelgan ishni qilishini. Masalan, men dietolog sohasida ma'lumotga ega emasman. To'g'ri, o'zim 140 kilodan 70 kilo ozganman. Insonlar ko'rganda hayratlanadigan darajadagi insonga aylanganman. Lekin men boshqa insonga yordam bera olaman degan fikr hali kelgani yo'q.
2: Muborak, qarang, mayli bu mavzuda biroz chuqurlashaylik-da, keling. Mana shu tashqi ko'rinishini sun'iy o'zgartirmoqchi bo'lgan yoshlarimiz hozir juda ham ko'p va siz bloger sifatida yuzsiz, ya'ni xalqimizga yuz. Qanaqa video olib chiqishingizdan qat'iy nazar, kimgadir manfaatli bo'ladimi yoki kulgili yoki jiddiy ma'nodagi videolar bo'ladimi, farqi yo'q. aytmoqchi bo'lganim, tashqi ko'rinishni o'zgartirganingizni hamma bildi. Ya'ni o'sha ozganingizni demoqchiman. Bu sun'iy yo'l bilan qilindi avvaliga, to'g'rimi?
3: Tabiiy. Yo'q, bu sun'iy yo'l bilan emas, tibbiyot yordamida.
2: Bilaman, ha, aytmoqchimanki, yillar davomida ketadi tabiiyga, demoqchiman inson. Vazn yo'qotishi.
3: Vazn yo'qotishim o'zi nimadan boshlangan? Endi bir
2: shuni tarixini kelaylik.
3: Kilogramim 140 kiloga chiqib ketgan. 140 kilolik insonni yashash tarzi ham sekin qiyinlashadi. To'g'risini aytsam, bu fikrga qanaqa kelganman? Bir klip har doim kelin ko'ylak kiyishga qo'rqqanman. Kelin ko'ylak kiyishga qo'rqqanman. Syomka jarayonida, klip jarayonida kelin ko'ylak kiyasiz deganda qimmat gonorar aytganman. Kelin ko'ylak kiyishdan qo'rqib, rol o'ynashdan emas. Keyin qimmat gonorar berishgan. Va syomkaga borganimda kelin ko'ylak kiyganimda shunchalik o'zimni xunuk holatda ko'rganmanki, nima deydi, qiz bola uchun juda ham og'riqli daraja bo'lgan. Ya'ni u kelin ko'ylakda o'zimni 140 kiloda ko'rish va o'shandan keyin ozishga harakat qilishni boshlaganman. Endi o'sha payti men Istanbuldagi vrachlar bilan gaplashib, o'zimni o'sha oshqozon operatsiyasini Istanbulda o'tkazganman. Endi bu operatsiya bo'yicha hammada har xil salbiy fikrlar bor edi. Men shu kungacha aytaman, Instagramimda hech qachon nima deydi, bir yolg'on ma'lumot, yolg'on narsa ishlatmaganman. Sababi o'zimda sinab ko'rgan narsani yoki o'zimda bo'lgan jarayonni har doim meni kuzatadigan insonlarga aytganman. Shuning uchun ham balki hozir ham menga odamlarning ishonchi katta. Chunki oldin oshqozon operatsiyasi qildirgan insonlar yashirardi, aytmasdi. Ya'ni hozirgi kunda oshqozon operatsiya qildirib, aytmasdan turib, o'sha tabiiy yo'l bilan ozdim deb kurs sotayotgan dietologlar ham bor.
2: Ha, mana shu muammo bo'layapti-da. Bekorga boshida siz xalqning yuzisiz, siz blogersiz, ayol kishi sifatida, ya'ni mana shu holatni reklama qilish, biz ko'ryapmiz, boshqa blogerlar qaysidir klinikani reklama qilish oqibatida yana bir qaysidir blogerni bu olamdan ketganini ko'rdik. Oddiy bir sabab bilan. Mana shu narsadan qo'rqmaysizmi demoqchiman-da.
3: Yo'q, endi men tanlagan doktorlar o'zlarining ishlarini biladigan professional insonlar. Menimcha o'ylayman, Toshkentda juda ham zo'r professional, o'zini ishini yaxshi biladigan doktorlar ko'payib ketdi. Ya'ni ko'p bunaqa insonlar. Faqat ular reklama qilmaydi. Ya'ni ularning mijozlari yetarli, ya'ni kasallari bor. Hozirgi kunda masalan, yaqinda oliygohni bitirib, tibbiyot yo'nalishida masalan, operatsiya qilib yoki reklama sohasi doktorlarda ham ko'payib ketdi. To'g'ri, xalq ham kimga ishonishi bilmayapti. Kimdir buni reklama qiladi, kimdir buni reklama qiladi. Men o'zim har doim kimni qaysi doktori reklama qilgan bo'lsam, o'zim ularni bemori bo'lganim uchun qilganman. Sababi mendan ko'rib nima deydi, har doim inson to'g'ri tanlov qilish kerak doktor masalasida, bu sog'liq masalasida. Hozirgacha mana ahvolim yaxshi, xudoga shukur. Oshqozon operatsiyasi o'tkazdim, undan keyin plastik operatsiya ham o'tkazdim, ya'ni bu estetik operatsiya, chunki juda ham katta vazn yo'qotganman, 70 kilo vazn yo'qotganman.
2: Albatta, bu
3: ya'ni bu jarayon menga 3 yil davomida, ya'ni ozish jarayoni 3 yilga keldi. Juda ham tez ozmadim yoki noto'g'ri emas, sog'lig'imga doktorlar bilan maslahatlashgan holda sekinma-sekin nima deydi, zinama-zinama keldim.
2: Ha, men bekorga bu narsani aytmadim-da, muborak. Ya'ni ko'r-ko'rona mana shu blogerlarni ko'rib turib, ya'ni kimdir plastik operatsiya qildirgisi kelib qoladi, kimdir mana shu tezroq ozgisi kelib qoladi. Shunaqa odamlarga bir fikr aytib ketingki, bu oson narsa emas, buni ham qiyin tomonlari bor. Men bilmayman.
3: To'g'ri.
2: Sizdan mana
3: ba'zida menga keladi shunaqa kommentariya, ha, oshqozonni operatsiya qildirib ozib oldi-da, endi yuribdi maza qilib deydi. Yo'q. Ya'ni hamma narsa moliyaviy tarafga taqalmaydi. Endi sog'liq masalasida har doim yaxshi doktor, yaxshi klinika qimmat turadi. Birinchidan, masalan, hozirgi 70 kilo vaznda shu ekran qarshisida chiroyli bo'lib o'tirishimga kamida bir 35 ming AQSh dollar ketgan.
2: Oho.
4: Sal kam ikki xonali uy.
3: To'g'risi, lekin odamlar menga har doim havas bilan qarashadi. Bu nafaqat moliyaviy taraflama, ma'naviy, ruhiy taraflama ham men o'zimni sekin-sekin kuchaytirib borganman. Oson bo'lgan yo'q. Endi bitta narsa aytamanki, hozirgi kunda ayollarimiz, balki ekologiya jihatidan, balki stress jihatidan, o'zi semirishi ham bir psixologik sababi bor-da. Mehr yetishmasligidan yoki ovqatga mehr qo'yib bo'lib ketishidan yoki e'tibor yetishmasligidan vazn, ya'ni gormonal o'zgarishlar bo'ladi. Bu narsaga to'g'risini aytaman, erkaklar ham sababchi bo'ladi. Sababi hamma joyda chiroyli ayollar, chiroyli qizlar ko'payib ketadi. Nimaga? Ko'payib ketadi. Nimaga? Plastik operatsiyalar rivojlanib ketyapti. Nimaga?

0: svečiams.
1: Orija Donode reklama.
2: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Happy Birthday! CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
4: CA Store.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Davom etamiz, davom etamiz azizlar. Bizda trenddagilar dasturi bo'lib o'tyapti. 13dan 48 daqiqa o'tdim. Dar haqiqat muborak, hozir ayollarning tashqi ko'rinishi erkaklarga bog'liq degan mavzuni ochdilar. Shu haqida biroz yana gaplashsak, ya'ni ayol kishi go'zal bo'lishi va qaddi-qomatiga ham erkak kishi sababchi bo'ladi. Qaysi holatlarda, ya'ni ochiqlab ketaylik, nima uchun bunday dediz? Tushunmaydiganlar bor.
5: Sizning hayotingizga qanaqa aloqador joyi bor?
0: To'g'ridan to'g'ri qabul qilishmasin-da, shuning uchun.
6: Yo'q, aslida endi menga keladigan SMS-larni ko'pchiligi, ya'ni ayollar semirib ketdim yoki farzand tug'ilganimdan keyin semirib ketdim, turmush o'rtog'im bilan munosabatimiz yaxshi emas yoki turmush o'rtog'im boshqa ayol bilan munosabatda ekan degan fikrlar juda ham ko'p-da. O'sha aytganimda nimaga go'zallik salonida ayollar ko'p, nimaga hozir plastik operatsiya qildiradigan ayollarimiz ko'p yoki tashqi ko'rinishini tinmay o'zgartiradigan ayollarimiz ko'p. Erkaklar sababchi bo'lib qolyapti deb bekorga aytmadim. Sababi ya'ni o'z Instagramni ko'radigan bo'lsangiz, qanaqadir manfaatli videoni ko'rganingizda unchalik ham like ko'p bo'lmaydi. Like ko'p bo'lmaydi. Lekin qaysidir juda ham tor kiygan yoki tashqi ko'rinishi juda ham boshqacha profilga kirib ko'rsangiz, deyarli 90% kuzatuvchisi erkak kishi. Demak, erkaklar sababchi bo'lyapti ayollar.
0: Men mana shu narsaga hayron bo'laman-da, muborak. Nima uchun ayollar mana shunaqa videolar qo'yishadi profilga? Faqat ayollar uchun deb qo'yishadi. Bu yerda hech qanaqa to'siq yo'q. Bilamizku, baribir erkaklar ham kirib bu yerga komment yozishlarini, xabar yozishlarini.
5: Instagram algoritmi faqat ayollarga moslanmagan.
6: Ha, to'g'ri. Endi ayollar uchun deb qo'yilgandan keyin endi shaxsiy chegara qo'ygan u inson, ya'ni o'zini hurmat qilgan erkak u profilga kirmaydi.
0: Demak, sizning fikringizcha erkak kishi baribir e'tiborli bo'lishi kerak, ayol kishi, ayollar hozir erkaklar sabab o'zgarishga majbur bo'lishi
6: kerak. Erkak mas'uliyatli bo'lishi kerak, oila qurgandan keyin tanlovini hurmat qilish kerak. Ya'ni qarshisidagi insonni yaxshi ko'rib, mehr berib ayol kishiga o'zi ozgina e'tibor bersa, u chiroyillashib ketaveradi. Ya'ni qaysidir nima deydi, xunuk ayolni ko'rsangiz, bilingki, unga mehr yetishmayapti yoki e'tibor yetishmayapti. Ayol kishi o'zidan o'z bo'lmaydi. Ya'ni bu nima deydi, kimdir ayoliga qarab uni turmush o'rtog'ini bilib olsang bo'ladi degan gap bor. Yoki turmush o'rtog'iga qarab uni ayolini bilsang bo'ladi deydi. Ya'ni qaysidir oila qurgan erkakning kiyinishiga qarab, kiyimini tozaligiga qarab uyidagi ayolini bilsangiz bo'ladi.
0: Bir-biriga ko'zgu.
6: To'g'ri, bir-biriga ko'zgu bo'ladi.
0: Yaxshi. Menimcha yetarli bo'ldi.
5: Yetarli bo'ldi. Blogerlar mavzusiga qaytamiz. Bugungi kunda mana mikrobloggerlar juda ham ko'p. Million podpischiga, million obunachisiga ega bo'lgan blogerlarga havas qilib ko'payib ketayotgan blogerlar haqida qanday fikrdasiz?
6: Endi hammani omadini bersin avvalo. Lekin biroz o'sha Instagramga yoki mashhur bo'laman yoki Instagram orqali daromad qilaman deb hayotdagi real mana o'qishlar bor, oliygohlarda kamayib ketdi odamlar.
0: Ha, statistika shunaqa hozir.
6: Statistika, ya'ni

0: oliygohga kiradiganlar, ya'ni o'qishni o'qishga kiradigan insonlar kamayib ketdi. Masalan, men o'zim oliygohga topshirgan paytim juda ham katta harakat bilan 1-yil tayyorgarlik ko'rganman, lekin o'qishga kira olmaganman. O'qishga kira olmaganim uchun 6 oy ko'chaga chiqmaganman. Sababi ota-onamdan uyalganman. Atrofimdagilardan uyalganman. Ya'ni shunchalik men uchun o'qish juda ham muhim bo'lgan. Oliygohga kirish. Har kuni ertalab uyg'onardimda, bitta oynadan qarasam, hamma forma kiygan, oq forma kiygan o'quvchilar o'tib ketsa, ichimdan bir boshqacha yig'i paydo bo'lardi. Men o'qishga kirmadim, o'qishga kirganimda men ham oq ko'ylak kiyib, ya'ni o'sha o'qishni gashtini, ya'ni oq ko'ylak kiyib o'qishga borib, student bo'lish gashtini men his qilmadim degan bo'lganda, hozirgi kunda o'qishga kirishga, o'qishga qiziqishga biroz qiziqish pasaygan.
1: Ha, mana shuni e'tibordan, ya'ni hozirga chiqayotgan yosh azbek aytgani mikroblogerlar sababli oson pul topishga bo'lgan xohish ko'paydi, ya'ni mana shu o'qishga kirganimdan ko'ra kel
2: video olaman,
1: birikta video olib ko'ray, o'xshab qolsa
0: 100 tadan 10 tasini ishi o'xshashi mumkin. Tushunyapsizmi? Mana masalan, to'g'ri, oliygohga kirsa ham 100 ta talaba kiradi, lekin uning ichida kamida bir 50 tasi ishli bo'ladi. Ya'ni 50 tasi shu sohadan ketadi. Endi mikroblogger bo'laman yoki Instagramda faoliyat ko'rsataman deb 100 ta odam boshlasa, nima deydi, ularni ichidan bir 10 ta odam menimcha muvaffaqiyat qozonadi. Sababi xalqni e'tiborini olish, u Instagram algoritmiga kirib ketish oson emas. Yoki to'g'ri yo'lda, yoki boshqacha yo'lda ko'tarilish. Masalan, ko'tarilish oson, qolish qiyin.
2: Ushlab turish qiyin.
0: Ya'ni ushlab turish qiyin.
1: Qarang, mana shu 2 yil deylik, blogerlar top-top chiqib kelishni boshlashdi. Ya'ni ibratli videolar olib. Ya buni noto'g'ri tushunishmasin, men eshitib turganlar, sifatlilari va sifatsizlari bor edi. Buni xalq ajratib olishni o'rgandi. Bunga qoyil qolishimiz kerak. Avvallari farqi yo'q. Hammani ko'rardik, hammaga like bosardik. Hozir like'imizni qizg'anyapmiz. Shu sababli ham menimcha videolar ko'rinmayapti, topga chiqmayapti, trendga chiqmayapti. Endi qarang, 2 yil avval chiqqan blogerlar va undan avvalgi blogerlar oilasi alohida-alohida bo'lsa ham qoldi. Mana shu 1.5-2 yil oralig'ida chiqmay qo'ydi blogerlar, sezayotgan bo'lsangiz. Top jamoalar chiqmay qo'ydi, biz o'rganmagan yuzlar chiqmay qo'ydi. Bunga nima sabab bo'lyapti? Nima o'rtada nimadir bo'ldimi? Ya'ni qandaydir Instagram yangi bir algoritm o'ylab topdimi?
0: Biz endi 3 yil oldin, yo'q, 4 yil oldin Afandini qizlari jamoasi bo'lib ishlaganmiz. U paytda jamoa-jamoa, ko'pchilik blogerlar jamoa bo'lib ishlagan.
2: Hauslar ochildi.
0: Hauslar ochilgan, jamoa-jamoa bo'lib ishlashgan. Lekin qozog'istonlik bloger dugonalarim bor. Ya'ni o'sha Toshkentga kelganda tanishganmiz. Keyin Ozarbayjonda, ya'ni Baku shahrida международный blogerlar bo'lgan, ya'ni taklif qilishgan. O'zbekistondan yana kimdir bo'ladimi deganimda, ha, bo'ladi deyishgan, lekin borganimdan keyin O'zbekistondan boshqa bloger ko'rmaganman. Men ham o'sha yerda ishtirok etganman. O'sha Baku shahridan taklif qilishganda, o'sha yerda o'sha qozog'istonlik blogerlar, keyin juda ham ko'p davlatdan kelgan, Rossiyadan kelgan, Dubaydan kelgan, juda ham ko'p davlatdan kelgan blogerlar bor edi. Ya'ni o'shanda solishtirganimda bizni faoliyat qilayotgan jarayondan ularniki hozirgi bizni Instagram algoritmimizga to'g'ri kelgandi. Ya'ni 4 yil oldingi bu muhit. O'zbekistonga kelishganda ham biz shunaqa taklif berishgan, hali Instagramda jamoa bo'lib ishlaydiganlar yo'qoladi yoki yumor sohasida yoki Vine oladigan insonlar kamayib ketadi. Hamma shaxsiy brendga urg'u beradi. Faqat lifestyle, ya'ni insonlar sizni yaxshi ko'rdimi? Bo'ldi, faqat sizni hayotingizga qiziqib kuzatishni boshlaydi. Ya'ni biz masalan, oldin qo'shiqchi, ya'ni san'atkorlarni hayotiga qiziqqan bo'lsak, ularning qo'shiqlarini eshitgan bo'lsak yoki ularning hayotiga qiziqqan bo'lsak, shunaqa vaqt keladiki, o'sha bitta shaxs, ya'ni blogerni hayotiga qiziqishadi. Ya'ni uni o'ziga muxlislik qiladigan payt keladi deyishganda hayron bo'lgandim. Lekin mana hozirgi kunda lifestyle yoki faqatgina Instagramda foydali ma'lumot yoki kontent nimadir o'rgatmasa ham, u insonni o'sha shaxsiy brendi uchun, shaxsiy o'zi uchun kuzatadigan auditoriyalar yig'ilishi boshladi.
1: Ha, demak, bu 4 yil avval bashorat qilingan ekan, ha? Tushunishimizcha bu yog'iga qiyin bo'lsa kerak endi. Agar bir yangicha mavzu bilan yorib chiqishmasa, hozirgi bo'layotgan trendga aylanib turgan videolar orqali odamlarning ko'ziga tushish qiyin, demak.
2: Xo'sh, mana siz bilan hozir bugungi tashrifingizda efirda ham, efirdan tashqari holatda ham gaplashyapmiz. Avval blogger dugonalarim ko'p bo'lgan, blogger o'rtoqlarim ko'p bo'lgan, lekin bugun yon atrofimda u qadar blogerlar ko'p emas degan gapni aytdingiz. Bunga sabab nima?
0: Endi yo hozir ham yo'q emas, bor. Blogger dugonalarim bor. Endi shunaqa insonlarim borki, ular bilan Instagram uchun do'stlashmaymiz. Ya'ni mashhur blogerlar bor, lekin ular bilan Instagram uchun do'stlashmaymiz. Ya'ni ko'rishgan paytimiz, hattoki Instagramga stories qo'yish yoki rasmga tushish holatlari nima deydi, yo'q bo'ladi. Atrofimda lekin oldingiga nisbatan juda ham kam blogerlar, sababi endi kim aktivi baland bo'lsa, kim cho'qqida turgan bo'lsa, hamma shuni oldida bo'lgisi keladi. Balki men o'zimni hozir biroz chetga surgandirman. Men lekin hozir aytaman, buni tan olib etishim kerak. Men trenddagi blogger deb aytolmayman o'zimni, sababi Instagramga kutadigan darajada kontentlar qo'ymayman.
1: Vaqtimiz chegaralangan, muborak. Siz uchun, sizga tashrif uchun alohida rahmat aytamiz. Mana shu qilayotgan, hozirgi qilayotgan videolaringiz biz uchun trendda, xalq uchun trendda. 1.5 million obunachiga egasiz. Meningcha bular bekorga sizga obuna bo'lishmagan. Va albatta sizni kuzatishda davom etamiz. Muxlislarga, bizni tinglab turgan oriyat dono muxlislariga tilaklaringizni aytasiz va dasturni tugatishimizga to'g'ri
2: keladi. Eng muhimi saviyali va oila mavzusiga qaratilgan kontentlar bor.
0: Rahmat. Avvalo taklif uchun sizlarga rahmat kattakon. Meni eshitib turgan va meni kuzatib turgan insonlarga shuni aytardimki, hayotingizni ommaviy axborotlarga yoki Instagramga ekran bilan bog'liq narsalarni o'tkazib yubormanglar. Sababi biz hayotda yashashimiz kerak, ya'ni baxtli hayot yashashimiz kerak. Qaysidir kafega bordingizmi, dugoningiz bilan maza qilib suhbatlashing. Qaysidir to'yga bordingizmi, o'sha to'yda maza qilib qarindoshlar atrofida yoki nima deydi, hayotda har bitta daqiqani maza qilib yashang. Instagramga yoki men xohlardimki, faqatgina Instagramda ishi bor yoki faoliyat olib boradigan insonlar band bo'lishini. Qolgan insonlar shaxsiy hayotida hech kim hayotiga aralashmasdan, hech kim hayotini bir-biri bilan taqqoslamasdan o'zini hayotida baxtli yashaydigan insonlar ko'payishini xohlayman.
2: Maza qilib yashasin.
1: Rahmat, ajoyib so'zlar bo'ldi. Siz bilan Azbek Rahmat Qasanat ham hamda bugungi dastur mehmoni Muborak Abdullayeva bo'ldi. Bizni kuzatishda davom eting, birozdan so'ng qaytamiz.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev agroklaster Oltinko'l korxonasida Shinjon usuli asosida paxta yetishtirish jarayonini ko'zdan kechirdi. Paxtachilikda Shinjon usulining qo'llanilishi hosildorlikni sezilarli oshirish bilan birga suv, o'g'it va boshqa resurslarni tejash, g'o'zani parvarishlash xarajatlarini kamaytirish imkonini bermoqda. Agroklaster Oltinko'l korxonasining umumiy ekin maydoni 850 gektarni tashkil etadi. Shundan 23 gektarda Shinjon usuli asosida paxta yetishtirish yo'lga qo'yilgan. Shinjon texnologiyasida chigit plyonka ostiga qo'sh qatorlab ekiladi. Bu tuproq namligi va haroratini barqaror saqlashga, chigitning erta va bir tekis unib chiqishiga xizmat qiladi. Tomchilatib sug'orish va oziqlantirish tizimi orqali suv hamda o'g'it bevosita g'o'za ildiziga yetkaziladi. Natijada ortiqcha sarfning oldi olinib, suv 40%gacha, o'g'it esa qariyb 30%ga tejaladi. Ananaviy usulda 1 gektar maydonda o'rtacha 30-35 sentner paxta olinsa, Shinjon texnologiyasida ushbu ko'rsatkich 60-70 sentnerga yetadi. Plyonka ostida shakllangan qulay mikroiqlim tufayli hosilni ananaviy maydonlarga nisbatan 10-15 kun ertaroq yig'ib olish mumkin. Korxonada agrotexnik tadbirlarning asosiy qismi agrodronlar yordamida bajarilmoqda. Bu maxsus texnikalardan foydalanish ehtiyojini va yoqilg'i sarfini keskin kamaytirmoqda. Davlat rahbariga loyihaning natijalari, iqtisodiy samaradorligi va mazkur texnologiyani yanada kengaytirish rejalari haqida axborot berildi. Birinchi oktyabrdan yagona portalda qanday yangi xizmatlar paydo bo'ladi? Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida joriy etiladigan xizmatlar doirasida jismoniy va yuridik shaxslar o'zlariga tegishli ko'chmas mulk hamda avtomototransport vositalarini garovga yoki ipotekaga qo'yish, shuningdek begonalashtirishga taqiq o'rnatish uchun ariza berishi mumkin. O'rnatilgan taqiqni bekor qilish uchun ham portal orqali murojaat yuboriladi. Fuqarolar o'z nomiga rasmiylashtirilgan telefon raqamlari va bank kartalar haqidagi ma'lumotlarni ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi. Telefon raqamlari bo'yicha quyidagi xizmatlar yo'lga qo'yiladi. Raqamni muayyan muddatga nofaol holatga o'tkazish va qayta faollashtirish, foydalanilmayotgan raqamga xizmat ko'rsatishni to'xtatish uchun ariza yuborish, raqamga ulangan pulli xizmatlar haqida ma'lumot olish, shuningdek bank kartasini bloklash yoki yopish bo'yicha uni chiqargan bankka portal orqali ariza yuborish mumkin bo'ladi. Fuqaro nomiga yangi notarial harakat rasmiylashtirilganda unga yagona portal orqali avtomatik xabarnoma yuboriladi. Portalda bunday harakatlar hisobi ham yuritiladi. Vladimir Putin 14-15 dekabr kunlari Miami'da bo'lib o'tadigan G20 sammitiga taklif qilindi dedi AQSh davlat kotibi Marco Rubio jurnalistlarning savollariga javob berarkan. O'ylaymizki, bu uning uchun nafaqat AQSh prezidenti, balki jahon yetakchilari bilan muloqot qilish imkoniyati bo'ladi. Umid qilamizki, bu taklif qabul qilinadi dedi Rubio. Uning qo'shimcha qilishicha, agar faqat o'zingiz rozi bo'lgan odamlar bilan uchrashsangiz, albatta bu juda yoqimli uchrashuvlar bo'ladi. Ammo muammolarni hal qilish nuqtai nazaridan hech narsa o'zgarmaydi. Muammolarni hal qilish uchun o'zingizga ma'qul bo'lmagan odamlar bilan uchrashishingiz kerak dedi davlat kotibi. Moskva energetika sohasida o't ochishni to'xtatishdan manfaatdormi degan savolga Rubio shunday javob berdi. O'ylaymanki, ikkala tomon ham don va energetikaga taalluqli bo'lgan qisman o't ochishni to'xtatishga qiziqish bildirgan. Bu urush muammosini hal qilmaydi, lekin menimcha hozir sezilayotgan ba'zi global taranglikni ma'lum darajada yumshatishga imkon beradi. 2 kun avval Bloomberg Putinning Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorlik sammiti uchun Xitoyga bormoqchi ekani, biroq G20 sammitini o'tkazib yuborish haqida yozgan edi. Agentlik manbalari Putinning Floridadagi sammitda Trampga qo'shilish ehtimolini juda past deb atadi. Putin oxirgi marta 2025 yil 15 avgustda Alyaskada Donald Tramp bilan shaxsan uchrashgan, biroq bu uchrashuv hech qanday ko'zga ko'rinarli natijaga olib kelmagan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning joriy yil 24 sentyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11814.5 tiyin, 1 yevro 13482.19 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139.93 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 24 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 18-23 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqt bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja, iliq kunduzi 28 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 21 sentyabrdan navbatdagi FIFA kunlari start oldi va 6 oktyabrgacha davom etadi. Qishda Saudiya Arabistonida bo'lib o'tadigan Osiyo Kubogiga jamoalar tayyorgarlikni boshlab yuborgan. Ma'lumki, ushbu musobaqada 24 ta terma jamoa ishtirok etadi. O'zbekiston milliy terma jamoasi B guruhidan joy olgan bo'lib, o'z uchrashuvlarini Bahrayn, Koreya Xalq Demokratik Respublikasi va Iordaniyaga qarshi o'tkazadi. Ushbu musobaqaga jiddiy hozirlik ko'rishni maqsad qilgan jamoamiz joriy FIFA kunlarida 3 o'rtoqlik uchrashuvda maydonga tushadi. 24 sentyabr kuni O'zbekiston Eron, 1 oktyabr O'zbekiston Suriya, 6 oktyabr Janubiy Koreya O'zbekiston. Jahon chempionatidan keyin dastlabki nazorat bahsini Farg'onadagi Istiqlol stadionida Eronga qarshi o'tkazamiz. Bahs soat 19:00 da start oladi. Vakillarimiz shundan so'ng Toshkentga qaytib, 1 oktyabr kuni Suriya termasiga qarshi maydonga tushadi. Katta ehtimol bilan mazkur bellashuv Paxtakor stadionida bo'lib o'tadi. Undan keyin safarga yo'l olamiz va 6 oktyabr kuni Janubiy Koreya bilan o'ynaymiz. Samarqandda o'tkazilayotgan 46-chi shaxmat olimpiadasida Isroilning erkaklar va ayollar terma jamoalari 6-chi tur uchrashuvlarida texnik mag'lubiyatga uchradi. Ma'lum bo'lishicha, 21 sentyabr kuni Isroil erkaklar terma jamoasi Niderlandiyaga, ayollar jamoasi esa Bolgariyaga qarshi bahs olib borish kerak edi. Biroq mazkur uchrashuvlar yahudiylik dinidagi muhim sana Yom Kippur kuniga to'g'ri kelgan. Isroil shaxmat federatsiyasi ma'lumotiga ko'ra, tashkilot bu masala yuzasidan yanvar oyidayoq FIFAga murojaat qilgan. Federatsiya 20 sentyabrdagi 5-chi tur bahslarini jadal oldinroq boshlash, 21 sentyabrdagi 6-chi tur uchrashuvlarini esa soat 19:00 dan keyin o'tkazishni so'ragan. Isroil tomoni FIDE ushbu taklif bo'yicha yozma ravishda rozilik berganini bildirgan. 5-chi turda Singapur va Kolumbiya terma jamoalari Isroilning iltimosini qabul qilib, uchrashuvlarni belgilangan vaqtdan 1 soat 15 daqiqa oldin boshlagan. Biroq 6-chi turda Niderlandiya va Bolgariya jamoalari bahslarni boshqa vaqtga ko'chirishga rozi bo'lmagan. Natijada Isroilning erkaklar va ayollar terma jamoalariga ushbu turda texnik mag'lubiyat qayd etildi.
2: Yangi soatlarda yana bir bora barcha Oriya Dono radio tinglovchilariga alangalik assalomu alaykum. Dilizxorlar dasturimiz boshlandi. Bir-biringizga bo'lgan eng chiroyli, eng go'zal, eng samimiy niyatlarni bizdagi 71-203-1065 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, Telegram manzilimiz elektron belgi Oriya Dono 1065 ga yoki bo'lmasa Oriyat pastki chiziqcha Dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozsangiz bo'ladi.
3: Assalomu alaykum yana bir bora barchaga. Ser salomlar qaytdik. Xo'sh, Dilizxorlar dasturi kim bo'lishidan qat'i nazar, tavallud ayyomi bo'ladimi? Tug'ilgan kun farqi yo'q, to'y hasham bo'ladimi yozing, yo'qolib ketgan do'stingiz bo'ladimi barchasini eslab qo'ying. Hammasiga ega egalariga Azbek Rahmatov hamda Hasan Atqamov ikkovlon yetkazib qo'yamiz.
2: Albatta, bizda Telegram ijtimoiy tarmog'idan SMS'lar kelishni boshlayapti. Hozir bizda qo'shiq va undan keyin siz tomoningizdan biz tomonimizga ravona aylangan shirin so'zlarni yetkazib qo'yamiz.

FM Brizol TV. Orietta. Orietta.

0: Ория Донода реклама.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Yo'q, hamma yo'q, mutaxassis maslahati zarur. Ishlab chiqaruvchi ma'lumot asosida Germaniya litsenziyasi.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
4: Barcha

0: 0-312-28-98-99 bilan 875-75-79.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Ko'ngil saroyim bo'mbo'sh, Xurram sultonim sen deya to'lqinlarimizda Mustafa mehmon bo'ldilar. Rahmat sizga mana shunday chiroyli tarona uchun. Assalomu alaykum oriyatli donolarim deyilibdi bu yerda. Va alaykum assalom. Xayrli fayzli kun Azizbek Hasanboy sog'omamiz sizlar. Sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da birga ekanligimdan juda ham xursandman. Barcha o'zbegim ahliga alangalik salomlarim, jizzaxlik yaqinimga alohida qaynoqqina salomlarim. Doimo kulib yuring, hamisha yuzingizdan kulgu va labingizdan tabassum arimasin. O'zingizni ehtiyot qiling, boringizga shukr. Borligimizga shukr deyilgan ekan. Xo'sh, har doimgidek oriyat dononi yer sharida planetada bitta doimo bor bo'linglar. Barcha muxlislaringizni nomidan alangalik salomlar deyilgan ekan va she'r yo'llabdilar. Hurmatli hamkasbim Hasanatxon, marhamat, boshlang.
1: Xo'sh. Siz biz g'animat, dunyo g'animat. Kimdir yuragiga quloq soladi. Muhabbatga to'la toza qalb bilan insonlar qalbida mangu qoladi.
0: Siz u biz g'animat. Dunyo g'animat, umr o'tar ekan axir bir pasda. Mehrni gullarin eking avaylab, ko'karsin, ochilsin bo'lib guldasta.
1: Siz u biz g'animat, dunyo g'animat. Tabassum qilsangiz ko'ngil bo'lar tog', beg'ubor qalbingiz to'lsin mehrga, bizdan qolsin go'zal mehr nomli bog'.
0: Siz u biz g'animat, dunyo g'animat. Yashaylik do'stlarim mehrga to'lib, so'nggi yo'lga ketar chog'im ham mehrni ulashsam qaniydi kulib deyilgan ekan. Rahmat, mana shunday chiroyli she'r uchun sizga, iliq fikrlar uchun tashakkur deymiz. Zayniddin sevgilimga salom deyilyapti, yetkazib qo'ydik. Salomat bo'ling, omon bo'ling. To'lqinlarimizda Hayotbek Xolmatov ijrosidagi Save the May degan qo'shiq.

0: Brain daqiqa.
1: Go'sht osib qo'yiladigan bir necha ilgakli moslama. Qanora.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda shaxsni sud qarorsiz 48 soatdan ortiq ma'muriy tartibda ushlab turishga imkon beruvchi norma konstitutsiyaga muvofiq emas deb topildi. 5 kilogrammgacha baliq ovlash bepulligicha qolmoqda. Kuchli El Nino fenomeni sababli yuzaga keladigan anomal issiqlik oqibatida yaqin 6 oy ichida 450 mingdan ortiq inson hayotdan ko'z yumishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

Davom etamiz. Soat millarimiz 14 dan 36 daqiqa o'tmoqda. Dil izhorlari, salom, tabriklar, vaqt azizlar. Xo'sh, kimdir tug'ilgan kuni bo'layaptimi, qandaydir ayyom bo'layaptimi? Xo'sh, bayram, farqi yo'q, to'y qachon bo'ladimi? Yuboring barchasini egalariga o'z vaqtida yetkazishga harakat qilamiz. Albatta, uzoqlashib ketgan do'stlarga ham yetkazib qo'yamiz. Xabarnomalaringizni yuborsangiz bo'lamdi. 71-203-1065 bizni manzil. Elektron belgi oriyadona 1065 ga yozsangiz bo'ladi. Telegramda xo'sh, assalomu alaykum aziz boshlovchilarim. Yana o'sha men Andijondan muxlisingiz, muxlisangiz bo'lsa kerak, Nafisa xon, bir kuydirgiga salomimni aytib qo'ying, o'zi juda yaxshi biladi. Sizlarni ashaddiy muxlisingiz u inson. Bir kunda 10 martalab salom yuboradi, deyaptilar. Albatta, yetkazib qo'ydik salomingizni. Menimcha eshitib tinglab turgan bo'lsalar. Assalomu alaykum barcha-barchaga, oriyat dono boshlovchilar. Hasanboy Azizbek, avvalgi dastur trenddagilar dasturi juda ajoyib bo'ldi. Muborak xonni kuzatib boraman. Ijodlariga omad tilayman. Juda go'zal, juda hamaga manfaatli bo'ladigan, xo'sh, hamaga manfaatli bo'ladigan gaplarni aytib ketdilar. Ularga kattakon rahmat. Mana shunaqa dasturlarni ko'paytirib turinglar. Bir haftada ikki marta qilsanglar undan ham yaxshi deb yozyaptilar. Gulnoza ismli nikdan. Albatta endi harakat qilamiz. Bunga va'da bera olmaymiz. Lekin talab va istaklarga albatta inobatga olamiz. Xo'sh, bizda bir qo'shiq bor, ana undan so'ng yana qaytamiz azizlar. Biz bilan qoling. Salom, tabriklarni yuboring. Ega egalariga o'z vaqtida yetkazib boramiz.

0: ey hayali, ey vefali yorginam. 60-70-80, 90-100 ham seni menden, meni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bo'lib tilaganim Xudodan, Xudodan, yo otamdan, yo onamdan ayirmasin. Umr bog'im yashnagan gul bahorim shu chamandan, shu vatandan, vatandan ayirmasin.
1: Davom etamiz. Bugun singillar kuni ekan. Singil jonim doim sog' omon bo'lgin, baxtli va yuzingdan kulgu hech qachon arimasin. Senga eng go'zal tilaklarimni tilayman, deb yozyaptilar Bahrom aka. Albatta bugun singillar kuni, shu munosabat bilan barcha singil jonlarimizni chin yurakdan, chin qalbimizdan Oriya Dono radiosi jamoasi nomidan, xususan Azbek Rahmatov hamda Hasan Atqam nomidan tabriklab qo'yamiz. Bugun demak bayram, uyingizga borganingizda albatta singiljoningizni kichkinagina bir atirgul bilan bo'lsa ham bo'lmadi deganda shu bilan tabriklab qo'ying, xursand bo'ladim.
2: Rayhon bilan bo'lsa ham.
1: Ha, bu ham xursand qiladi insonni albatta. Ko'z tegmasin. To'g'risi sizlarni dasturinglar boshlanish vaqti bilan o'zimga dam olish soati qilib belgilab qo'yganman. Sizlar bilan kayfiyatni ko'tarib olib yana davom etaman. Kattakon rahmat sizlarga, hurmatli jonkuyar boshlovchilar. Buning uchun sizlarga alohida minnatdorchiligimni bildiraman, deb yozyaptilar. Xo'sh, qaysi nik ostida Dilmurod aka yozayotgan ekanlar, salomat bo'ling, omon bo'ling. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Oriya Dono radiosini doim tinglab boraman. Barcha dasturlar, barcha efirlar juda go'zal bo'ladi. Charchamanglar, charchab qolmanglar, ishdan to'xtamanglar, deb yozyaptilar. Rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling. Albatta, manzilimiz 71-203-1065 raqami, elektron belga oriyadono@1065 ga barcha tilak, dil izhor, salom tabriklarni yuborsangiz bo'ladi. Undan tashqari Instagram ijtimoiy tarmog'imiz ham bor, u yerda jonli efir hozir bo'lib o'tyapti. Ana shu yerga barcha tilaklaringizni yuborsangiz ham bo'ladi. Instagram orqali tabriklayotganlar yetkazib qo'yamiz, faqat ismingizni to'g'ri yozib keting. Nick biroz noqulay bo'ladi aytishimizga. Assalomu alaykum jigarim, salomatmisiz, omonmisiz? Sizni juda ham sog'indik. Safarlardan qachon qaytasiz, deb Instagram orqali Bahromniki ostida yozishyapti. Menimcha safarda bo'lsalar kerak. Kim bo'lsa ham safardagilar, O'zbekistondan tashqari boshqa yurtda ishlayotganlar, bizni tinglab turganlar, barcha-barchangizni o'z yurtlaringizga eson-omon qaytib kelishingizni qolamiz ham. Oila bag'riga. O'zimiz qiyin. Baribir u yerda ishlash, u yerda pul topish, sog'in chiqsa juda ham og'ir.
2: Sog'lik masalasi bor.
1: Ha, eson-omon yurtga qaytib kelishingiz.
2: Albatta, sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin. 71-203-1065 Telegram manzilimiz, elektron belga oriyadono@1065 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga ham bemalol yozsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum oriyadono radiosi ijodkorlari, trenddagilar loyihasi uchun sizga tashakkur. Mehmonimiz juda ham ajoyib javoblarni berdilar, juda ham chiroyli suhbat bo'ldi. Boshlovchilarga ham katta rahmat deyilgan ekan. Muborak Abdullayevani ijodlarida omadlar tilab qolamiz, deb yozilgan. Katta rahmat, salomat bo'ling. Biz bilgandik bu suhbat sizga ma'qul kelishini. Rostmanasiga bugungi kunda saviyali va qadriyatlarimizga to'g'ri keladigan holda ijod qilayotgan ijodkorlardan biri deyishimiz mumkin bu insonni.
1: Albatta, bundan avval ham xuddi shu kabi SMS'lar keldi. Xursandmiz. Aynan bizni mana shu dasturni kuzatib kutib turganlar, aynan Muborak Abdullayevani kutayotganlar borligidan, mana shu insonni fikrlari barchaga qiziqligidan xursandmiz va manfaatli bo'ldi deb o'ylaymiz. Bizda reklama, undan keyin bitta qo'shiq, undan keyin yana qaytamiz.
3: Oriya Donoda reklama.
4: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
5: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
6: Happy birthday CA Store 28 yil.

0: CA Store.
1: Millionlagan sog'inchlik qalblar istagi talabi. 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
4: Vodiyga ketishda voha tomon ham bor. Post ko'rganmisizlar? Toshkentga kema bilan bir xil edi. 10 yil oldin Toshkentga necha kelaverasizlar? Kemasdi xolos. Endi sizlar bitirib, endi huzur halovat ko'raman deb hamma narsam bor bo'lsa ham jinoyatchiga o'xshab o'tardim. Xayolimda hali postdagilar tush pastga deydiganga o'xshardi. Tip pasport tekshiruvchi aka bor, uni yarimidan ichkariga kirib ketadi. Ichkariga yarimidan ichkariga kirib, "Opa, yaxshimisizlar, pasportingizni ko'ray" deb. Bu mashinaning ichida odam yurardi. Bitta mehmon bilan borib qopman. O'sha paytda-da endi men ham yosh bo'lganman, "Yuring, yuring, vodiyga boramiz, ketdik, Farg'onaga boramiz" debdanda. Haligi mehmon nima deydi deng, haligi pasportni rejimni ko'rib, "Yaqaray, jami boshqa davlatga o'tib ketyapmizmi biz?" dedi. Hali postda turgan akaga pasportlar ko'rsatsangiz tekshirib bo'lib, "Oh, yo'l akani ham boru, ketavering" degan boru, pachti aytmasdi. Bitta aka meni taniganiga xursand bo'lib ketibman. "Vabshe san'atingizni yaxshi ko'raman, lekin mumkin emas" deyapdi-da. "Nimaga meni tanidingiz bo'lmasam?" dedim. "Tanimadim uka, deganingizda ham xafa bo'lmasdim" dedi. Tanib turib, xursand bo'lib, hurmat qilib haydab yuborgan odamni ko'rganmisizmi? Pasporti yo'q odam, u kim? 100%ga kirgizdirmaydi kim? "Ya, taniyman. Qahramon aka mana shu yerda ishlaydi." Yo'q. Dadangiz ishlasa ham o'tmas. Yaqinda o'zimdan o'zim o'shani eslab pastga tushdimda postda nervim o'ynadi. "Mana propiska" dedim. "Bitta aka turgan ekanda, mana pasport" dedim. "Nima to'smayapsiz" dedim. "Nima kim? Ko'ring endi" dedim. "Nima endi buni hamma joy-joyligida ko'rmayapsiz?" desam, "Aka mayli, yo'q, meni adashtirdingiz shekilli, men patir sotaman aka" deydi. Patir tarqalib o'tiribdi. Butun voshli postni kim qurdi-yu, kim foydalanyapti? Yana bitta o'tik deydigan bo'lib ketdik. Hozir O'zbekistonda post qolmayapti. Endi shu darajada qilib qo'yyaptiki postni yana qaytamizmi? "Yurib nariyoqdan qaytib, hali postdan o'tamiz" deb o'tkazib, "Yana ikkita patir olaydigan. O'sha patirni hisobini olib ketyapman, hali joyda ikkita patir yeb olsak, Qo'qonga oshga yetib olamiz" dedi.

0: Davom etamiz. Dil izhorlari dasturi bo'lyapti. Azizlar, soat me'yorimiz 14 dan 50 daqiqa o'tmoqda. Dastur payoniga yetib bormoqda. Salom, tabrik, dil izhorlarini tezroq yuboring. Hozircha 2-3 daqiqamiz bor. Egalariga yetkazamiz. Ulgurmay qolganlar bizdan ma'lumot qilib yurmanglar. Xo'sh. Assalomu alaykum jigarlar. Assalomu alaykum do'stlar. Yo'qolib ketyapsizlar. Xo'sh. Najmiddin do'stimga salom aytmoqchiman. Ancha bo'ldi buni suhbatlashmaganimizga, oxirgi marta ko'rishganimizga. Ham 6 oy bo'libdi. Salomimni yetkazib qo'ying Zuhriddindan deb qo'ying. Rahmat, Oriya dono eng zo'ri deyaptilar. Albatta, Najmiddin do'stingizga salomingizni yetkazib qo'yamiz. Ha. Ulfatlar bilan, do'stlar bilan orani yaqin qilish kerak. Uzoqlashib ketmanglar. Bir qo'shiq bor-ku, shunga o'xshab ketadi. Uzoqlashmang. Azizbek Rahmatov, Hasan Atxamov hozircha pult oldida. Telegram ijtimoiy tarmog'idan assalomu alaykum, xormanglar. Dastur ajoyib bo'lyapti. Avvalgi dastur ham menga yoqdi. Muborakdan bunday go'zal suhbat uchun rahmatimni aytib qo'ying, deyaptilar. Yetkazib qo'yamiz. Trenddagilar dasturi bo'lib o'tdi. Bundan avval eslatib qo'yishimiz kerak. Ajoyib suhbat bo'ldi. Nasib qilsa kelasi hafta aynan mana shu kuni, payshanba kuni ushbu dasturning keyingi sonini o'tkazamiz. Taklif, murojaatlar bo'lsa, albatta YouTube tarmog'ida hozir joylangan video, undan tashqari bizning platformamiz bor, Oriya dono, Play Market va App Store orqali yuklab olishingiz mumkin. U yerga kirib, avvalgi dasturlar va mana shu trenddagilar dasturida qanday suhbat bo'ldi, Muborak Abdullayev nimalarni gapirdi deb qiziqayotganlar, YouTube orqali topa olmayotganlar ana shu platformadan topishlari mumkin bo'ladi.
1: Kimlar mehmon bo'lishini xohlaysiz ushbu dasturda? Buni ham yozib jo'natsangiz bo'ladi, faqatgina bugungi kunda mana shu o'zingiz saviyali kontenti bilan xalqimizga manzur kelayotgan blogerlar

0: o'rganayotgan bo'lsangiz maqsadga muvofiq. Demak, 2026-yilning 24-sentyabr sanasida o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha-barchani shukrona kunlari bilan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Ikki dunyo saodati nasib etsin. Sizni yaxshi insonlardan, yaxshi insonlarni esa sizdan ayirmasin. Haftaning begim kunlari soat 12 dan 15 ga qadar. Oriyadona mikrofoni oldida boshlovchingiz Azizbek Rahmatov hamda hamkasbim Hasan Atxam bilan birgalikda g'oyibona diydor qadar ko'rishguncha salomat bo'ling. Biz bilan birga bo'lgan barchaga katta rahmat.
1: Albatta, barcha-barchaga kattakon rahmat. Qariyb 3 soat davomida bizni tinglaganingiz uchun va rozi bo'lasiz hamma suhbatlarimizga. Nasib qilsa, ertaga mana shu soatlarda yana siz bilan suhbatlashamiz. Omon bo'ling.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda shaxsni sud qarorsiz 48 soatdan ortiq ma'muriy tartibda ushlab turishga imkon beruvchi norma konstitutsiyaga muvofiq emas deb topildi. Bu haqda 22 sentyabr kuni bo'lib o'tgan konstitutsiyaviy sud majlisida so'z bordi. Masala Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili Ombudsman murojaati asosida ko'rib chiqilgan. Ombudsman ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 228-moddasi 2-qismining konstitutsiya 27-moddasi 3-qismiga muvofiqligini aniqlashni so'ragan. Murojaatda 2025-2026 Ombudsmanga fuqarolardan shaxslarni qonunga xilof ravishda 48 soatdan ortiq ma'muriy tartibda ushlab turish holatlaridan norozilik bildirilgan 6 murojaat kelib tushgani qayd etilgan. Amaldagi tartibga ko'ra chegara tartibini yoki O'zbekiston davlat chegarasi orqali o'tish punktlaridagi tartibni buzgan shaxslar bayonnoma tuzish uchun 3 soatgacha ushlab turilishi mumkin. Shu bilan birga huquqbuzarning shaxsi va huquqbuzarlik holatlarini aniqlash zarur bo'lgan hollarda shaxs ushlangan paytdan boshlab 24 soat ichida prokurorga yozma ravishda xabar berilgan holda 3 sutkaga ushlab turilishi mumkin. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat bo'lmagan taqdirda esa prokuror sanksiyasi bilan 10 sutkagacha ushlab turishga ruxsat berilgan. Konstitutsiyaning 27-moddasi 3-qismiga ko'ra hibsga olishga, qamoqqa olishga va qamoqda saqlashga faqat sud qaroriga ko'ra yo'l qo'yiladi. Shuningdek, shaxs sud qarorsiz 48 soatdan ortiq muddat ushlab turilishi mumkin emas. Konstitutsiyaviy sud 3 sutkagacha yoki 10 sutkagacha ma'muriy ushlab turish muddatlari konstitutsiyada belgilangan 48 soatlik muddatdan ortiq ekaniga e'tibor qaratdi. Shuningdek, mazkur norma shaxsni 48 soatdan ortiq ushlab turish zarurati tug'ilganda muddatni uzaytirish uchun sud qarorini olish mexanizmi nazarda tutilmagan. Qonunchilikka ko'ra umumiy foydalanishdagi suv havzalarida taqiqlanmagan qurol va usullar yordamida 5 kilogrammgacha baliqni bepul ovlash mumkin. Bu imkoniyat bekor qilinmaydi va pulli qilinmaydi deb ma'lumot berdi Baliqchilikni rivojlantirish markazi. Davlat rahbarining 2026 yil 2-iyuldagi 122 son farmon asosida joriy etilishi ko'zda tutilgan Fisherman ID esa sport havaskor baliq ovlash va ekoturizm sohasidagi pulli xizmatlarni yagona platformada jamlashga qaratilgan. Baliq ovlash uchun maxsus sharoit yaratgan xo'jaliklar o'z xizmatlarini platformaga ixtiyoriy joylashtirishi mumkin. Foydalanuvchilar esa suv havzasining manzili, sharoitlari, xizmat narxi va bo'sh joylar haqida ma'lumot olib, joyni oldindan band qiladi. Pulli xizmat tanlangan taqdirda to'lovdan so'ng QR kodli elektron chek beriladi. Ta'kidlanishicha, Fisherman ID umumiy foydalanishdagi suv havzalarida 5 kilogrammgacha baliqni bepul ovlash tartibiga daxil qilmaydi. Tizim faqat maxsus tashkil etilgan sport havaskor baliq ovlash va ekoturizm xizmatlaridan foydalanishni qulaylashtirish uchun mo'ljallangan. Kuchli El Nino fenomeni sababli yuzaga keladigan anomal issiqlik oqibatida yaqin 6 oy ichida 450 mingdan ortiq inson hayotdan ko'z yumishi mumkin. Bu haqda iqlimshunos olimlarining hisob-kitoblariga tayanib Guardian xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, tabiat hodisasining fojiali oqibatlari Indoneziya, Hindiston, Nigeriya hamda AQSh kabi ko'plab mamlakatlarni qamrab oladi. Shuningdek, El Nino olib keladigan qurg'oqchilik, o'rmon yong'inlari hamda suv toshqinlari tufayli ham minglab insonlar halok bo'lishi mumkin. Sayyorani qizdirayotgan El Nino hodisasi 21 sentyabr kuni o'zining rekord harorat ko'rsatkichini yangiladi. Issiqlik darajasi avvalgi kuzatuvlardan shunchalik yuqori bo'lganki, olimlar buni aql bovar qilmaydigan va Godzilla darajasidagi hodisa deb baholamoqda. O'lim haqidagi hisob-kitoblar 2026 yil sentyabrdan 2027 yilning fevral oyigacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Biroq issiqlik sababli yuqori o'lim ko'rsatkichlari 2027 yilning iyun yoki iyul oylarigacha saqlanib qolishi taxmin qilinmoqda. Yaqin 6 oyda anomal issiqlikdan eng ko'p jabr ko'radigan mamlakatlar sirasiga Nigeriya, Indoneziya, Sudan, Hindiston va Braziliya kiradi. AQShda ham issiqlik tufayli 3500 ga yaqin o'lim holati qayd etilishi mumkin. Afrikaning Sahal mintaqasi va Janubiy Sharqiy Osiyo ham katta talofat ko'rishi mumkin. Bundan tashqari El Nino oziq-ovqat ta'minotiga ham jiddiy xavf soladi. BMTning Butunjahon oziq-ovqat dasturi avgust oyida bergan ogohlantirishida bu hodisa 50 million yaqin insonni o'tkir ocharchilik yoqasiga olib borishi hamda narxlarning keskin oshishiga sabab bo'lishini ma'lum qilgandi. Iqlimshunoslar vaqt borida odamlar hayotini saqlab qolish uchun profilaktika choralarini ko'rishga, jumladan anomal issiq kunlarda tibbiyot xodimlarining sonini oshirish, sovutish markazlarini tashkil etish hamda ochiq havoda ishlaydigan xodimlarni muhofaza qilishga chaqirmoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi,
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning joriy yil 24 sentyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11814.15 tiyin, 1 yevro 13482.19 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139.93 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 24-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqt bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Zar aralashtirib to'qilgan yupqa mato. Qasaba.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2026 yil 1-oktyabrdan yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida yangi elektron xizmatlar joriy etiladi. Unga ko'ra fuqarolar va yuridik shaxslar o'zlariga tegishli ko'chmas mulk va avtotransport vositalarini garovga yoki ipotekaga qo'yish, shuningdek, ularni begonalashtirishga taqiq qo'yish yoki taqiqni bekor qilish bo'yicha arizalarni yagona portal orqali yuborishi mumkin. Shuningdek, fuqarolar o'z nomiga rasmiylashtirilgan telefon raqamlari va bank kartalari haqida ma'lumot olish hamda ularni boshqarish imkoniyatiga ega bo'ladi. Jumladan, telefon raqamini vaqtincha nofaol holatga o'tkazish yoki foydalanilmayotgan raqamga xizmat ko'rsatishni to'xtatish, raqamga ulangan pulli xizmatlar haqida ma'lumot olish mumkin bo'ladi. Bank kartasini bloklash bo'yicha ham emitentga yagona portal orqali ariza yuborish imkoniyati yaratiladi. Bundan tashqari, fuqaroning nomiga yangi notarial harakat rasmiylashtirilganda, bu haqda yagona portal orqali avtomatik ravishda xabar beriladi.

Xalfana dasturi mehmoni, sozanda, xonanda, Nihol davlat mukofoti sovrindori Dilshod Valiyev. Juma kuni soat 19:00 da jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Dunyo sizni tabassumingizni o'zgartirishiga yo'l qo'ymang. Sizning tabassumingiz dunyoni o'zgartirsin. Jim Kerri.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Mamlakatimizda yashil hududlarni kengaytirish, daraxtzor va bog'lar barpo etish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, ekilgan ko'chatlarni saqlab qolish, ularni sug'orish va parvarishlashni tizimli tashkil etishda ayrim kamchiliklar mavjud. O'tgan yil bahorda ekilgan ko'chatlarning ma'lum qismi qurib qolgan. Bunga hudud iqlimi va tuprog'iga mos kelmaydigan daraxt turlarini tanlash, suv ta'minoti bo'lmagan joylarga ko'chat ekish, kasallik va zararkunandalarga qarshi choralarning yetarli emasligi sabab bo'lmoqda. Orol dengizining qurigan tubida barpo etilgan o'rmonlardan parvarishlash va himoya qilishda ham muammolar borligi qayd etildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yashil makon umumiy loyihasini yangi bosqichga olib chiqish, mahallalarda aholi uchun qulay ekologik muhit yaratish va innovatsion yechimlarni joriy etish bo'yicha taqdimot bilan tanishar ekan, ishlar samaradorligini ekilgan ko'chatlarning 1, 3 va 5 yildan keyingi holati asosida baholash zarurligini ta'kidladi. Hududlarni ko'kalamzorlashtirishda 3-30-300 tamoyiliga asoslangan dasturlarni amalga oshirish taklif etildi. Bu haqda prezidentning ekologiya masalalari bo'yicha maslahatchisi, ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimov ma'lum qildi.
1: Eng asosiy tamoyil yashil makon dasturi

0: Turi birinchi navbatda shu fuqarolarimizga, aholimizga yashil muhitni yaratib berish, ya'ni odamlar uchun qulay yashash sharoit, ko'proq daraxtlar, yashillik darajasini ko'tarish. Bu borada xalqaro tashkilotlar tomonidan va Butunjahon sog'liq tashkiloti tomonidan belgilangan tartib bor, ya'ni 3-30, 300 degan, ya'ni har bir oynadan kamida 3 ta daraxt ko'rinib turish kerak. Shu yashash hududida kamida 30% soya daraxtlar mavjud bo'lishi kerak va uchinchisi 300 metr uzoqlikda kamida 0.5 gektardan kam bo'lmagan yashil qoplamali park yoki yashil hudud mavjud bo'lishi kerak. Bu borada hurmatli prezidentimiz bir nechta yangi topshiriqlarni berdilar. Avvalambor har bir mahallada mikro o'rmon yaratish, ya'ni zich daraxtlar va butalar ekilgan evaziga bu har bir mahallani o'zini o'pkasiga aylanadigan hudud bo'ladi va bundan tashqari u yerda o'zini kichikroq bo'lsa ham lekin ekotizimni ham tashkil etadi.
1: Ekologiya qo'mitasida har bir mahalla kesimida ko'chat turi ekiladigan joy va sug'orish tizimi aks etgan yashil xaritalarni ishlab chiqish hamda aholiga e'lon qilish topshirildi. Mahalla raislari bilan birga har bir ko'chadagi daraxt va ko'chatlarning holatini muntazam kuzatish, qurish sabablarini aniqlash va bartaraf etish vazifasi belgilandi. Daraxt ekish ishlarini avvalo aholi gavjum joylar, piyodalar yo'laklari, tunu kun faol bo'lgan ko'chalarda tashkil etish muhimligi ta'kidlandi. Bunday hududlarda soya beruvchi daraxtlarni kuchaytirish orqali aholi uchun qulay sharoit yaratish zarurligi qayd etildi. Prezidentning ekologiya masalalari bo'yicha maslahatchisi, ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimov bu borada yana quyidagilarni ta'kidladi.
0: Kuz fasli kelgandan keyin shu barglar choqshaba tushadi. Bularni oldin hammasini yo poligonga olib chiqib yondirib yuborardik yoki o'sha joylarda kuydirib yondirib yuborardi. Bu albatta ekologiyaga juda ham katta zarar keltirardi. Shuning uchun hurmatli prezidentimiz tomonidan aniq topshiriq berildi. Butun respublika bo'ylab ularni mulcha ishlab chiqish va ochiq tuproq bo'lgan hududlarni aynan o'sha mulcha bilan qoplansa, bu avvalambor shu daraxtlar ekilgan, o'simliklar ekilgandan keyin namlikni saqlab qoladi. Bundan tashqari chang ko'tarishni oldini oladi va eng asosiysi yondirmasdan ularni biz yana tabiatga qaytaramiz va ekologik zanjirni saqlab qolamiz. Va kompost yamalarini ham yaratish bo'yicha topshiriq berdi, ya'ni barglarni va boshqa organik chiqindilarni bitta joyga yig'ib, qish davomida tabiiy holda ular organik o'g'itlarga aylanadi. Bu biologik va ekologik zanjirni ham tashkil etmoqda.
1: Taqdimotda Yashil mahallam dasturi doirasida mahallalarga kompleks xizmatlar ko'rsatish takliflari ham ko'rib chiqildi. Mahalla buyurtmasi asosida sifatli ko'chatlar, organik o'g'it va suv tejuvchi sug'orish vositalarini yetkazib berish, daraxtlarni kasallik va zararkunandalardan himoya qilish xizmatlarini yo'lga qo'yish nazarda tutilmoqda. Shuningdek, har bir mahallaga o'rmonchi murabbiy biriktirilib, aholiga ko'chat ekish, sug'orish va parvarishlashni o'rgatish, uylar, maktab va bog'chalar oralig'ida kichik daraxtzorlar hamda jamoat bog'larini barpo etish rejalashtirilgan. Bu ishlar mahalla faollari va yoshlardan iborat ko'ngillilar harakatini keng jalb qilish vazifasi belgilandi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 24-sentabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11814 so'm 5 tiyin, yevro 13482 so'm 19 tiyin va Rossiya rubli 139 so'm 93 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 25-sentabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Toshkent viloyatida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 9-14 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 14-16 daraja, kunduzi 26-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekistonlik sportchi Vladimir Svechnikov Osiyo o'yinlarida 10 metr masofadan pnevmatik to'ponchadan otish dasturida yangi rekord o'rnatdi. Hamyurtimiz finalda 244.3 ochko jamg'ardi. Bu natija Osiyo o'yinlari tarixidagi mazkur yo'nalish bo'yicha yangi rekord sifatida qayd etildi. Shuningdek, Vladimir mazkur natija bilan O'zbekistonning Osiyo o'yinlaridagi 4-chi oltin medaliga mualliflik qildi. Bugun 24-sentabr kuni futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi FIFA kunlari doirasida Eronga qarshi o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazadi. Ushbu qarama-qarshilikda futbolchilarimiz to'liq oq rangli libosda harakat qiladi. Milliy jamoamiz darvozaboni esa maydonga yashil rangdagi libosda tushadi. Ma'lumot o'rnida O'zbekiston va Eron milliy jamoalari shu paytga qadar o'zaro 18 bor to'qnash kelgan. E'tiborlisi, Eron milliy jamoamiz tarixida eng ko'p o'yin o'tkazgan raqib hisoblanadi. Tomonlar 2025-yilning o'zida ham 3 marta mart, sentyabr va noyabr oylarida to'qnash kelgan. Shuningdek, Eronga qarshi uchrashuv O'zbekiston milliy jamoasi uchun ushbu yilda Osiyo vakiliga qarshi o'tkaziladigan birinchi bahs bo'ladi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston-Eron uchrashuvi bugun 24-sentabr kuni soat 19:00 da boshlanadi. Bahs Farg'onadagi Istiqlol stadionida bo'lib o'tadi.

0: Виктория Донода реклама. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
1: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: kadar gelmez.
1: Oraya donada reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tildan bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
6: Ana onalarimizni, ayollarimizni shunaqa tushunchasi bor, ayniqsa yosh katta onalarimizda bor. Ortgan ovqatni it yesa uval bo'ladi deb o'ylaydi. Isrof deb o'ylaydi. Voy, mana ovqatni yemadinglarmi? Yana it yedimi deydi. Ko'p eshitganmiz-a shunga.

100 kilo brezni 20 kilo bo'libdi. Itni taroziga qo'ysa 3 kilo ham chiqmaydi. Qo'shnini it aytibdi, ket bu xonadondan. Ular senga ovqat bermaydi desa it aytarmiş. Quvvatim yo'q. Hozirgida yursam boshim aylanib o'tirib qolyapman. Mana yaqinda to'y qilishadi, to'yda quvvatga kirib olsam ketaman debdi.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Lagam bardor, hatto uyqusida ham qo'lini ko'ksiga qo'yib uxlaydi. Yahudi xalq maqoli.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

Oriyat Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 17.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida Andijon viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va aholi daromadlarini oshirish masalalari muhokama qilindi. Joriy yilning 1-yarmida viloyat iqtisodiyoti 8.8%, sanoat 9.2%, xizmatlar 16.1% va investitsiyalar 8.9% o'sgani qayd etildi. Yig'ilishda tumanlarning sanoat, xizmatlar va qishloq xo'jaligi salohiyatini sun'iy intellekt yordamida baholab, yangi investitsiya loyihalarini shakllantirish vazifasi belgilandi. Kelgusi yil viloyatda iqtisodiy o'sishni kamida 10% 5 milliard dollar investitsiya jalb qilish va eksportni 1.5 milliard dollarga oshirish maqsad qilindi. Shuningdek, paxta yetishtiruvchilar va klasterlarni qo'llab-quvvatlash, adir yerlarni iqtisodiy aylanmaga kiritish hamda sanoatlashgan bog'lar barpo etish choralari belgilandi. Bu maqsadlar uchun bog'lar barpo etishga 30 million dollar, adirlarga suv chiqarishga 200 milliard so'm va qayta ishlash uskunalari uchun 100 milliard so'm yo'naltiriladi. Baliqchi tumanidagi zamonaviy ishxona loyihasini respublika bo'ylab ommalashtirish uchun 300 milliard so'm ajratiladi. Jahon banki O'zbekistondagi ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar natijalariga bag'ishlangan yangi hisobotini e'lon qildi. Unga ko'ra, mamlakatda milliy kambag'allik darajasi 2021 yildagi 17%dan 2025 yilda 5.8%ga tushib, qariyb 3.7 million kishi kambag'allikdan chiqqan. Bu davrda barqaror o'rta qatlam ulushi 37%dan 72%ga oshgan. Qishloqlarda kambag'allik darajasi esa 19.8%dan 6.4%gacha kamaygan. Hisobotda bu o'zgarishlarga ish haqining oshishi, yangi ish o'rinlari yaratilishi va pensiyalarning indeksatsiya qilinishi asosiy omil sifatida ko'rsatilgan. Shu bilan birga, Jahon banki aholining 22% hali ham iqtisodiy xavf-xatarlarga zaif ekani qayd etilgan. Bank kelgusida ayollar bandligini oshirish, ta'lim sifatini yaxshilash va manzilli ijtimoiy yordam tizimini takomillashtirishni tavsiya qilgan. Nyu-Yorkda O'zbekiston va Vanuatu o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatish to'g'risida qo'shma kommunike imzolandi. Hujjatni ikki davlatning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakillari Ulug'bek Lapasov va Odo Tevi imzoladi. Tomonlar Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlar doirasida hamkorlikni mustahkamlash muhimligini ta'kidladi. Vanuatu O'zbekiston bilan diplomatik munosabatlar o'rnatgan 169-chi davlat bo'ldi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 24 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11814 so'm 5 tiyin, yevro 13482 so'm 19 tiyin va Rossiya rubli 139 so'm 93 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 25 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Toshkent viloyatida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 9-14 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 14-16 daraja, kunduzi 26-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: istorija Donode reklama.
1: Happy birthday! CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30-sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
2: CA Store.
3: Barcha kulgu

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Tadbirkorning loyihalarini amalga oshirish uchun 5 milliard so'mgacha bino, inshoot va uskunalar sotib olib, ularni tadbirkorga taqdim etasiz. Mablag' yo'naltirish mexanizmi? Ulush kiritish.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Andijonda bandlik va transport logistika imkoniyatlari kengaytiriladi. Yoqilg'i energetika tarmog'i yana rivojlantiriladi. G'azoni qayta tiklash uchun 71.4 milliard dollar kerak bo'ladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Ba'zilar vatanlarini xuddi sotadigandek maqtashadi. Jarko Petan.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida Andijon viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va aholi daromadlarini oshirish masalalari muhokama qilingan yig'ilishda Andijon viloyatida xotin-qizlar bandligini oshirish va transport logistika imkoniyatlarini kengaytirish vazifalari belgilandi. Xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash uchun 20 million dollarlik jamg'arma tashkil etiladi. Farzand parvarishi bilan band 3000 nafar ayolni mehnat bozoriga qaytarish uchun 134 ta oilaviy bog'cha ochiladi. Shuningdek, Qirg'iziston bilan Keskan-Yor chegara posti ochilib yuk tashish hajmini 2-3 barobar oshirish rejalashtirilgan. Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li orqali yuk tashishni yiliga 15 million tonnaga yetkazish hamda Qo'rg'ontepa va Xonobodda 600 million dollarlik logistika kompleksi tashkil etish ko'zda tutilgan. Bundan tashqari Xonobod-Andijon va Toshkent-Andijon pulli avtomobil yo'llarini barpo etish bo'yicha ishlar amalga oshiriladi. Yoqilg'i energetika tarmog'ini yanada rivojlantirishga qaratilgan prezident farmoni qabul qilindi. Unga ko'ra, energetika vazirligining tarmoq korxonalari va iste'molchilarga individual tusdagi ruxsatnomalar berish amaliyoti bekor qilinadi. Energetika bozorini rivojlantirish va tartibga solish agentligiga elektr energiyasi, tabiiy va suyultirilgan gaz ta'minotida bozor tamoyillarini bosqichma-bosqich joriy etish vazifasi yuklanadi. Shuningdek, sohada nazorat qoidabuzarliklarining oldini olish va xavflarni erta aniqlashga qaratilgan preventiv model asosida amalga oshiriladi. 2027 yil 1 iyuldan yoqilg'i energetika sohasida idoralar aro tarif komissiyasining yagona raqamli platformasi ishga tushiriladi. Platforma orqali tarif buyurtmalari elektron qabul qilinib, tarif hisob-kitoblari avtomatlashtiriladi. AQSh prezidenti Donald Trump tashabbusi bilan tashkil etilgan Tinchlik kengashi G'azo sektorini qayta tiklash bo'yicha rejani taqdim etdi. 6 oylik dastur 66 ta loyihani qamrab olib, uni amalga oshirish uchun 2.145 milliard dollar mablag'i talab etiladi. Kengash hozirda 280 million dollar mablag'iga ega ekani, G'azoni 10 yilda to'liq qayta tiklash uchun esa 71.4 milliard dollar kerakligi ma'lum qilindi. Rejada vayronalarni tozalash, shifoxonalarni ta'mirlash, vaqtinchalik uy-joylar qurish, elektr va suv ta'minotini tiklash hamda xavfsizlik kuchlarini joylashtirish ko'zda tutilgan. Tinchlik kengashi 2025 yil noyabrda tashkil etilgan bo'lib, unga qariyb 30 ta davlat, jumladan O'zbekiston ham a'zo.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 24 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11814 so'm 5 tiyin, yevro 13482 so'm 19 tiyin va Rossiya rubli 139 so'm 93 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 25 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Toshkent viloyatida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 9-14 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 14-16 daraja, kunduzi 26-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekistonlik sportchi Vladimir Svechnikov Osiyo o'yinlarida 10 metr masofadan pnevmatik to'ponchadan otish dasturida yangi rekord o'rnatdi. Hamyurtimiz finalda 244.3 ochko jamg'ardi. Bu natija Osiyo o'yinlari tarixidagi mazkur yo'nalish bo'yicha yangi rekord sifatida qayd etildi. Shuningdek, Vladimir mazkur natija bilan O'zbekistonning Osiyo o'yinlaridagi 4-oltin medaliga mualliflik qildi. Bugun 24-sentyabr kuni futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi FIFA kunlari doirasida Eronga qarshi o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazadi. Ushbu qarama-qarshilikda futbolchilarimiz to'liq oq rangli libosda harakat qiladi. Milliy jamoamiz darvozaboni esa maydonga yashil rangdagi libosda tushadi. Ma'lumot o'rnida O'zbekiston va Eron milliy jamoalari shu paytga qadar o'zaro 18 bor to'qnash kelgan. E'tiborlisi, Eron milliy jamoamiz tarixida eng ko'p o'yin o'tkazgan raqib hisoblanadi. Tomonlar 2025-yilning o'zida ham 3 marta mart, sentyabr va noyabr oylarida to'qnash kelgan. Shuningdek, Eronga qarshi uchrashuv O'zbekiston milliy jamoasi uchun ushbu yilda Osiyo vakiliga qarshi o'tkaziladigan birinchi bahs bo'ladi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston-Eron uchrashuvi bugun 24-sentyabr kuni soat 19:00 da boshlanadi. Bahs Farg'onadagi Istiqlol stadionida bo'lib o'tadi.

0: Assalomu alaykum, assalomu alaykum qadirdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turganlar, hamma-hamaga yaxshi niyatlarni, sihorlarini bildiramiz. Oriyat donon tinglayapsiz bir necha FM diapazonlarida, uyali qo'ng'iroqni o'zida ham, telefonda ham, mobil ilova orqali ham tinglash mumkin ekan. Ko'p aytganmiz, oq ayiqlar bor joyda ham, qayerdaki aloqa bor bo'lsa, o'sha yerda tinglash mumkin. Xudoga shukr. Xudoga shukr. Sekin asa sekin asa deganmiz, musulmonchilik asa sekin degan gaplar bo'lardi-yu otaxonlarimizda. Xuddi shunga o'xshab, avvalgi chiqishlarda faqat Toshkent shahri tinglagan bo'lsa, sekin asa keyin vodiy uchun alohida diapazonlar, alohida keyin Andijon uchun alohida qilib to'g'rilagan joylarimiz bo'ldi-ku. Shunga o'xshab 1-2-4 bo'ladimi? Boshqasi bo'ladimi? Hammasiga to'g'rilab tinglash imkoniyatini qilib to'g'rilab olgan joylarimiz ko'p. Imkoniyatimiz keng, bemalol tinglash uchun 89.5 Andijon uchun alohida, Andijon shahri, Andijon viloyati, Namangan ham o'sha yerda eshityapti, Namangan viloyati ham va unga yondosh qardosh mamlakatlar, davlatlar, Qirg'iziston, Tojikistonlar ham o'sha yerdan eshitish imkoniyati borligini bildirishadi. Farg'ona uchun alohida, Farg'ona, Marg'ilon qilib 1-2-4 qilganmiz. Yaqin-yaqindan, lekin bunga ancha bo'ldi. Aslida 1605 26 yildan buyon 1605 bilan bo'lgan shuncha ramzlarimizda ham, qo'ng'iroqlarimizni so'ngi ham 71-203-1065 deymiz-ku. 1065 shundan olingan, 1065 yozuvdi ham shunaqa elektron belgi Oriyat dona 1065 bu ham o'sha 1065 bilan. Endi Toshkent viloyat dam olish yuqori joylari dedik. Bo'stonliq, G'azalkent, Oqtosh, Chorvoq suv ombori, Amirsoy o'sha yuqoriga chiqishdi. Ko'pchilik dam olishga ketganlar eshitolmay qoldik. Mashinada ozgina sekin xiralashib keyin ichkariga dam olish joyiga kirganda yo'qolib qoladi deganlar uchun u yerga ham alohida 1601 bir raqamiga to'g'rilab 1601 qilib Oriyat donon tinglash imkoniyatini qilganmiz. Bunga ham ancha bo'ldi. O'zim borganimda aylanib tekshirib yuraman. Kichkinagina radiochi ham bor, olib yuraman yonimda. Qayerda bo'lishimdan qat'iy nazar, keyin bolalar telefonga ulab berishdi. Mana shu mobil ilova qilib berishdi. Ko'tarib yurasmi radioni? Bunday bo'lsangiz Oriyat donoku deyishdi. Mayli, bunga ham rahmat, lekin boshqa kanallarni ham eshitib qo'yaman. Nimalar bo'lyapti? U yerdagi qadrdonlarimiz, hamkasblarimiz, ular uzatayotgan qo'shiqlar, ular olib borayotgan dasturlar, qaysi bir hamkasbimiz ovozini eshitib, ustozlarni, shogirdlarni eshitib bir quvonadigan holatlarimiz yoki o'zaro bir gaplashadigan gaplarimiz bo'lib qolar. Ularni ham baham ko'ramiz. Yaqindagina vodiydan aytdinglar, ruxsor radiosini 19 yosh deb aytdinglar. Men qo'ng'iroq qilib tabriklab qo'ydim. Bu ukamiz, qadrdonimiz Xayrullo Yo'ldoshovni men ham yaqinda bo'lganimda taklif qilgan o'sha yerda edik. 9-10 may sanalarida ularda bir soat efirda bo'lib, keyin kechki fursatda Nuriddin Asqarovni ham rahbarlari, ham ijodkor akamizni ko'rib rahmatlar aytdilar. Rahmat kelganingizga vaqt ajratib deb men ham qo'ng'iroq qilib tabriklab muborakbod etib qo'ydik. Garchi bu yerda bo'lsak-da diapazonda FM to'lqinida chiqib turgan so'z va soz kishilarini, o'sha qutichadan chiqayotganlarini ko'pchilik unchalik muhim emas. Qaysi diapazonda, qaysi kanal, qaysi nima, davlatmi, nodavlatmi degan gaplar unchalik muhim emas. Muhimi u sizga, bizga ma'qul bo'ladigan gapni, so'zni, qo'shiqni, dasturni topib uzatsin. Bizni vaqtimiz xuda o'tib ketmasin. O'sha ketkazgan vaqtimdan nimadir olay deydi-yu. Hammasi shunday. Kitob o'qib ham nimadir olaylik, kitobni ichidan nimadir olish. Mana kuni kecha Nurali Qobil tashrif buyurgandilar. Tashrif dasturiga bir necha kitoblar taqdim qildilar. Bitta roman pamfletlarini o'sha kuni olib ketdim. Seysham kuni kechda. Endi ishim ko'p, o'qiyotganim, beradiganim, bolalar bilan shunda ham hozir 200 varaqchamikin varaqlab qo'ydim va ancha-muncha joylarini eslab qo'ydim. Ko'p holatlar shu Chor Rossiyasi, O'rta Osiyo bilan, Buxoro bilan, Qo'qon bilan Amir Olimxonni ayanchli ahvollari haqlarida, yonidagi ayoli, bola chaqasi haqlarida hikoya qiladigan yozuv va u tomondan Chor Rossiyasini bu tomonga bo'layotgan josuslarni yo'llashlari bilan bog'liq bo'lgan ko'plab fikrlar bor ekan. O'qib, o'rganib, eslab, oh deb shundoq ulug'larimiz, shundoq ilm, ma'rifat kishilarimiz haqlarida so'zlar ketyapti roman pamfletda. Xuddi shunday yozuvlilar ham deb aytdinglar, iltimos qildinglar kuni kecha. O'sha markaziy ko'zi ojizlar kutubxonasiga topshirilgan bo'lsa kerak. Audio kitob variantlarida ham tinglash, eshitib, zavq olish, eslash, tariximiz haqlarida fikr yuritish ancha yaxshi. Kuni kecha qo'ng'iroq qilib bog'langanlarga shu fikrlarni aytdilar. Yana yangi yozuvlar bo'lsa, ularni ham topshirib, ovozlashtiriladi. Juda bo'lmasa iltimos qilishsa, men ham ba'zi birlari o'qib berishga harakat qilaman. Vaqtim to'g'ri kelsa, lekin ko'plarini o'qiganman. Ertaklarni ham o'qiganman. Keyin Navoiy hazratlarini, Mahmud Qoshg'ariyni kitoblarini ham o'qidik. Bu institutdan iltimos bo'lib, shuni qilib, yanishmasam Sharqshunoslik universiteti bilan hamkorlikmidi? 2-3 murakkab yozilgan, arabiy yozilgandan tarjima bo'lingan o'sha kitoblarni ham o'qib berishga harakat qildim. Hijjalab, yanglishgan joyimni to'g'irlab, ertaga eshitgan odam, "Ya nima deyapti bu?" deb qolmasin deb, mabodo qayerda qoqingan bo'lsam, ortga qaytib, butun misrasi bilan boshqa talab o'qib, tushunarli qilib berishga harakat qildim. Chunki uni yana bir-biriga yamayotgan yigit qiz o'tkizib yormasin degan hadik bilan to'g'riladi. Nima bo'lganda ham yaxshilikka bo'lsin, ilmga, ma'rifatga, ma'naviyatga chorlaydigan narsalarimiz ko'paysin. Orasida reklama ham chiqib tursin.
1: Oriyat donoda reklama. Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi bo'lmalar mavjud. Yo'qmi yoki mutaxassis maslahat zarur. Ishlab chiqaruvchi ma'lumot asosida Germaniya litsenziyasi.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
4: Barcha kulgu muxlis

18 dan 24 daqiqa o'tyapti. Daro-daro qo'ng'iroqlar boshlandi. Keldingizmi Bahodir aka? Bir o'zingizmi? Ha, bir o'zim. 21 ga qadar birgalashamiz. Nimaki dastur bo'lsa, ketma-ketlik bilan tinglash imkoniyatidasiz. Hozir g'alvarga navbat beramiz. Yarim soatdan keyin 19 dan boshlab 20 ga qadar 8 nafar kishimizga sovg'a bo'ladi. Bularni e'lon qilib boramiz. Mehmonimiz bor. Mehmon ijodkor bilan gaplashib ham suhbat bo'lib o'tkazib olamiz. 20 dan boshlab dilsoqlari tabrik so'zlari alangali salomlarga o'tamiz. Kimniki tug'ilgan kuni bo'lsa, bemalol ham yozib, ham qo'ng'iroq qilib bir yayrashinglar mumkin bo'ladi. Nima ekan bu yerda? Kutaman degan qo'shiq bor ekan. Malika Ravshanovadan.

0: Brain daqiqa.
1: Zar aralashtirib to'qilgan yupqa mato. Qasaba.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Andijonda iqtisodiy o'sishni 10%ga yetkazish vazifasi qo'yildi. O'zbekiston kambag'allikni qisqartirish bo'yicha Jahon banki hisobotida e'tirof etildi. O'zbekiston Vanuatu bilan diplomatik munosabatlar o'rnatdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

Xalfana dasturi mehmoni, sozanda, xonanda, Nihol davlat mukofoti sovrindori Dilshod Valiyev. Juma kuni soat 19 da jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomavto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Happy birthday CA Store. 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
3: CA Store.
4: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi. 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
6: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
7: Vodiyga ketishda voha tomon ham bor, post ko'rganmisizlar? Toshkentga kema bilan bir xil edi. 10 yil oldin Toshkentga necha kelaverasizlar? Demasdi xolos. Endi sizlar bitirib, endi huzur halovat ko'raman deb hamma narsam bor bo'lsa ham jinoyatchiga o'xshab o'tardim. Xayolimda hali postdagilar tush pastga deydiganga o'xshardi. Tip pasport tekshiruvchi aka bor, buni yarimidan ichkari kirib ketadi. Ichkariga yarimidan ichkariga kirib, "Opa, yaxshimi, sizlar pasportingizni ko'raydi." Bu mashinaning ichida odam yurardi. Bitta mehmon bilan borib qopman. O'sha paytda-da endi men ham yosh bo'lganman, "Yuring, yuring, vodiyga boramiz, ketdik, Farg'onaga boramiz" debdanda. Haligi mehmon nima deydi deding, haligi pasportni rejimni ko'rib, "Men qaray, jami boshqa davlatga o'tib ketyapmizmi biz?" dedi. Hali postda turgan akaga pasportlar ko'rsatsangiz tekshirib bo'lib, "Oq yo'l akani ham bor, ketaveringdi ham bor, pachti" aytmasdi. Bitta aka meni taniganiga xursand bo'lib ketibman. "Vobshe san'atingizni yaxshi ko'raman, lekin mumkin emas" deyapti-da. "Nimaga meni tanidingiz? Nimaga meni tanidingiz bo'lmasam?" dedim. "Tanimadim uka, deganingizda ham xafa bo'lmasdim" dedi. "Tanib

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Dunyo sizni tabassumingizni o'zgartirishiga yo'l qo'ymang. Sizning tabassumingiz dunyoni o'zgartirsin. Jim Kerri.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
2: Tabassum haqida gap ketdi. Qaysi bir ulug'lardan biri aytganida, Charlie Chaplinmi, qaysi ko'zguni sevaman. Men yig'laganda u hech qachon menga qarab kulmaydi degan gapni aytgan edi. Xuddi shunday bo'lsin. Tabassumlar, yuziga kulgular deydi-yu, men juda kulgi bo'lmasa ham yuzingiz ochiq

chehra bilan tabassum qilib so'rashing, salomlashing degan gaplar bor. Bizni garchi hozir ba'zi bir chiqishlarimiz ko'rsatilmasa-da, baribir yuzimizda ozgina bo'lsa tabassum bilan, so'zimizdan, ohangimizdan, boshqasidan ozgina sezishga harakat qilsangiz ham kerak. Biz ham sizni xuddi shunday bilamiz. Ochiq chehra bilan yuzlanayotganlar ko'pligini. Buni qo'ng'iroqlardan ham ko'rib turibmiz. Ketma-ket aytarli so'zlari bo'lmasa-da, men ham tingiryapman degandek raqamlar tushib qo'yapti bu yerga. Hop, 54-chi daqiqa ekan. Bir jub qo'shiq sig'sa kerak. Ana undan keyin 19-ga bong chalamiz. Axborot xizmat xodimlari yangiliklardan boxabar qilishadi. Ob-havo ancha salqin bo'lib qoldi. Tinchlikmi? Salqin bo'lib qoldi. G'alvir boshlanadi. 8 nafar kishimizga sovg'amiz bor. Raqamlarni olib e'lon qilib ketamiz. Mehmonimiz borlar. Ular olib boradilar raqamlarni, e'lon qilib boramiz.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida Andijon viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va aholi daromadlarini oshirish masalalari muhokama qilindi. Joriy yilning birinchi yarmida viloyat iqtisodiyoti 8.8%, sanoat 9.2%, xizmatlar 16.1% va investitsiyalar 8.9%ga o'sgani qayd etildi. Yig'ilishda tumanlarning sanoat, xizmatlar va qishloq xo'jaligi salohiyatini sun'iy intellekt yordamida baholab, yangi investitsiya loyihalarini shakllantirish vazifasi belgilandi. Kelgusi yil viloyatda iqtisodiy o'sishni kamida 10%ga yetkazish 5 milliard dollar investitsiya jalb qilish va eksportni 1.5 milliard dollarga oshirish maqsad qilindi. Shuningdek, paxta yetishtiruvchilar va klasterlarni qo'llab-quvvatlash, adir yerlarni iqtisodiy aylanmaga kiritish hamda sanoatlashgan bog'lar barpo etish choralari belgilandi. Bu maqsadlar uchun bog'lar barpo etishga 30 million dollar, adirlarga suv chiqarishga 200 milliard so'm va qayta ishlash uskunalari uchun 100 milliard so'm yo'naltiriladi. Baliqchi tumanidagi zamonaviy ishxona loyihasini respublika bo'ylab ommalashtirish uchun 300 milliard so'm ajratiladi. Jahon banki O'zbekistondagi ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar natijalariga bag'ishlangan yangi hisobotini e'lon qildi. Unga ko'ra, mamlakatda milliy kambag'allik darajasi 2021 yildagi 17%dan 2025 yilda 5.8%ga tushib, qariyb 3.7 million kishi kambag'allikdan chiqqan. Bu davrda barqaror o'rta qatlam ulushi 37%dan 72%ga oshgan. Qishloqlarda kambag'allik darajasi esa 19.8%dan 6.4%gacha kamaygan. Hisobotda bu o'zgarishlarga ish haqining oshishi, yangi ish o'rinlari yaratilishi va pensiyalarning indeksatsiya qilinishi asosiy omil sifatida ko'rsatilgan. Shu bilan birga, Jahon banki aholining 22% hali ham iqtisodiy xavf-xatarlarga zaif ekani qayd etilgan. Bank kelgusida ayollar bandligini oshirish, ta'lim sifatini yaxshilash va manzilli ijtimoiy yordam tizimini takomillashtirishni tavsiya qilgan. Nyu-Yorkda O'zbekiston va Vanuatu o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatish to'g'risida qo'shma kommunike imzolandi. Hujjatni ikki davlatning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakillari Ulug'bek Lapasov va Odo Tevi imzoladi. Tomonlar Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlar doirasida hamkorlikni mustahkamlash muhimligini ta'kidladi. Vanuatu O'zbekiston bilan diplomatik munosabatlar o'rnatgan 169-chi davlat bo'ldi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 24-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11814 so'm 5 tiyin, yevro 13482 so'm 19 tiyin va Rossiya rubli 139 so'm 93 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 25-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Toshkent viloyatida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi

0: 25-30 darajada issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 9-14 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Afa poytaxt Toshkent shahrida kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 14-16 daraja, kunduzi 26-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
1: G'alvir. Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir.
2: Efirda Bahodir Magdi.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum yana bir bora. Ser salomlar shu yerdamiz. So'rashamiz, hol-ahvol aytamiz. Ozgina bo'lsa-da bir-birlarimizga bo'lgan mehr, muhabbat so'zlarda, tovushlarda, ohanglarda, yaxshi niyatlarda, sovg'a salomlarda bo'lsin. Bir necha yillardan beri g'alvir dasturi hali og'ishmasdan to'g'ri kelyapmiz. Har gal sovg'a salom bilan qutlab kelyapmiz. Bayram arafa, bayramlarda, boshqalarda turli tuman sovg'alar, katta-katta sovg'alar ham o'ynalib qoladi. Yoki o'zimiz xonandalardan yoki oriyat dononi o'zini muxlislar taqdim etgan sovg'a salomlar sizga yetib boryapti. Oralarda konsert dasturlariga taklifnomalar, chiptalar bo'ladi. Teatrlarga, tomosha joylariga, geologiya muzeylariga, sirkmi, boshqami tomoshagohlarga ham borib ko'rib keldinglar. Radio bahona. Shunda xursand bo'lamiz. Chiptalar berganda, boshqa bo'lganda men eng quvonadigan joyim onam kelgandalar qishloqdan. Buvim kelgandilar qishloqdan, nimadir aytishadi, opam kelgandilar. Kirmaganlar biron marta umrlarida biron marta saroyga kirmaganlar. Qaysi saroy bo'ldi qat'iy nazar? U Turkiston bo'ladimi? Xalqlar do'stligimi? Alisher Navoiy kinopanoramami? Bilmayman, kasaba uyushmasini avvalgi Sverdlovmi? Biron marta kirmaganlar yoki necha yil oldin kirgan ekanlar? Voy, qarang deb siz bahona shu yerlarni ko'rib ketdiladigan gaplar. Quvontiradi shunday narsalar. Kerak odamga berish kerak. Quvonsin, xursand bo'lsin. G'alvir boshlandi. Final bosqich. Dushanba, seshanba, chorshanba. Savollar berdik, javoblar oldik. Yig'inda hammasi g'alvirning ichida. Ham Telegram kanalda jo'natganlar, ham qo'ng'iroqda yuborganlarning raqamini qayd etishgan. Yig'indasi shu yerda. 8 nafar kishiga sovg'a bo'ladi. Birinchi beshlik Nilufar Usmonova tomonlaridan. 6-chi raqam kuz-qish mavsumiga. 7-8 raqam Anvar Sobirov konsertlariga taklifnomalar, chiptalar taqdim etamiz. Boring, ko'ring, tomosha qilib aylanib kelishingiz mumkin bo'ladi. Hamma-hammasi haqida so'z ochamiz. Mehmonimiz bo'ladigan bola, bahodirlar bo'ladigan bolalar, bahodirlar bebahodirlar degan gaplar bor. Bu mendan oldin qaysi bir ommaviy axborot bo'lsa, meni nomimdan chiqib Bahodir Mahdi bo'lib chiqib kelayotgan Bahodir Poziylov. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum ustoz.
1: Xush kelibsiz.
3: Qaysi bir ko'rsatuvga bormay, albatta shu so'zni ta'kidlayman, ya'ni bahodirlar bo'ladigan bolalar, bahodirlar bebahodirlar. Albatta bizga baho shart emas. O'zi turishimizni o'zi baho.
1: Voy!
3: To'g'rimi? Salomat bo'linglar.
1: Yaxshi ham, bo'yingiz 2 metr emas.
3: Yo'q, lekin mana shu maqtashgandan keyin bo'yim yanada o'sgandek bo'lib ketadi.
1: O'sadimi? Endi ustoz aytganlar-ku, buyuklarning o'zi hammasini bo'yi pas bo'lgan.
3: To'ppa to'g'ri.
1: Lenin, Napoleon, mana mendir
3: lobdasan. Mana man deb qo'yardilar.
1: Mana man deb qo'yadilar. Buyuk etam anchadan beri shu ishlarni qilib yuribdi. O'zimizda shogird bo'lib, san'at madaniyat instituti musiqali teatr aktyorligini tamomlagan yigit. O'sha birinchilardan bo'lib ijrolarni qilib berganda men aytgan joyim bor edi. Adash, taqlidni umri sal qisqaroqda. Agar ko'paytirmasang boshqa ish qilishingga to'g'ri keladi deganimda, ha deb ma'noli qarab o'tib ketgan edi. Yo, keyin sekin-sekin qarasam, bitta ikkitani orasidan ko'paytirib, hozir qara bir 7-ta, 8-ta,
3: 10-ta,
1: 10-ta, 10-dan oshirib yuribdi. Bu hammasi ish bilan bog'liq. Begorgan musiqiy teatr emas. Absolyut suluh degan gap bo'ladi-yu. Suluhovoy deydi, eshituvchi, quloq zo'r bo'lish kerak. Aynan o'shani ola olish uchun mayli keyin xatti harakati boshqasi bo'laru, lekin mana radiodasiz, televideniya hammasini 100% xatti harakat qilmasangiz ham tovushini olishga harakat qilgan joylaringiz bor. Yosh bo'lib turib. Chunki hozir taqlidchilik kamaydancha siz yoningizdagi boshqani kam ko'ryapman. Oldingi sherzodlarni chiqishlari kamaydi. Boshqalarni barotlarni chiqishi kamaygandek nazarimda. Nurbek Mamatov bor, ozgina qo'shiq bilan boshqa bilan yaqinda ham ishtirok etdilar. Xalfanaga keldilar. Lekin qolganlarimiz sekin-sekin yoshlari katta bo'ldi. Mirzabek Xolmedovlar, Obid Asomovlar, Botir Muhammadxo'jayevlar, yana boshqalarning yoshi katta bo'lgan sari ovozam keta boshlaydi. Pastga qarab, baritonga qarab keta boshlaydi. Oldin Soyibxo'jayevlarni yoki Optakamni pastdan deb o'xshatgan bo'lsa, hozir endi tovushlar o'zgarishi borasida unga kelmasligi mumkin. Va ular keyin-keyin boshqa yo'nalishlarda. Biz ham qilib yuradik bir payt. Oldin hamma qilganda shuni. Oldin boshlovchilarga oson bo'lmaganda, oldingi o'sha boshlovchi degani o'rtakash degani Toshkent shahrida. Hozir o'rtakash o'zgarib ketib, oshna qush kepsilar, qush kepsilar deydiganlar o'rtakash bo'lib qoptida. Oldin o'rtakashdirdi, o'sha o'rtani olib boradigan odam o'rtakash. Hozir o'rtakashlar osh, choy, kelib turing keladigan.
3: Ha, duvoyini ham o'zi qo'yadi.
1: Ha, duvoyini ham o'zi qo'yib, o'zi chiqarib yuboradi, egasi qolib ham ketadi.
3: To'g'ri, men nimaga keldim
1: deb. Ha, ana qudalar chiqib ketdi, mana shu odam quda bo'lsa kerak deydi. Chunki qudalar ham zo'r kiyim olgandi u.
3: To'g'ri, hammasi gal suvlarda, kostyumlarda.
1: Ha, bir xilda ular chiroyli bo'lib turgan uchun mana shu qudalar bo'lsa kerak. Men arsimi deb o'ylayman bir ikkitalarini.
3: Shogirdlari ham bor hozir ularni, bir ro'lga yurishadi.
1: Oldin zamonlar zayli bilan oldin bunday bo'lmagan, oldin mahallani kattalari, mahallani ko'cha boshilari, boshqalari qarab turgan mahalla fuqarolar oqsoqoli bilan birgalashib shunday ishlarni qilishgan. Mana keyin-keyin sekin-sekin shunday bo'lib o'rta olib boruvchilar ham she'r o'qigan, ham ko'zga yosh olib kelgan, ota-onalar haqida rivoyatlar aytgan, orada qiziqchilik qilgan, latifa aytgan, shuni bolalarda taqlidni ham qilib qaysidir ushlab turishga harakat qilgan.
3: Har taraflama bo'lgan.
1: Ha, murakkab bo'lganda, oson bo'lmagan. Yaqinda Mirzaka bilan shuni gaplashdik. Yig'inda tadbirda o Bahodir mana siz ham ustozsiz u deb meni taklif qilib qoluvdilar. Biz sizni ijrolaringizni qilib katta bo'lganmiz. Mirzabek aka dedim. Ha, Muzaffar Mirzabek ko'p aytadilar. Muzaffar Mirzabek qadrdonimiz. Avvali Bahodir Mahdiyev bir izdihomda yig'inda o'zini ko'rmasdan eshitsangiz, Mirzabek Xolmedov gapiryapti dirdingiz, ohangi boshqasi o'xshab gapirardi degan joyini ham gapirgan joylari bor ekan Muzaffar Mirzabek aytgan joylari deb qo'ya qoldim yoxotki endi o'g'irlaganmiz-ku olganmiz-ku mana endi sekin-sekin yoshlar qatorlarida sizni ham ko'p televideniyamizni chiqishlarida hajviy ko'rsatuvlarida ko'ryapmiz aynan o'sha taqlid boralarida hatto qo'shiqqa ham o'tib ijro qilayotganingizni ko'rib xursand bo'lyapmiz
3: albatta Men bir narsadan yana bir bor xursand bo'laman. Mana shu institutga kelib qanchadan qancha ulug' ustozlardan ta'lim oldik. To'g'ri, men endi kurs rahbarim bo'lmaganlar, lekin men ming marotaba shukronalar qilamanki, mana shunday bir professor insonlarni, ya'ni Nasrullo Qobilovdek bir buyuk ustozlar bilan birgalikda ishlash nasib qildi. Hattoki men eng xursand bo'lganim shu hayot paytlari o'chlardan sal oldin Samarqandda to'y qilganlar va niyat qilib qo'ygan ekanlarki, shu shogirdlarga, ya'ni meni kurs rahbarim Farhod Farmonovga, mana shu Bahodir degan bolang bor ekan, taqlid qilar ekan, shu bolani bir to'yga aytgani deganlar. Men shuni ko'rib, shu ustoz meni tavsiya qilganlarini ko'rib, men juda ham xursand bo'lganman albatta. Bordim. Xursand bo'ldim va albatta shu shunday bir insonlar bilan birgalikda suhbat qurganman. Men haligacha men xursand bo'laman.
1: Baraka toping, to'g'ri aytdingiz. Bizni ham o'qitganlar ustoz, bilasiz, biz birinchi talabalarimiz, domlamizni, undan keyin bir necha kurslar chiqardilar, birga ishlashdik oliy dargohlarda. Hozir o'g'illari bilan, qizlari bilan birga ishlashib kelyapmiz. Ular ham san'at ahli kishilari, o'g'illari bizda, ikkita qizlari Kamoliddin Behzod nomidagi dizayn institutida san'atshunoslik bo'yicha faoliyat yuritishyapti, pedagogikada ishlashyapti o'qituvchi bo'lib, hammalari bilan oilaviy bordi keldilarimiz bor ustozimizning oilalari bilan. Zam shu kishining qo'llari tahsil olganingizdan bo'yata xursandmiz.
3: Hattoki asarlarda ham o'sha Oriyat degan nomli bir asarlari bor edi. Biz to'g'ri endi o'quv teatrda qo'ya olmasak ham, lekin mana shu o'zimizning xonamizda, aktyorlik mahorati xonasida birgalikda orkestr bilan birgalikda shu spektaklni boshidan oxirgacha namoyish etdik. Juda chiroyli bo'ldi.
1: Bizning xonalarning o'zi teatr-ku.
3: To'g'ri.
1: Ko'p aytganman, boshqalar ishonmaydi. Boshqa oliy dargohlardan bizning institut ajralib turadi. 2012-yilda alohida qurilgan ikkita institutni bazasida bitta yagona deyiladi. Bu Abdulla Qodiriy nomidagi madaniyat instituti, Mannon Uyg'ur nomidagi san'at instituti birlashib O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti bo'lib, rahmatli Baxtiyor Sayfullayev boshchiligida o'sha yerda ish boshladik va har bitta xonadan xuddi teatrni his qilganday hidi kelib turishini bilasiz. Bitta butun boshlayib uzun yo'lagimiz koridorda 4tagina auditoriyamiz bor. 4tagina chapda 10da, chapda 10da. Juda katta joyda. Chunki sahnaday qilingan.
3: Men eng xursand bo'lganim shu auditoriyalardan biriga Nasrullo Qobilov nomi berilgani ham juda chiroyli.
1: Ha, baraka toping. Yashang, yashang. Buni ham o'sha Farhod Farmonovlar bosh bo'lib, Rashid Usnatov, Sherzod Muhammadiyevlar bosh bo'lib rahbariyatga kirib tushuntirib, domlamizning nomlarini qo'ysak deb ochilishda qilganmiz, ishtirok etganmiz o'shalarda. Har kirganimda qarab qo'yaman. Bugun ham kirdim ertalab. Birinchi soatda o'sha yerda edim. Har kirganimda suratlarga ko'zim tushadi. Alloh rahmat qilsin ustozlarni. Mana ustoz murabbiylar kuni oldidan turibmiz. Ustozlaringizga bo'lgan ehtiromlarni bildirib qo'ysangiz bo'ladi.
3: Men eng avvalo ko'p savol berishadiki, birinchi ustozingiz kim deganda bemumulog'a albatta onam deyman, onajonim deyman. 4 yoshimdan boshlab mana shu teatr dargohiga olib borganlar. Hattoki shunaqa bo'lganki, endi spektaklga borganda bolalar endi xalaqit beradi-ku, endi yig'lab yuboradi, boshqa bo'ladi. Shunda chiptaga qaraydigan xodimlar sezib, endi bekor yosh balani olib kelibsiz teatrga. Hozir sahnadagi aktyor aktrisalarimizga xalaqit berishi mumkin deganda, yo'q deganlar. Haqiqatan ham shu bilmayman, shunaqangi qiziqmaganman. Haqiqatan sevganman. Boshidan oxirgacha shu spektaklni men tomosha qilganman. Ushbu spektaklda rahmatli Irqsiboy Avazovlar ham ishtirok etishgan. Mana shu ustozlarga bo'lgan ehtirom, ustozlarga bo'lgan havas orqali mana hozir san'at dargohida.
1: Ketapoya qilib kelyapsiz o'sha tomonga qarab. Yomonsiz, yomon. Sekin-sekin shu o'quvdan boshlab tur, katta teatrga chiqib ketmasangiz ham bo'lmaydi deydi-yu. Sekin-sekin qisqa reklamga o'tamiz. Keyin asl muddaoga o'tamiz. Reklamchamiz bor.
2: Faoliyat donoda reklama. Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Yo'qsa, yoki mutaxassis maslahatiga qaraysiz. Ishlab chiqaruvchi ma'lumot asosida Germaniya litsenziyasi. Orient Finans bankidan 50 million so'mgacha onlayn mikroqarzi OFB mobil ilovasida. Yillik stavkasi 30%. Muddati 24 oygacha. Batafsil ma'lumot uchun 4004. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
1: Davom etamiz G'alvir dasturi final bosqich. Ijodkor, taqlid ustasi Bahodir Fozilov, Oriyat donodalar. Avvalam tashrif buyurgan chavallar 1 yillar bo'ldi shekilli.
3: Qaray, 3-4 yil bo'lib ketibdi ustoz.
1: Bircha qarit yormayman, mani qarit yormang.
3: Lekin yo'q, siz
1: yangi joymi de, eski joydami de?
3: Eski joyda edi, lekin insonlari eskirmagan, hali yangi.
1: O'zgarmagan?
3: Umuman o'zgarmagan.
1: Yoshar ketyapti borgan
3: sana. Sizni bahorga o'xshataman ustoz.
1: Voy, nega?
3: Bahorga o'xshataman.
1: Har bahorda shu bo'lar takror.
3: Birinchisi G'ulomjon Yoqubov bo'lsa, ikkinchisi bu siz ustoz.
1: So'rashadi doim, G'ulom aka bilan birganmisizlar? Aka-ukamisizlar deyishadi. Baravarmiz, men ko'proq kasal bo'lganman deyman. Obid Asomov tovushini ko'p o'xshatasiz, qilasiz taqlidda. O'zlarini ko'rganmidingiz, gaplashganmidingiz?
3: Men endi yaqindan gaplashmaganman, lekin hali ham esimda Qumson sanatoriyasida Obid Asomov konsert beradi deb afisha qo'yilgan. Shunda men qiziqib borganman, payda 7000 8000 edi biletlar. Unda ham kattaroq pul edi. Shunda borganman. Endi ustozimiz umrlar uzoq bo'lsin, O'tkir Muhammadxo'jayev e'lon qilganlar, shogirdlari. Endi assalomu alaykum, yaxshimisizlar? deb ovoz ketyapti, lekin Obid Asomovni topa olmayapman. Endi men bunaqa kichkina inson deb o'ylamaganman deb ularni. Yaxshimisizlar?
1: Odam ko'pligidan ko'rinmayapti.
3: Salomatmisizlar? deb gapirib turibdilar, latifalarni aytdilar. Rahmat deb qo'yibdilar orada. Haligacha topa olmayapman. Keyin endi o'rnimdan turdim, yaqinroq borib qarasam, ayollarni qurshovida ekanlar. Ha, ayollar yopib turganiga qarasam, bo'ylari kichkinagina, lekin aytishim mumkinki, bo'ylari kichik bo'lsa ham, lekin katta bir yurak egasi.
1: Juda ham yaxshi. Bitta eslab qo'yamiz. Oriyat dono kelgan ovozlari bor, qisqagina 1 daqiqalik. Mana.
4: g'anakani parodiya qilardim. Erkin Komilovgacha parodiya qilardim. O'sha paytlariga Erkin Komilov video filmi jo moda edi.
5: Girdob.
4: Girdob. Hali ham shu film aktual film, shu hali
5: aziz obrazi.
4: Ha, yashang, ko'rganmisiz?
5: Ko'rganmiz, o'qiganmiz.
4: Hali paxta bo'yichada.
5: Ha, yangi nav.
4: Ha, juda dahshatli joylar, hali yig'liydi-yu. Sizlarga shu paxta kerakmi? Olinglar. Olinglar.

0: lab kuzatgin. Mana bu ovozni sal pastroq qilgin deb mana sizdan bir katta maktab oldik. Mana harakat qilyapmizki, mana hozir mayli 10 tami o'xshatyapmiz, harakat qilyapmiz. Mana shu ijroda ham ovoz taraflama, ham mimika taraflama o'xshatishga harakat qilyapmiz. Mana shu 10 yildan oshibdi, ustoz.
1: Juda ham soz bo'lish kerak bu narsa, bo'lsin. Borlarni ham, o'tganlarni ham bir tovushlarini o'xshatib, xalqimizga bir yetkazib qo'yadigan holatlaringiz.
0: Albatta.
1: Bo'lsa biz xursand bo'lamiz. Nilufar Usmonovadan sovg'a, shuning uchun bitta qo'shiq yangrasin. Keyin davom etamiz.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomavto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40. 15 40.

0: mehmon. Moha gul chiqdi sovg'a. Menmi yo boshqami yaxshi tushunmay qoldim debdilar. Lekin kimga bo'lsa ham men xursand bo'laman. Omad salomat bo'lyaptilar. 0877 ekan raqamlari. Bu yerda 4567 ekan sizniki. Bizda 0877 ham bor ekanlar. Yana bir tekshirib olamiz. Mabodo anglashmalar uchun bo'lsa sizga xabar beramiz. Chunki shogirdlar ishlashgan. Agar noto'g'ri yozib qo'ymagan bo'lsa, lekin siz bu yerda yozasiz, bu yerda yanish mumkin emas. Qo'ng'iroqda bo'lgan bo'lsa bo'lishi mumkin edi. Lekin Telegram kanalida biz shunday chiqarib olamiz buni, birov yozib turmaydi. Bilasiz, naryodan bunda tugmachani bossangiz skaner degan narsa bunday chiqib keladi tegidan. Shuning uchun yangilish bo'lmasa kerak. Buni o'zini hammasini sanjari o'zi Telegramlarga qarab sug'urib oladigan joyi. Telefonli joy bo'lsa muhokama qilishimiz mumkin bo'lar edi. Rahmat, salomat. Buni Bahodir aka, osh reklamasi gap yo'q, ishtahani ochib yubordi debsiz. Rahmat, ha. O'zimiz reklam qilib, o'zim odam yetaylab yuribman. O'sha yerga olib borib. O'zi reklam qilgan joyga olib bormaysizmi, deyishyapti. O'sha yerga olib borib yuribman.
1: Lekin ustoz ko'p meni endi Toshkentchasiga yetganda eridilar-da ko'p. Haqiqatan ham ey g'oya ustoz, samam yo. Bo'lmasa men institutni tamomlaganman. Shunday hazillar, talabasan deb qo'yadilar.
0: Men oylik olaman, ey deyman. Sen qo'ysan, meni olyapman. Sen oyligimdan meni oyligim yerdan osmoncha farqi bor deyman. Endi boshqa aytmayman, xo'p, to'lovlarim ko'payib ketdi. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum, labay.
2: Assalomu alaykum.
0: Labay, va alaykum assalom.
2: Bahodir aka,
0: sizmisiz? Ha, labay. Ikkita Bahodir bor, qaysi biri kerak?
2: Bahodir Mardiyev.
0: Ha, men o'sha.
2: Sizlar bir 5 minutlik suhbat bor edi. Hozir mumkinmi yo efirdan keyin?
0: Ha, hozir emas, dastur yo'q paytida qo'ng'iroq qilsangiz, bog'lansangiz, efir bo'lmayotgan paytda 5 daqiqa, 4 daqiqa ajratishga harakat qilamiz. Hozir to'g'ridan-to'g'ri muloqotdamiz. Men efirni tashlab sizni eshita olmayman, to'g'ri tushunasiz. Fursatlar bo'ladi, vaqtlar bo'ladi, efir oldi yoki efirdan keyin ozgina bog'lanib olishga imkoniyat qilamiz. Vaqtimiz ko'p emas, xayrlashishga qarab yuramiz. Mehmonimizga kattakon rahmat, yaxshi kayfiyat uchun deb Dilmurod deb yozib qo'yibdilar. Dilmurod aka, rahmat. O'zi asli hammamiz shunday bo'lish kerak. Boya ishxonadan chiqib kelyatuvdim dedilar-ey bir kishi qo'ng'iroqda. Shunga o'xshab charchab kelgan, ertalab vahli chiqqan, uyga qarab ketyapti. Men bu yerdagi shogirdlarni hammasiga aytaman, savol javob nima tayinlayotganda unaqa qiyin qivormanglar. Yengil hazm bilan borsin, yengil hazm bilan o'tsin. Charchab kelyapti, tongi dastur emas, yangi endi ketmayapti ishga qarab, ishxonaga qarab, nimadir yumush bilan qaytayapti, charchadi, butun kuchini, energiyasini chiqarib yuborgan u odam hozir. O'zimiz ham shunaqa, zo'rga kelaman. Ko'payib ketdi ishlarim hozir. Ko'rdingiz, 8-ga boshlaydi oliy ta'lim. Vaqti biz borish kelishimiz uzoqda juda ham 22 kilometrmi uyimdan. Shuning uchun vahli boryapman. Sal kech qolsam tirbandligi tushib qolyapman. Men 7:30 o'sha yerdaman. 8 dars bo'lsa 7:30 kirib kelgan bo'laman. Hatto darvozani ochyapman. Mashina qo'ydigan joyga. Ozgina kech qolsam joy yo'qda. Kichkina.
1: To'g'ri.
0: Haq bo'yicha bilmayman. Shuning uchun vahli chiqib ketaman. Va bu yerga yetib kelish rejasini qilib, bu yerga qarab chopaman. Mayli, Alloh kuch quvvat bersin.
3: Bahodirjon, omadingizni bersin. Yo'g'lamayjon, yo'g'ribman, gapirmasa bo'lmaydi. Mani ukamsiz, hattoki menga to'y kiydirganlar, men juda ham xursand bo'lganman.

そすすからしなりあらんそらしなりそすすからしなり。

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 20.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida Andijon viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va aholi daromadlarini oshirish masalalari muhokama qilingan yig'ilishda Andijon viloyatida xotin-qizlar bandligini oshirish va transport logistika imkoniyatlarini kengaytirish vazifalari belgilandi. Xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash uchun 20 million dollarlik jamg'arma tashkil etiladi. Farzand parvarishi bilan band 3000 nafar ayolni mehnat bozoriga qaytarish uchun 134 ta oilaviy bog'cha ochiladi. Shuningdek, Qirg'iziston bilan Keskan-Yor chegara posti ochilib yuk tashish hajmini 2-3 barobar oshirish rejalashtirilgan. Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li orqali yuk tashishni yiliga 15 million tonnaga yetkazish hamda Qo'rg'ontepa va Xonobodda 600 million dollarlik logistika kompleksi tashkil etish ko'zda tutilgan. Bundan tashqari Xonobod-Andijon va Toshkent-Andijon pulli avtomobil yo'llarini barpo etish bo'yicha ishlar amalga oshiriladi. Yoqilg'i energetika tarmog'ini yanada rivojlantirishga qaratilgan prezident farmoni qabul qilindi. Unga ko'ra, energetika vazirligining tarmoq korxonalari va iste'molchilarga individual tusdagi ruxsatnomalar berish amaliyoti bekor qilinadi. Energetika bozorini rivojlantirish va tartibga solish agentligiga elektr energiyasi, tabiiy va suyultirilgan gaz ta'minotida bozor tamoyillarini bosqichma-bosqich joriy etish vazifasi yuklanadi. Shuningdek, sohada nazorat qoidabuzarliklarining oldini olish va xavflarni erta aniqlashga qaratilgan preventiv model asosida amalga oshiriladi. 2027 yil 1 iyuldan yoqilg'i energetika sohasida idoralar aro tarif komissiyasining yagona raqamli platformasi ishga tushiriladi. Platforma orqali tarif buyurtmalari elektron qabul qilinib, tarif hisob-kitoblari avtomatlashtiriladi. AQSh prezidenti Donald Trump tashabbusi bilan tashkil etilgan Tinchlik kengashi G'azo sektorini qayta tiklash bo'yicha rejani taqdim etdi. 6 oylik dastur 66 ta loyihani qamrab olib, uni amalga oshirish uchun 2.145 milliard dollar mablag'i talab etiladi. Kengash hozirda 280 million dollar mablag'iga ega ekani, G'azoni 10 yilda to'liq qayta tiklash uchun esa 71.4 milliard dollar kerakligi ma'lum qilindi. Rejada vayronalarni tozalash, shifoxonalarni ta'mirlash, vaqtinchalik uy-joylar qurish, elektr va suv ta'minotini tiklash hamda xavfsizlik kuchlarini joylashtirish ko'zda tutilgan. Tinchlik kengashi 2025 yil noyabrda tashkil etilgan bo'lib, unga qariyb 30 ta davlat, jumladan O'zbekiston ham a'zo.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 24 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11814 so'm 5 tiyin, yevro 13482 so'm 19 tiyin va Rossiya rubli 139 so'm 93 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 25 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Toshkent viloyatida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 9-14 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat

0: Kechasi 14-16 derece, kunduzi 26-28 derece iliq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Galatasaroyning sobiq hujumchisi Mauro Icardiga Argentinada 2099-yilgacha avtomobil boshqarish taqiqlandi. Bunga yo'l harakati qoidalari buzilgani aks etgan videoning tarqalishi sabab bo'lgan. Tekshiruvda futbolchining amaldagi haydovchilik guvohnomasi ham yo'qligi aniqlangan. Buenos Aires provinsiyasi transport vazirligi uning harakatini qo'pol ehtiyotsizlik deb baholagan. La Liga'da sentyabr oyining eng yaxshi murabbiyi sovriniga Hans-Dieter Flick, Diego Simeone va Manuel Pellegrini nomzod bo'ldi. Hans-Dieter Flick sentyabr oyida 4 o'yinning barchasida g'alaba qozongan bo'lsa, Simeone 3 g'alaba va 1 mag'lubiyat, Pellegrini esa 3 g'alaba va 1 durang qayd etdi. G'olib muxlislar va ekspertlar ovozlari asosida aniqlanadi.
2: Oriyat donoda dil izhorlari.
3: Dil izhorlari tabrik so'zlari alangali salomlar fursatlari oriyat donada boshlandi. 20dan 5 daqiqa o'tdi. 24 sentyabr sanasi 2026-yil payshanba. Oriyat donani tinglayapsiz. Shiorimiz asl aynimas mikrofon ro'parasida boshlovchi Bahodir Mag'diyev. Yaqin 50 daqiqa birgalashamiz. Qo'ng'iroq bo'lsa qo'ng'iroq, SMS elektron belgiga Oriyat dono 1065 bilan yozasiz. O'qib eshitirib, muborakbod etib, hamma-hammasini egasiga yetkazib qo'yish bizning zimmamizdagi vazifa. Xo'p, assalomu alaykum Oriyat dono boshlovchisi Bahodir aka. Bugun meni nonishim debdilami? E'zozaxonni tug'ilgan kuni. Nonish deysizmi? E'zozaxon tug'ilgan kuni. Qizim 7 yoshga kirdi. Qizimni chin qalbimdan tabriklayman. Uzoq umr, baxt-saodat tilayman. Umri uzoq, rizqi butun bo'lsin. Seni juda yaxshi ko'ramiz deb Moskvadan Anvar yozgan ekanlar. O, Moshkopdan yozgan ekanlar deydi-yu. Moshkopdan shanga nima olib keldi? Moshkopdan degan video filmlar bo'ladi. Tabriklab qo'yamiz E'zozaxonni. Moskvadan turib dadalari nomlaridan qutlayotgan Anvar akamiz nomlaridan. E'zoza nonish 7 yoshi bo'ptilar. Maktabda bo'lsalar kerak, 1 sinfda bo'lsalar kerak. Popkalarni ko'tarib, a'lo baholarni olib, choshlarga bantiklar taqib, shiroyli bo'lib, shirin qiz bo'lib borib kelayotgan bo'lsalar kerak. Katta qiz bo'lsinlar. Sihatli salomatlik tilaymiz. Keyingisi nima ekan? 2481. Oxirgacha emas ekanmi? Nima ekan? Assalomu alaykum. Katta ekan. Assalomu alaykum Oriyat donol, Oriyatli donolarim. Xayrli, fayzli oqshom muborak. Barcha O'zbekiston ahliga alangali salomlarim. Jizzaxlik yaqin insonimga alangali salomlarimni yetkizing. Oqshomingiz xayrli, fayzli bo'lsin. Doim yuzingizdan kulgu tabassum arimasin. Boringizga shukr. Har doimgi shiorim Oriyat dono yer sharida, planetada bitta bo'lsin. Quyosh bo'lib yursin, quyosh bo'lib. Boringizga shukr. Oriyat dono har doim men bilan kechayu kunduzdir debdilar. 2481. Baraka toping, Dilmurod aka yozgan ekanlar-da. Omon bo'ling, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qo'ng'iroq bo'lsa marhamat 71-203-1065 elektron belgi Oriyat don. Yo'q, ulanmadingiz. Tezlashamiz. Bugun payshanba, chunki ertaga bo'lmaydi. Dil izhorlari shanba yakshanbini ham qissasini chiqarsanglar bo'ladi. Ertaga infoterapiya bo'ladi. Undan oldin g'alvir bo'ladi. Jonli ijrolar bo'ladi. Shuning uchun xushyor bo'lish kerak. Labay, assalomu alaykum.
4: Bahodir, assalomu alaykum.
3: Labay.
4: Tanjaning sog'lig'i, eson-omonmisiz? Ana yaxshimilar.
3: Rahmat, rahmat.
4: Bahodir ekanman.
3: Salomat bo'ling.
4: Bugun meni ham katta o'g'lim Anvarjon Roza 44ga chiqdilar.
3: Xo'p.
4: Umr uzoq bo'lsin, tanjoni sog' bo'lsin, bolalariga bosh bo'lsin. Bir bankda kompyuter bo'limini boshliq, siz ham bir chiroyli duo qiling, Bahodir.
3: Xo'p bo'ladi, Anvarjonni tabriklab qo'yamiz. 44 bilan, 44 bilan, 55 u 66 77 100 ham bo'lsin bu yog'i. Anvarjonni tabriklaymiz. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. O'g'il qizlarini, ota-onasini, kelin bilan qo'sha qarib uzoq umr ko'rsin. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Qutlab qo'yamiz, tabriklab qo'yamiz. Assalomu alaykum, xayrli oqshomlar, qadrli radio boshlovchilar. Sizlarga hurmatim cheksiz. Kechki salomlarim singlim Sevinchga agar eshitayotgan bo'lsa debdilar. Xo'p bo'ladi. Nafisadan Andijondan ekan yagona singlim Sevinchga. alangali salomlar eshitayotgan bo'lsa Andijondan Nafisa deb yozgan ekanlar. Rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling. Ana barakalla, ketma-ket yozishyapti. Ulgurishga harakat qilamiz. 48-91 dan assalomu alaykum Bahodir aka. Salomlarim ota-onamga, onajonimga. Ertaga umra safaridan kelarlar, xudo xolasa. Tabriklab qo'ying. Qizlari Zuhra, Zahro, Omina, Oqila. Oo, qizlarga boy ekanlar. Jannatlari ko'p ekan, ha. Sog' bo'lish, omon bo'lsin. Allohning o'yida mehmon bo'lib turganlar, ziyoratga borganlarni hammalari o'sha yerdagi ibodatlarini bekami ko'z qilib, Alloh ziyodasi bilan qabul etgan bo'lsin. Bizni ham Alloh o'sha o'ylarga mehmon qilsin, o'sha yerlardan turib sizlarning haqqingizga, oila a'zolarimizni haqqiga, oriyat donon tinglovchilarning haqqlariga Ka'batullohning oldida turib ushlab duo qilish menga ham nasib etsin. Niyatlarimiz yaxshi, Alloh yo'lni ochsin, o'sha yerlarga mehmon bo'lish nasib etsin. Qo'ng'iroq. Labi, assalomu alaykum. 7205 nima bo'ldi? Nega bog'lanmayapsiz? 71-203-165 reklamga qadar 1-2 daqiqamiz bor. Ulgurishga harakat qilamiz. Qo'ng'iroq bo'lsin, bog'lanaylik. Labbay.
5: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom.
5: Bahodirxon, yaxshimisiz?
3: Rahmat, salomat bo'ling.
5: Rahmat, eshitish uchun. Juda chiroyli eshitishlar bo'lyapti. Boyagi kitoblarning maqsadingiz.
3: Ha.
5: Endi mana badiiy o'qishlarni shu joriy qilsa yaxshi bo'ladi. Ilgari soat 15 dan keyin berilardi shunaqa narsa.
3: Najot Nur o'qirdi, Najot Nur. Oriyatdan.
5: Ha, ha, ha.
3: Hop.
5: Shuni agar iloji bo'lsa rahbarlarga yetkizsangiz.
3: Xo'p bo'ladi.
5: Yetsa yaxshi bo'ladi shu.
3: Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Kecha Nurali Qobil domla tashrif buyurgandilar. Ko'p yaxshi ma'lumotlarni aytdilar. O'sha ko'zi ojizlar madaniyat saroyida ko'plab ovozlashtirgan ishlar bor dedilar. Men ko'pchiligini bilaman, markaziy ko'zi ojizlar kutubxonasida ham bo'lish kerak bunday narsalar, asarlar. Oriyat donoda ham bo'lsa, rahbarlarga aytsangiz deb fikr bildirdilar. Xo'p bo'ladi, rahbarlarga aytamiz. Agar oriyat donoda ham asarlar mutolaasi qilish kerak bo'lsa, uni ham birgalashib e'tiboringizga havola qilamiz. Qo'shiq boshladik.

0: Istorija Donode reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Happy birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
3: CA Store
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: Darsxonlari tabrik so'zlari alangali salomlar oriyat donada 20 dan 17 daqiqa o'tyapti. Marhamat qilasizlar 71-203-65 elektron belgi oriyat dona 10-65 uni ham buni ham eplashga harakat qilamiz. Hop, qana nimalar bor ekan bu yerda? Tabrik so'zlar bor ekanmi? Hozir o'qiymiz. 6956 danmi? Yozib olaman degan ekanlar. Marhamat yozib oling. Assalomu alaykum Bahodirjon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nevaralarim Ibrohimjon, Mustafa, Saidvali va Saodat buvisi farzandlari nomidan tabriklaydi. Sizni nevaralarim yaxshi tanishadi, to'yimizga kelganlar deyishadi. Bir ikki marotaba Ibrohim Mustafa desangiz xursand bo'lib qolishadi hammalari deb bilar. Ibrohim, Mustafa, o'tiribsizlarmi? Ey Ibrohim, Mustafa deb qo'ysangiz darrov qarashadi. Mustafa Ibrohim jonlarga Saidvali va Saodatxon buvisini farzandlar nomidan tabriklashayotgan ekan. Nevaralari hammalari katta bo'lsin. Akrom akam Xolida Kenayim bilan qo'sha qarib navaralarni avaralarni rohatini ko'rib yursinlar. O'tib ketgan hoji dodalarini, hoji onalarini Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Yaxshi kunlarni yana borib, qutlash, tabriklash nasib etsin deb Xolidaxon Kenayim ham tanjonlari sog' bo'lsin. Akrom akam bilan birgalashib qo'sha qarasizlar. Xo'p, nima ekan? Barcha tug'ilgan kun sohiblarini bugungi ayyomlar bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bunday yoshlardan ko'plarini ko'rib yursizlar ilohim. Musofirdagilarni ham Allohim o'zi panohida asrab, eson omon oilasi bag'riga sog'-salomat kelishlarini tilab qolaman. Shular qatori Sankt-Peterburgdagi singlim Dilfuza ham eson omon oilamiz bag'riga qaytsin. Singlimga ham alangali salomlarim. O'zingni ehtiyot qilgin deb Dilfuza xonga yozilgan tilaklar ekan Sankt-Peterburgdan. Qarang, o'sha yerda ekan ayol boshlari bilan. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom.
5: Yaxshimisiz?
4: Rahmat. Salomat bo'ling.
5: Bugun birinchi marta Oriyatdan radiosiga tushdim, o'zi aytadigan gapimni ham esimdan chiqarib qo'ydim men.
4: Mayli, gapingiz bo'lmasa ham tanishib oldingizda.
5: Ha, rahmat Bahodir aka, ko'p yildan buyon 2002 yil talabalik davrimizdan buyon bilamiz-da shu Oriyatdonani.
4: Baraka toping.
5: Hammalarga muvaffaqiyat, mana bugungi kun tug'ilgan kunni o'tkazadigan barcha o'zbekistonlik akalarimiz, ukalarimiz, opa-singillarimiz, yaqinlarimiz hammasi muborak bo'lsin. Yuqorida yaxshi niyatlarni bildirdiz. Shu hamma yaxshi niyatlar erishib yursin, tinchlikda, xotirjamlikda. Siz bilan birga o'sha Yakkasaroydagi masjidlarda ko'rishish har doim nasib bo'lsin.
4: Rahmat. Ko'rib turasizmi meni? Ko'rishganmizmi?
5: Ha, ko'rishganmiz. Ko'pman siz bilan quyuq so'rashaman. Yoningizda odamlar ketib qolgandan keyin vaqtingizni olmayman-da.
4: Rahmat. Bir eslating. Xo'p, eslating.
5: Albatta, juda xursand bo'ldim. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling.
4: Rahmat, omon bo'ling. Men gohida birovni payqamay, uncha tanimay qolsam, boshqa bo'lsam xafa bo'lib qolmanglar. Xo'p, hoji, xotiram zo'r emas. Vizual ko'rganda darrov yaxshi bilmasligim so'rashamiz, baribir hol-ahvol so'raganda ko'ngil olishim so'rashamiz u. Darrov ketib qoldi, yaxshi so'rashmadi u degandan men yiroqman, juda ham yiroqman bunaqa narsadan. siz bilan birgaman doim mana o'zingiz ham aytib turibsiz ko'rishamiz u deb. Odamlar ko'p ko'rishadigan, ular meni otamni taniydigan odamlar. Alloh rahmatsin odamlarni. Onamni bilishadi, onam borlar, tanjonlari sog' bo'lsin, yoshlar ul hammalari so'rasa chiqib ketayotganimda to'xtab, onaxon yaxshimilar, ba'zi birlar kene ham yaxshimilar deyishadi. Endi ular uchun kene bo'lganlar opamlar ko'pchilikni sog'lig'iga e'tiborli bo'lganlar. Kecha ham Qudrat aka degan akamiz ko'rib qoldim, billa yo'lda ketyapmiz. Va kene ham yaxshimilar, meni tuzatib yuborganlar, kene ham oshqozonim og'rib yurardi, yomon bo'lib, keyin bolnitsalarga borganman, shifoxona bo'lmasa qon quyish ilmiy tekshirmoqqa qorinni qaraydigan odam emas u. Endi yaqinda piyada tushurishgan, onamni piyada, bu yerda hammamiz piyada yuradik. Tramvay yuradi ko'chamizdan. Tramvayi oxiri Samarqand avtovokzali degan nomi bo'ladi. O'sha yerdan aylanadi, ko'pchilik biladi. Hozir Janubiy vokzal o'sha yerda. U paytda vokzal yo'q edi shekilli. Samarqand avtostansiyasi bilardi ko'pchilik. 7, 24, 28, 14 degan tramvaylar yuradi o'sha yerdan. Hammamiz o'sha yergacha tramvaygacha piyada tushib, piyada ketib borib yurgan joylarimizda. O'sha tomonda qon quyish ilmiy tekshirish insti bo'ladi. Hozir ko'chib ketgan u ham Pioner ko'chasi, hozir bilmayman nomi, boshqacha o'zbekcha ko'chaga ko'chib o'tgan. Shu yerda onam ko'rsatgan ekanlar shu odamni doktorlarga. Bitta ikkita osma ukol olgandan keyin sog'ayib, zo'r bo'lib, umuman hech qayer og'rimaydigan, kecha eslashib qoldik. Keyin bitta doktorga olib kirib, voy, hammasi esimdan chiqib ketdi. Mahallani hamshirasidir onam, ko'p aytganman, biz yosh bo'lamiz. Maktabdan keyin o'yga kelib o'tiradik, onam 4:30 5 ta o'yga keladilar. Haligi tis-tis qilib suv tomizib turadigan shpiris qaynatadigan bo'ladi, temir yaltiroq. Qaynoq bo'ladi, shuni chochiq qo'rib olib, qo'ltiqlarga tiqib olib, yur yur yur deb. Kuchigi bordi u odamni, kuchigi bor, men qo'rqaman deb. Rus bormi, boshqa millat bormi? Derjiy sabaku, derjiy deb. Nikusayt, nikusayt desa, kuchigi degan narsa itigan esa nikusayt, ushabdan kuchigini dirlab kirib, ukol qilib chiqiladi, yana ketaveradik. Mana shunaqa yuradilar. Tanjonlari sog' bo'lsin. Hamma duo qilyapti, hammanglar duoingizga ijobat ilohim. Ha, bu yerda Marg'ilonlik akamizni, dodamizni tabriklari bor ekan Marg'ilondan. Zokir Pozilxon doda. Zokir Pozilxon dodamiz hammaga salomlarimni aytib qo'ying. Xususan kuni kecha Roza Karimovani 90 yilligi nishonlanar ekan dedingiz. Biz Ergash Karimov va Roza Karimovani juda muxlislar bo'lganmiz. Yuzlarga chiqsinlar Roza pa. Ergash akani Xudo rahmat qilsin. Hammamiz yuzimizga kulgu tabassum ulashib o'tib ketdilar. Juda ko'plab kishilar haqiqatda miniatura desa, hamma ishini tashab televizorga yopishadi hamma. Miniatura desa, hamma televizorga chop boradi va ulardan ham ko'pchilik cho'chigan ekan. O'sha Sadriddin Ziyovuddinovlar, boshqalar ko'cha-ko'yda qayerdadir muammoga duch kelsa, "Men seni miniatura qilaman, ertaga televizorga chiqaraman" desa, hamma ishi bitirgan ekan. Qo'l qo'yib bergan, muhr bosib bergan, pechat qo'yib bergan, "Men seni miniatura qilaman, shoshmay tur" degan televizordan hamma qo'rqqanda. Ha shuni ozginasi menga o'tgan. Shoshmay tursan, hali oriyat donada postaga qo'yganman desam, "Voy, Bahodir aka bo'ldi, ana ishingiz bitdi." "Mana ishingiz, meni ishim emas, mahalla ko'yini ishi. Meni ishim emas, ko'cha ko'yini mahallamni chirog'i, suvi, gazi, qattadir o'g'irlab ketgan qudug'i, boshqalarga harakat qilib yuraman." Oriyat, "Bahodir akam keldilar" deyshadi. Ming shukr. Allohni shunda aziz qilganiga. O'shandan bo'lsa-da nimadirlar bitsin, chiroq yonsin. Otam aytadi, adam rahmatli, "Mani chiroq yoqib qo'y, odamlar kechqurun u yoqqa boradi, bu yoqqa boradi. Chiroq yo'q, bizani eshigini yondik, ani chiroq ishlamayapti-yu. Naryo yonib turibdi, chollab yoqib o'tadi, bu yoqqa o'tadi. Qorong'i-ku." 3 kundami to'g'rilatdim, bir kep ketishdi, o'chdi, yana o'chdi, yana keyin yangisini qo'yib to'g'rilab ketishdi, yangi shapkani qo'ygandan keyin. Bir chiroq o'chish boshlandi, o'yladi. Onam yelkamislab, "Ketma, chirog'imni yoqib ber, ketma. Voy ona, nima qilay, hamma yoqda o'chibdi. Mani o'yimda ham yo'q. Sen ketma, telefon qil, seni taniydi-yu." "Voy onam, ey onam, ey" deb qo'yaman, "ey onam. Telefonimni yoqib ishlatib ket, telefonimni xolang telefon qiladi." 3 kundan keyin janvar yana o'chiradi, bilmayman nima qilishar ekan ular simchilar. Baraka topsin. Yakasaroy telefon tarmog'i. Toshkent shahar telefon tarmog'i degilar. Ertasiga kelib tuzatib, "Mana hojona, ishlatib ketdik" deb ketishadi. "Ishlatib ketdi, zo'r chalvatdi" deb qo'yadilar. Zuhriddinov Zayniddinga, "Yaxshimisiz?" "Men yaxshiman" debdilar. Gullaridan salomlar ekan. Qabul qildik, quloqqa aytadigan gapni ommaga oshkor qila olmaymiz. Salomat bo'ling. Qo'shiq o'tamiz.

0: Hop, so'z olsak bo'lari, tabriklar ko'payib ketibdimi? 73-80 Toshloqdan Tolib aka. Assalomu alaykum, xayrli kech, Oriyodona muxlislari, Bahodirjon. O'tgan efir soatlaringizda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Obidjon Asomovni xotirasini yod etdik. Obidjon bizni qalbimizda, ayniqsa chet ellardagi beqasam to'llarni kiyib, qo'llarida ruboblari qovunlarni ko'tarib, boshlarida o'zbek do'ppilarini kiyib chiqib, muxlislar olqishlariga sazovor bo'lgan qiyofalari bilan xotiralarimizda qoldilar. Ha. Ilohim joylari jannatda bo'lsin. Sizdan iltimos, shu komik aktyorimizni xotirlab bir esda qoladigan eshittirish qilsangiz, debdilar. Xo'p. Yaqinlarini tanigan bilganlardan taklif etsak, zamondoshlaridan ko'proq Botir aka Muhammadxo'jayev, menimcha taklif qilsam kelsalar kerak, bir ko'rishganimiz radio ishlab turibdimi, nima gap, u bo'lib turadigan joylari bor. Shunga harakat qilsak, men harakat qilaman, bir tashrifgadir balkim yoki bir dastur qilib Obid Asomovni xotirlab eshittirish qilishga harakat qilamiz. Xo'p bo'ladi. Yaxshi edik, juda ham ko'p gapiraman. Men boshqa qiziqchilarning atroflarida Obid Asomov bilan juda ham qadrdon bo'lib ketgan edim. Boshqalarini ham inkor qilmagan holatda hozir hammalar bilan kim bilan ko'rishdim, juda yaxshi yaqinmiz. Ayniqsa oxirgi paytda Mirzabek Xolmedov ko'p ko'ryapman. Hatto oliy dargohimizda ham kelib turibdilar. Hakamlar hay'atida ham ishtirok etdilar. Juda yaxshi gaplarni gapirdilar. Yaxshi bolalar bor ekan, zo'r bolalar bor ekan. Ancha fikrlarim o'zgardi degan gaplarni ham gapirib turibdilar Mirzabek Xolmedov. Boshqa joylarda boshqa qiziqchilarimizdan gaplashdi, lekin Obid Asomov Oriyat Donon dasturlarga qo'ng'iroq qilib, g'albirlarda savol-javoblarni topardilar. Rosa o'qigan ilmli, bilimli odamlardi. Navoiydan Hazratdan berganimizda dunyoni nechta joyida Navoiyni haykallari bor, 7mi 8 joyda deb turib, oxirgisini ushab qolganimda qo'ng'iroq qilib, Tokio odami deb turardilar. Mani uyalimga chiqardilar-yu. Qattami bilardilar shunaqa narsalarni. Ilmli, bilimli. Hatto juda yaqin bo'lib ketganimizdan o'tganlarida nafasim ham tiqilib qoluvdi o'sha dafn marosimlarida qilib juda yomon bo'lib qolgan holatim ham bo'ldi. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Juda qadrli yigiti bir-birimizga. Oila a'zolari ham keyin men bilan so'rashib, rahmatnomalar aytgan bo'lishdi. Bu saroyda bo'layotgan konsert, xotira konsert dasturlarida ham ayollari, qizlari bir boshqacha bir minnatdorlik izhorlarini bildirishgan edi. Alloh rahmat qilsin.
1: Brain daqiqa.
2: Go'sht osib qo'yiladigan bir necha ilgakli moslama. Panora.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: 2026 yil 1 oktyabrdan Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida yangi elektron xizmatlar joriy etiladi. Unga ko'ra fuqarolar va yuridik shaxslar o'zlariga tegishli ko'chmas mulk va avtotransport vositalarini garovga yoki ipotekaga qo'yish, shuningdek, ularni begonalashtirishga taqiq qo'yish yoki taqiqni bekor qilish bo'yicha arizalarni Yagona portal orqali yuborishi mumkin. Shuningdek, fuqarolar o'z nomiga rasmiylashtirilgan telefon raqamlari va bank kartalari haqida ma'lumot olish hamda ularni boshqarish imkoniyatiga ega bo'ladi. Jumladan, telefon raqamini vaqtincha nofaol holatga o'tkazish yoki foydalanilmayotgan raqamga xizmat ko'rsatishni to'xtatish, raqamga ulangan pulli xizmatlar haqida ma'lumot olish mumkin bo'ladi. Bank kartasini bloklash bo'yicha ham emitentga Yagona portal orqali ariza yuborish imkoniyati yaratiladi. Bundan tashqari, fuqaroning nomiga yangi notarial harakat rasmiylashtirilganda, bu haqda Yagona portal orqali avtomatik ravishda xabar beriladi.
0: Yaxshi xonanda asli yaxshi sozanda ham bo'lish kerak.

0: Xalfana dasturi mehmoni sozanda, xonanda, Nihol davlat mukofoti sovrindori Dilshod Valiyev. Juma kuni soat 19 da jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot. Davom etamiz. Ertaga Xalfana dasturi jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot. Bu yigit o'zi aslida ko'p marotaba oriyat donoda g'ijjak sozi bilan tashrif buyurgan. Kamonchi o'zi, kamonchi. Keyin ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsam qo'shiq aytayotgan joylari ko'p ekan, juda chiroyli kuylayotgan ekan. Keyin taklif etdik oriyat donoga. Ertaga qo'shiq bilan tashrif buyuradi. O'zi aslida sozanda va xonanda deb e'lon qilyapmiz. Sozandalik, xonandalik birgalashib Dilshod Valiyev ertaga 19 dan 20 ga qadar. Hop, navbatdagi tabrik so'z bor ekan. Bu ham bo'lsa qadrdonimizdan Ma'rufjon aka Gadoyev nomlaridan. Assalomu alaykum ukajonim, Bahodirjon, hurmatli oriyat dono. Xayrli kech, tinch omonmisizlar? Hammaga meni salomlarimni yetkazing oilamiz nomidan. Kenja kelinim, kichkina kelinim Dilshodaxonni tug'ilgan kunlari ertaga. Dilshodaxonni tabriklab qo'ysangiz butun oila a'zolarimiz nomidan. Kelinlar, kuyovlar, otalar, onalar, nevaralarim hammamiz nomidan Dilshodaxonni tabriklab qo'ysangiz oriyat dono radiosi orqali debdilar. Dilshodaxon, tabriklab qo'yamiz. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Qo'shkamizdan qo'sha qaring, bolalaringizga bosh bo'ling. Marpakamiz ham, onaxonam sizlarga duogo'y. U tomon, bu tomon quda andalarni hammalari sog' salomat bo'lsin. Dilshodani qutlab qo'yamiz tug'ilgan kunlar bilan. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar, baxtli bo'lsinlar. Endi bu yerda she'riy satr yuborishgan ekan, o'qib beramiz. Nafisadan kelganmidi? O'qolsam agar. Agar ko'p bor berilsa hayot, ko'p bor ato etilsa bu jon, men dunyoga kelganim zamon faqat sizni sevaverardim. Necha bor yo'lingiz kutib, qo'yvormasdan kuningiz tutib, necha ming yillar o'tib, faqat sizni sevaverardim. Debdilar, unutmasdim qaro ko'zingiz, ma'sum, mahzun, go'zal yuzingiz, baxtim deya tanho o'zingiz, faqat sizni sevaverardim, debdilar. O'qidik, rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Qo'ng'iroq olamiz, labbay, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, rahmatulloh.
0: Labbay, va alaykum assalom.
1: Bahodirxon, men sizga shu gapim bor edi. Mana u isingizda bo'lsa, bir sizga telefon qilib, yana ko'chyapsizmi deb so'ragandim.
0: Ha, yo'q. Yo'q, hadib ko'cha olmaymiz.
1: Hop. Mana axborot beriladi, nimani soati boshida reklama bo'ladi. Hali bir daqiqa. Biz bir ishim shunga mo'ljallab qo'yamiz-da.
0: Aha.
1: Ko'zim ko'rmaydi, soatni bilmayman. Dori ichaman 5-6 xil. Ba'zida shu axborotni ham aytishmaydi, soatni ham reklamani ham berishmaydi. Juda g'alati bo'layapti.
0: Yo'q, unaqa bo'lishi mumkin emas. Qanaqasiga? Soatlar, reklamalar chiqmasa biz nima qilgan bo'lamiz?
1: Shanba kunimidi?
0: Bo'ldi, tushundim.
1: Nimani ham berishmadi?
0: Bo'ldi, tushundim. Sizning dodam bunday holatlar bo'ladi, bu texnika bilan bog'liq bo'lgan holatlar bo'ladi. Agarda keyin nimadek texnik profilaktika ishlar ketayotgan bo'lsa, ana shunaqa musiqa yangrab turadi, soat qo'shiq berilmay qoladi. U profilaktika nuqtai nazaridan o'sha shanba yakshanba dastur yo'q paytlarida biz nimadirlarni ta'mirlab olishga harakat qilamiz. Garchi uchib qolsak qidirib qolasizlar, qayerda bu, nega deb quloqini buzib olmasin radioni deb sabr qilib o'tirib turasizlar. Biz u yog'ini bu yog'ini tuzatib olishimiz kerak bo'ladi. Yana nimadir yozdilarmi ota-onalarga deb mehmonim bo'lishdi kecha oqshomda. Dasturxon boshida sukunat og'ir. Suhbatdan qochishib ohista kam gap, piyola ushlashar titranib axir. To'rdagi ko'rpaga suyanib sekin dardini yashirar bildirmay sira. Mening tashvishimni o'ylaydi xanus, o'zlari xorigan nigohlar xira. Mulozim tabassum qiladi sekin, nigohda yashirin savol turibdi. Farzand kamolini ko'raylik deya otam ham onam ham birdek qaribdi. Biroz charchab biz deb kulib qo'yishar, nigohda achchiq bir haqiqat suzar. Bir paytlar ular ham navqiron edi, sochlari tolasin oqlarga bo'yar. Biri soch oqini berkitmoq istar, biri ajinlarin yashirar kulib, menchi o'rtanuvchi yolg'iz o'g'ilman, ko'z o'gimda borishmoqda so'lib. Sochlarida oqlar ko'payib qolgan, yuziga ajinlar soya solibdi, dunyoning dardidan toliqib qolgan otam ham, onam ham qarib qolibdi. Ha, shunday gaplar. Vaqtlar tezkor. Men ham edim seningdek, sen ham bo'lasan meningdek degan gap boru. Zum o'tmasdan yaqindagina bolacha edik deydi. Hozir otamiz, onamiz, kechagina otamga, onamga nimuncha qidiraveras, muncha qayerdasan deyaveras, qop katta bo'laman, kelaman de degan holatlar. Uylangandan keyin o'ylandim-ku, ona xotinim bor. Qaraydigan yotib olvermaysizmi kirib? Dirdik jerkib. Hozir o'zimiz ko'chadan beri kelmaymiz. Qaray, o'ling qatta yuribdi. Telefon qil. 11 bo'ldi, 12 bo'ldi, qatta yuribdi deb o'zimiz hozir do'quramiz, mana boshimizga tushib turibdi. Bizni ham holatlar shunday. Men yoshlar radiosida ishlardim, ko'pchilik biladi. 2000-yildan 2002-yilgacha tongi dasturda chiqardim. Soat 5 da, tongda 5 soat. Shunda ham eshituvchilar ko'p ekanda, soat 5. Soat 5 ga bong deyishimdan matqiya, O'zbekiston matqiyasidan meni tovushim chiqardi keyin. Yoshlar kanali birisi gapirardim. Soat 4 dan oshganda o'yga Damas mashina keladi. Hozir eshitayotgan bo'lsalar, shopirlar, Shokir aka, Shavkat aka, Ilom tanjonlari sog' bo'lsin, shokerlarimiz navbat-navbat bilan Damasda kelib ketishardi. Oldi o'rindiqda rejissyor Sobirjon Sodiqov, rahmatli, Alloh rahmatsin. Yo Rustam akam Rasulov, tanjonlari sog' bo'lsin. Yo Sadiriddin Muhiddinov, ko'proq endi erkaklar, Nodir Komilov ba'zida yigitlar olinadi. Orqadan meni yonimda musiqa qo'yuvchilar. To'ri 15, to'ri 20 bo'lmasdan bip bip bip ikkita uchta signal bo'lsa, men hali o'rnimdan turib yoki ayolim o'rnidan turib chiroqni yoqmoqchi, otam rahmatli nariyo o'y chirog'ini yoqib yuboradilar. Ayvonni chirog'ini, ayvonda devonda yotadilar. Chiroq shib ketib bizdan oldin er xotin nomi chiroq yonardi. Qo'shnilar uyg'onib ketmasin, signal yana chalib yormasin degan ma'noda qo'shnilarim bezuti bo'lmasin deb otam chiroqni yoqib yuboradilar. Mashina jim bo'ladi, uyg'ondi bular degandek tapir-tupir chala yarim yuzim yub o'sha Damasga o'tirib etib o'shaqa ketardim Amir Temur xiyoboniga. Voy, kuchimiz ko'p bo'lgan ekan. Hop, kuni kecha ustoz san'atkor Erkin Ro'zmatov tabrikladingiz tug'ilgan kunlari bilan. Yakshanba oqshomlarida ham zo'r qo'shuvlarni qo'yib berdingiz. Rosa yayradik, juda go'zal bo'ldi. Ayniqsa bitta go'zal qo'shiqlari juda chiroyli chiqqan ekan. Mumkin bo'lsa Bahodirjon o'shani bitta qo'yib bering. Bitta yayraylik deb yozishgan ekan. Bitta yayraydiganlar maza qilaylik, bitta qo'yib bering deganlar uchun. Xo'p, qo'yib beryapman. Yozib olasiz. Mayli, yozib olsangiz ham mayli. Bu hamma yerda chiqayotgan qo'shiq, bu ta'ziqi yo'q buni. Mualliflik ubulari yo'q. Bemalol ustoz san'atkor, O'zbekiston xalq hofizi Erkin Ro'zmatov ijrolarida so'ragan qo'shiq. Marhamat.

0: Zoom aftoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom afta MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomafta.uz saytida va Zoom afta mobil ilovasida mavjud.
2: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi. 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Nima ham qilardik, vaqtlar o'zini kino oladi, darov harakat qilib qolish kerak. Rahmat jonkuyar boshlovchilar, charchamanglar, eshityapmiz sizlarni deb yozib qo'ygan ekanlar. Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom, labbay.
5: Yaxshimisiz?
4: Rahmat.
5: Ojonam yaxshimilar?
4: Rahmat, xudoga shukr, yaxshilar, rahmat.
5: Men Andijon oblasti Marhamat tumanidanman. Siz vodiyga chipta olaman deganingizdan beri uxlamayman, Bahodirxon.
4: Ha.
5: Marhamat tumaniga boraman dediz. Iltimos.
4: Ha.
5: Iltimos, men anaqa birinchi guruhga nogironiman. Har yili 50 mingdan ikkitadan radio olib, faqat oriya donani bir quruqlik sotga eshitaman.
4: Xo'p bo'ladi, rahmat. Hali bor.
5: Aha. Men asim borganingizda iltimos shu nomerga gudesh tashlang, men marhamat territoriyasini qayerda bo'lsa ham real qilib sizni bir borib ko'rib kelay. Nimaga desangiz, meni farzandim yo'q. Men shu sizni ovozingizni eshitsam shu bo'lam meni bolam deb. Mana ko'zim yaxshi ko'rmaydi, birinchi guruhga nogironman.
4: Xo'p bo'ladi.
5: Nedek bo'lganman?
4: Xo'p bo'ladi. 6-sanada, 6-noyabrda boraman, xudo xolasa. U meni uka xonim, harbiy xizmatchimiz, askarimiz bo'lgan Otabek degan yigit, marhamatli yigit, Otabek Ergashib degan yigit. 6-da to'y qilyapman deb eng birinchi bo'lib meni aytgan, ustoz bo'lib kelasiz deb.
5: Men marhamat tumaniga xizmat qilganman, qirg'in medik bo'lib Otabek Ergashib bo'lsa, agar ashu uyini nimasini
4: yosh yigit, ungacha bog'lanamiz, ungacha xavotirga o'rin yo'q, hali vaqtlar bor, ungacha telefonlashamiz, bog'lanib men harakat qilaman, qayerda bo'lishimiz sizga ma'lumot beraman, yaqin bo'lsam o'zim kirib sizni ko'rib ketaman. Rahmat, omon bo'ling. Vaqtimiz poyoniga yetyapti. Oriyatli dono xonadonlarimiz uy hasharidan, to'y hashamidan bo'shamasin. O'g'li borni o'g'li kuyov, qizi borni qizi kelin. Otalarimiz, onalarimiz birlari hoji ota, birlari hoji ona bo'lib davri davron surib, javli javlon urib, ko'rpachani to'rida, dastog'onni zo'rida duo go'yimizga aylansinlar. Biz farzandlar hamisha ular xizmatlariga shay bo'lib labbay deb javob berib, g'animatlarimizni, omonatlarimizni, duolarini olib jannatni qo'lga kiritish nasib etsin. Ko'cha ko'ylarda, jamoat joylarida, oshxona, choyxona, ishxona, shifoxona, qorovulxona, tandirxona, qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, avtobus, tramvay, trolleybus, samolyot, vers, samolyot

0: donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.
1: Lagam bardor, hatto uyqusida ham qo'lini ko'ksiga qo'yib uxlaydi. Yahudi xalq maqoli.
0: Donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Mamlakatimizda yashil hududlarni kengaytirish, daraxtzor va bog'lar barpo etish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, ekilgan ko'chatlarni saqlab qolish, ularni sug'orish va parvarishlashni tizimli tashkil etishda ayrim kamchiliklar mavjud. O'tgan yil bahorda ekilgan ko'chatlarning ma'lum qismi qurib qolgan. Bunga hudud iqlimi va tuprog'iga mos kelmaydigan daraxt turlarini tanlash, suv ta'minoti bo'lmagan joylarga ko'chat ekish, kasallik va zararkunandalarga qarshi choralarning yetarli emasligi sabab bo'lmoqda. Orol dengizining qurigan tubida barpo etilgan o'rmonlardan parvarishlash va himoya qilishda ham muammolar borligi qayd etildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yashil makon umumiy loyihasini yangi bosqichga olib chiqish, mahallalarda aholi uchun qulay ekologik muhit yaratish va innovatsion yechimlarni joriy etish bo'yicha taqdimot bilan tanishar ekan, ishlar samaradorligini ekilgan ko'chatlarning 1, 3 va 5 yildan keyingi holati asosida baholash zarurligini ta'kidladi. Hududlarni ko'kalamzorlashtirishda 3-30-300 tamoyiliga asoslangan dasturlarni amalga oshirish taklif etildi. Bu haqda prezidentning ekologiya masalalari bo'yicha maslahatchisi, ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimov ma'lum qildi.
1: Eng asosiy tamoyil yashil makon dasturi birinchi navbatda shu fuqarolarimizga, aholimizga yashil muhitni yaratib berish, ya'ni odamlar uchun qulay yashash sharoit, ko'proq daraxtlar, yashillik darajasini ko'tarish. Bu borada xalqaro tashkilotlar tomonidan va Butunjahon sog'liq tashkiloti tomonidan belgilangan tartib bor, ya'ni 3-30-300 degan, ya'ni har bir oynadan kamida 3ta daraxt ko'rinib turishi kerak. Shu yashash hududida kamida 30% soya daraxtlar mavjud bo'lishi kerak va uchinchisi 300 metr uzoqlikda kamida 0.5 gektardan kam bo'lmagan yashil qoplamali park yoki yashil hudud mavjud bo'lishi kerak. Bu borada hurmatli prezidentimiz bir nechta yangi topshiriqlarni berdilar. Avvalambor har bir mahallada mikro o'rmon yaratish, ya'ni zich daraxtlar va butalar ekilgan evaziga bu har bir mahallani o'zini o'pkasiga aylanadigan hudud bo'ladi va bundan tashqari u yerda o'zini kichikroq bo'lsa ham lekin ekotizimni ham tashkil etadi.
0: Ekologiya qo'mitasida har bir mahalla kesimida ko'chat turi, ekiladigan joy va sug'orish tizimi aks etgan yashil xaritalarni ishlab chiqish hamda aholiga e'lon qilish topshirildi. Mahalla raislari bilan birga har bir ko'chadagi daraxt va ko'chatlarning holatini muntazam kuzatish, qurish sabablarini aniqlash va bartaraf etish vazifasi belgilandi. Daraxt ekish ishlarini avvalo aholi gavjum joylar, piyodalar yo'laklari, tunukun faol bo'lgan ko'chalarda tashkil etish muhimligi ta'kidlandi. Bunday hududlarda soya beruvchi daraxtlarni kuchaytirish orqali aholi uchun qulay sharoit yaratish zarurligi qayd etildi. Prezidentning ekologiya masalalari bo'yicha maslahatchisi, ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimov bu borada yana quyidagilarni ta'kidladi.
1: Kuz fasli kelgandan keyin shu barglar shoxshabat tushadi. Bularni oldin hammasini yo poligonga olib chiqib yondirib yuborardik yoki o'sha joylarda kuydirib yondirib yuborardi. Bu albatta ekologiyaga juda ham katta zarar keltirardi. Shuning uchun hurmatli prezidentimiz tomonidan aniq topshiriq berildi. Butun respublika bo'ylab ularni mulcha ishlab chiqish va ochiq tuproq bo'lgan hududlarni aynan o'sha mulcha bilan qoplansa, bu avvalambor shu daraxtlar ekilgan, o'simliklar ekilgandan keyin namlikni saqlab qoladi. Bundan tashqari chang ko'tarishni oldini oladi va eng asosiysi yondirmasdan ularni biz yana tabiatga qaytaramiz va ekologik zanjirni saqlab qolamiz. Va kompost yamalarini ham yaratish bo'yicha topshiriq berdi, ya'ni barglarni va boshqa organik chiqindilarni bitta joyga yig'ib, qish davomida tabiiy holda ular organik o'g'itlarga aylanadi. Bu biologik va ekologik zanjirni ham tashkil etmoqda.
0: Taqdimotda yashil mahallam dasturi doirasida mahallalarga kompleks xizmatlar ko'rsatish takliflari ham ko'rib chiqildi. Mahalla buyurtmasi asosida sifatli ko'chatlar, organik o'g'it va suv tejuvchi sug'orish vositalarini yetkazib berish, daraxtlarni kasallik va zararkunandalardan himoya qilish xizmatlarini yo'lga qo'yish nazarda tutilmoqda. Shuningdek, har bir mahallaga o'rmonchi murabbiy biriktirilib, aholiga ko'chat ekish, sug'orish va parvarishlashni o'rgatish, uylar, maktab va bog'chalar oralig'ida kichik daraxtzorlar hamda jamoat bog'larini barpo etish rejalashtirilgan. Bu ishlarga mahalla faollari va yoshlardan iborat ko'ngillilar harakatini keng jalb qilish vazifasi belgilandi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 24-sentabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11814 so'm 5 tiyin, yevro 13482 so'm 19 tiyin va Rossiya rubli 139 so'm 93 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 25-sentabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Toshkent viloyatida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 9-14 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 14-16 daraja, kunduzi 26-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib berasiz-a?
2: Uloqcha.

Echki xolaning 4ta uloqchasi bor edi. To'ng'ich uloqcha oyisini gapiga kirmas, ko'chadan beri kelmay shataloq otib yuraverardi. U tong saharda ko'chaga o'ynagani chiqib ketsa, qosh qorayganda kirib kelardi. Oyisi uning bunaqangi yurishidan juda ham xafa bo'lar. Bolajonim, shataloq otib yuraverma. Menga qarashkin, deb iltimos qilardi. Uloqcha oyisiga hop, derdi-yu, zum o'tmay va'dasini unutib yuborardi. Uloqchaning oyisi har kuni bolalariga barra o'tlar, sabzavotlar terib kelar va shirin ovqatlar pishirib berardi. U ba'zan ko'p narsa ko'tarib kelar va juda ham xorib, charchab qolardi. Bir kuni uloqchaning oyisi kasal bo'lib qoldi. Oziq-ovqatlarni olib kela olmaydigan bo'ldi. Kechqurun uyiga qaytgan uloqcha uyda yeyishga hech nima yo'qligini, ukalari och qolganini, oyisi kasal bo'lib yotganini ko'rdi. Shunda uloqcha uyning kattasi o'zi ekanligini tushunibdi-da, sabzavotlar terib kelibdi. Va oyisi bilan ukalariga o'zi ovqat pishirib beribdi. O'g'liga aql kirganini ko'rgan oyisi xursand bo'lganidan tezgina oyoqqa turib, tuzalibdi. Va o'g'liga aql kirganini ko'rgan oyisi xursand bo'lganidan tezgina tuzalib, o'rnidan turibdi. Uloqcha ham endi katta bo'lib qolganini tushunib yetibdi. Oyisi qiynalmasligi uchun o'tlar va sabzavotlarni o'zi yig'ib kela boshlabdi. Uloqcha oyisiga yordam berganidan so'ng hech qachon oyisini kasal, xorg'in, charchagan ahvolda ko'rmabdi. Aziz bolajonlar, siz ham onajoningizga, bu joningizga, dadajoningizga yordam berib turasizmi?

adobli, ibodatli, solih farzand qilgin Allohim. Solih farzand qilgin Allohim. Aqlli, sadoqatli, xulqi va husni go'zal. Duolari ijobatli bo'lsin.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Andijonda bandlik va transport logistika imkoniyatlari kengaytiriladi. Yoqilg'i energetika tarmog'i yana rivojlantiriladi. G'azoni qayta tiklash uchun 71.4 milliard dollar kerak bo'ladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Ba'zilar vatanlarini xuddi sotadigandek maqtashadi. Jarko Petan.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 22.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida Andijon viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va aholi daromadlarini oshirish masalalari muhokama qilingan yig'ilishda Andijon viloyatida xotin-qizlar bandligini oshirish va transport logistika imkoniyatlarini kengaytirish vazifalari belgilandi. Xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash uchun 20 million dollarlik jamg'arma tashkil etiladi. Farzand parvarishi bilan band 3000 nafar ayolni mehnat bozoriga qaytarish uchun 134 ta oilaviy bog'cha ochiladi. Shuningdek, Qirg'iziston bilan keskin yor chegara posti ochildi. Yuk tashish hajmini 2-3 barobar oshirish rejalashtirilgan. Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li orqali yuk tashishni yiliga 15 million tonnaga yetkazish hamda Qo'rg'ontepa va Xonobodda 600 million dollarlik logistika kompleksi tashkil etish ko'zda tutilgan. Bundan tashqari Xonobod Andijon va Toshkent Andijon pulli avtomobil yo'llarini barpo etish bo'yicha ishlar amalga oshiriladi. Yoqilg'i energetika tarmog'ini yanada rivojlantirishga qaratilgan prezident farmoni qabul qilindi. Unga ko'ra, energetika vazirligining tarmoq korxonalari va iste'molchilarga individual tusdagi ruxsatnomalar berish amaliyoti bekor qilinadi. Energetika bozorini rivojlantirish va tartibga solish agentligiga elektr energiyasi, tabiiy va suyultirilgan gaz ta'minotida bozor tamoyillarini bosqichma-bosqich joriy etish vazifasi yuklanadi. Shuningdek, sohada nazorat qoidabuzarliklarining oldini olish va xavflarni erta aniqlashga qaratilgan preventiv model asosida amalga oshiriladi. 2027 yil 1 iyuldan yoqilg'i energetika sohasida idoralararo tarif komissiyasining yagona raqamli platformasi ishga tushiriladi. Platforma orqali tarif buyurtmalari elektron qabul qilinib, tarif hisob-kitoblari avtomatlashtiriladi. AQSh prezidenti Donald Trump tashabbusi bilan tashkil etilgan Tinchlik kengashi G'azo sektorini qayta tiklash bo'yicha rejani taqdim etdi. 6 oylik dastur 66 ta loyihani qamrab olib, uni amalga oshirish uchun 2.145 milliard dollar mablag'i talab etiladi. Kengash hozirda 280 million dollar mablag'iga ega ekani, G'azoni 10 yilda to'liq qayta tiklash uchun esa 71.4 milliard dollar kerakligi ma'lum qilindi. Rejada vayronalarni tozalash, shifoxonalarni ta'mirlash, vaqtinchalik uy-joylar qurish, elektr va suv ta'minotini tiklash hamda xavfsizlik kuchlarini joylashtirish ko'zda tutilgan. Tinchlik kengashi 2025 yil noyabrda tashkil etilgan bo'lib, unga qariyb 30 ta davlat, jumladan O'zbekiston ham a'zo.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 24-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11814 so'm 5 tiyin, yevro 13482 so'm 19 tiyin va Rossiya rubli 139 so'm 93 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 25-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Toshkent viloyatida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 9-14 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 14-16 daraja, kunduzi 26-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Galatasaroyning sobiq hujumchisi Mauro Icardiga Argentinada 2099-yilgacha avtomobil boshqarish taqiqlandi. Bunga yo'l harakati qoidalari buzilgani aks etgan videoning tarqalishi sabab bo'lgan. Tekshiruvda futbolchining amaldagi haydovchilik guvohnomasi ham yo'qligi aniqlangan. Buenos Aires provinsiyasi transport vazirligi uning harakatini qo'pol ehtiyotsizlik deb baholagan. La Liga'da sentyabr oyining eng yaxshi murabbiyi o'rniga Hans-Dieter Flick, Diego Simeone va Manuel Pellegrini nomzod bo'ldi. Hans-Dieter Flick sentyabr oyida 4 o'yinning barchasida g'alaba qozongan bo'lsa, Simeone 3 ta g'alaba va 1 mag'lubiyat, Pellegrini esa 3 g'alaba va 1 durang qayd etdi. G'olib muxlislar va ekspertlar ovozlari asosida aniqlanadi.

boshingni ko'ksimga qo'ygan lahzalar, qalbimni muhabbat mayin erkalar. Jannat bog'larida mast bo'lgan yurak ohista boshlaydi nozik allalar.

ko'nglimga yo'l topmoq bo'lib o'ksinma, yig'lama. Shun qancha ojiz bu irmoq ko'z yosh. Yo'liga g'ov bo'lib yotar ko'ksimda yurak hajmicha keladigan ulkan tosh.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil Uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Bu can mudam sening adoying bo'lsin. Bu dil hamisha mubtaloying bo'lsin. Bir jon ne bo'lar senga fido etmak uchun. Yuz jonim agar bo'lsa, fidoying bo'lsin.

Oriyat dono. Topolmasin bizlarni birov ishqdan bo'lak.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнге интернет ва башқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu Uztelecom super lüks tarifa. Birinchi 2 oy davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 3.

sevdim qaydan ishq degani azor ekan muhabbati jon olguvchi

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.